visi kādreiz bijām mazi zēni.

0: pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

saktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Ātrs ir ķepānais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas mākslinieks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? Viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
1: Sveiks, sveiks, sveiks, skarptēns. Tu klausies.

kalys, rudenys pietus, joniu autobusu labauta šaltis tīst. Šādā dienā jauns vai vecs, visam peļķiem pāri lec, visur lietus sārgu raibā sēnes rēc, lai tik līst.

0: veselības sākas ar profilaksi. Nodod analīzes saulaicīgi. Centrālajā laboratorijā jaunās sezonas check-up analīžu komplekti sākot no 11,99 €. Uzrādot lojalitātes karti veselība līdz septembra beigām bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv un sāc jauno sezonu vesels. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
1: Metalūži tolmetā, nauda tavā cūcijā, metalūži tolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 € katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 €, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem. Metalūži.

0: Mums vēl meklē gada nogales īsto vakaru. Ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Ātrs ir ķēpainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas mākslinieks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās gardumi. Kas vēl ir ātrs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? VSMS.lv Elastīgais aizdevums.
1: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Pro Radio SVH LV.

0: šomēnes apotēka aptiekās atlaides saules kosmētikai. 50% atlaide Avene un 45% atlaide gan Babē, gan izdīm saules aizsar kosmētikai, drošai saules baudīšanai visai ģimenei. Labās rokās apotēka.
1: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
2: Nu, UFO jau ir, nu, ir, nu tur ir skaidrs. Tu uz viņu pasties, ir skaidrs, kas viņš ir.
3: UFO, ja nemaldos pēc horoskopa, ir viena no 12 zīmēm, bet uz aci nevar pateikt kaut kas apaļš.
4: Pateic vienu, UFO, 60 nokrāsas. Nopietni, stāv izrādi, kurā nebūs jāstāv. Jā!
1: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Rādio SVH LV un Rādio SVH TV.
5: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
6: Burtnīcas ir pildspalvas, ir penāļi, mapes, krāsas, darba burtnīcas un mugursomas arī ir. Zvaigznes grāmatnīcās atradīsi visu skolai vienu vietu. Iepērcies ātri un ērti, izmanto izdevīgus piedāvājumus. Dažādām skolas precēm atlaides līdz 30%, mazāk laika iepirkumiem, vairāk vasarai. Tiekamies Zvaigznes grāmatnīcās un interneta veikalā zvaigzne.lv.
7: Atlaides spēkā līdz 13. septembrim.
8: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavado. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu SVH un saņem 25% atlaidi tiešraidē. Tiešraidi skaties bazara0.live.
9: Hei, labrīt! Šeit Mārtiņš Seskas. No rīta braucot mašīnā, es klausos radio SVH LV. Jo, LV.

0: Radio SVABLV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
1: Latviešu valodā.

mans daks. Izdomāta ragana, bērniem miegu jauts. Vinnijs pūks un citi, kaktus spiedz un kauts. Manis paša radīts.

Šodien daudz vietu Latvijā īslaicīgi līs, vietām gaidāms arī stipras lietas un pērkona negaiss. Rietumu vēža brāzmās pastiprināsies līdz 12-17 metriem sekundē. Negaisa laikā lokāli iespējams vēl lielākas brāzmas, kā arī krusa. Starp mākoņiem spīdot saulē, gaisa iesils līdz plus 17, plus 22 grādiem. Rīgā gaidāms īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss ar brāzmainu vēju un maksimālā gaisa temperatūra līdz plus 20 grādiem.

minūte pār pulksteni 7.11. augustā ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labrīt! Akcijas sabiedrība Latvijas gāze ir saulaicīgi nodrošinājusi nepieciešamā dabas gāzes daudzuma iesūknēšanu Inčukalna pazemes gāzes krātuvē un pilnībā gatava nodrošināt dabas gāzes piegādes klientiem gaidāmajā apkursa sezonā. To aģentūrai Lete norādījis uzņēmumu valdes priekšsēdētājs Aigars Kalvīts. Viņš pauda, ka kopējo situāciju tirgu un dabas gāzes cenas pašlaik būtiski ietekmē ģeopolitiskie notikumi tuvajos austrumos un to radītā nenoteiktība globālajā piegāžu ķēdēs, kas palielina cenu svārstīgumu un konkurenci starp Eiropas un Āzijas pircējiem. Kalvīts atzina, ka cenu svārstības pasaules biržās ietekmē arī Baltijas reģionu, tomēr fiziski dabas gāzes deficīta riski mūsu reģionā nav novērojami. Savukārt, nākotnes cenu dinamika būs tieši atkarīga no globālās situācijas attīstības un laika apstākļiem ziemā. Polija un Baltijas valstis pastiprina infrastruktūras aizsardzību, bažījoties, ka Krievija varētu īstenot provokācijas, tā vēsta aģentūra Reuters. Arī Latvija ir pastiprinājusi kritiskās infrastruktūras apsardzi. Iespējamo hibrīdu draudu risks šobrīd ir lielāks nekā iepriekš, to atzins arī premjerministrs Andris Kulbergs. Reuters citē, kādas Baltijas valsts izlūkdienesta pārstāvi teikto, ka Krievijas armija un spēcdienesti plāno iespējamu uzbrukumu Baltijas valstu un Polijas infrastruktūrai, izmantojot Ukrainā ražotus dronus. ASV mediji pagājušajā nedēļā ziņoja, ka arī ASV izlūkdienesta vērtējumā Krievijas diktators Vladimirs Putins varētu mēģināt pārbaudīt NATO apņēmību, veicot ierobežot uzbrukumu kādai NATO valstī vēl pirms karbeigām Ukrainā. Šorīt ministru kabinetā notiks preses konference, kurā informēs par papildu drošības pasākumiem Latvijas austrumu pierobežā, bet pulksten 12. Notiks ministru kabineta rīcības apspriedi par ministru prioritāriem darbiem, kur vadīs premjers un tā būs slēgta, un Kulbergs iepriekš solīja ministru darbus vērtēt vismaz reiz mēnesī. Šodien Aglonas draudzē sāksies garīgās gatavošanās svētkiem nedēļas nogalē. Policijas darbinieki no šodienas uzraudzīs ceļu satiksmes drošību un sabiedrisko kārtību. Vienīgā atšķirība ir iepriekš izstrādāta rīcība gadījumā, ja tiks izsūtīts oranžā līmeņa šūņu apraides paziņojums, kas ziņo par konstatētu apdraudējumu Latvijas gaisa telpā. Šādā situācijā pasākums tiks pārtraukts un dalībnieki tiks aicināti pamest pasākumu norises vietu, tā norāda valsts policijā. Naktī Voroņežas priekšpilsētā Krievijas Eiropas daļas dienvidos izcēlies lielmēroga ugunsgrēks tīmekļa tirdzniecības uzņēmuma Wildberries noliktavās. Uzņēmuma preses dienas apstiprinājis, ka veikta darbinieku evakuācija. Bet Krievijas triecienā Ukrainas pilsētā Zaporižjā naktī nogalināt vismaz 5 cilvēku un vismaz 20 ievainoti, turklāt cietušo skaits varētu būt lielāks. Krievija uzbruka pilsētai ar balistiskajām raķetēm un vadāmajām bumbām. Zaporižjā vairākās vietās izcēlušies ugunsgrēki un traucēta elektroapgāde un naktī Krievija uzbruka arī Ukrainas galvaspilsētai. ASV prezidents Donalds Trumps vakar parakstīja rīkojumu, kurā aicināts samazināt bērniem paredzēto vakcīnu skaitu. Prezidenta rīkojumā arī aicināts kombinēto vakcīnu pret masalām, cūciņām un masliņām aizstāt ar 3 atsevišķām vakcīnām. Rīkojumā ieteikts mazināt bērniem paredzēto vakcīnu skaitu no pašreizējām 18, ko ieteikusi Amerikas pediatru akadēmija. Līdz 11. Amerikas pediatru akadēmijas prezidents izteicies, ka Trumpa paziņojums rada nedrošību, bailes un apmulsumu vietā, kur vispār nekādām bailēm nevajadzētu būt. Ķīna vakar zaudēja satelītu neveiksmīgā kosmosa raķetes misijā. Neveiksmes cēlonis tiek izmeklēts, bet plašāka informācija netiek sniegta. Bet noslēgumā atgriežoties pie pašmāju aktualitātēm, Dailes teātris šodien sāka savu jauno sezonu, piedāvājot skatītājiem šovakar pēdējo reizi noskatīties igauņu režisoru iestudējumu Meistars un Margarita. Jaunās sezonas pirmizrādes teātrī gaidāms septembrī. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikulē.

0: Radio SVHLV rīta programma Dzene meklē vīru sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Labrīt, labrīt, labrīt! Dieva Dzene un Kaspars Bindemanis.
2: Hola, chiquititos!
1: Un kā tu man uzrakstīji no rīta? Buona...
2: Buongiorno.
1: Ah, buongiorno. Buongiorno!
2: Buongiorno, buongiorno.
1: 11. augusts un, zini, pagaidām es jūtos labāk nekā vakar no rīta.
2: Jā, jā, neskatoties uz to, ka es pamodos 4 un nevarēju vairs aizmigt. Jā, ir kaut kā možums parādījies. Jā.
1: Tad pie vainas kafija vai tas, ka te jāpalīdz meklēt vīru?
2: Pienākums sauc.
1: Pienākums sauc, tad ir uzreiz.
2: Nevar jau tev atstāt tā.
1: Tā vienu.
2: High and dry, jā.
1: Jā, vakardien mēs sarunājām, ka es ņemšu lateksa bikses un tu saģērbsies krāsaini. Vispār skaidīju, ka tu būs zilajā.
2: Krāsaini, nē, bija sarunāts sarkanā.
1: Sarkanā, man likās, ka zilā.
2: Nē, es teicu, ka man ir zilais arī līdz, bet izrādījās, ka tomēr nav.
1: Nu, šis tavs apģērbs salikums man tā kā liek domāt nedaudz par regeju. Tā ir?
2: Nē.
1: Kā tu to raksturot?
2: Sarkans akcents. Dominē sarkanā krāsa, sarkanie toņi.
1: Nu jā, es domāju, ka tas arī tev uzdod tādu štimungu dzirksteli no paša rīta sarkans tā iedod. Tāds ir enerģija liela. Mani fascinē tavas zeķes. Tu varētu kamerā kaut kā pacelt kāju.
2: Halo.
1: Labi, es tiet rādīšu. Es solīju, ka es paņemšu lateksa bikses. Radio SVH TV skatītāji var paskatīties, jā? Viss ir dokumentēts. Vai es viņus uzvilkšu?
2: Maški nevajag.
1: Nu, paši rīti nevajag lateksa vilkt. Tāda, nu, tā.
2: Nē, lateks, jā, bet šis
1: bikses
2: nav īsti lateks. Nav tas, ko es gaidīju vakar.
1: Tu gribēji apspīlēt to, ja?
2: Un jā, un spīdīju.
1: Un šis spīd? Nu, mēs runājam...
2: Mirguļo.
1: Tu vari uzvilkt un būs apspīlēts.
2: Jā.
1: Labi, šodien ir 11. augusts, starp citu Latvijas brīvības cīnītāja piemiņas diena, jo tieši šajā datumā 1920. Gadā Latvija un Padomju Krievija noslēdza miera līgumu.
2: Kam šodien ir vārddiena?
1: Liega, Olga, Zigita un Zita. Urā!
2: Saludos!
1: Saludos! Svinām skaisti. Labi, haižam tālāk, nu iesildamies nedaudz, ja? Uh-huh. Lai tev fantastisks rīts kopā ar mums.

0: Labrīt, labrīt, labrīt!
1: Labrīt!
0: Meklējam tālāk mēs to vīru, domājam arī vai vajag. Nu, es gribētu teikt tā, tagad ir 7 un 15 minūtes, iespējams kāds šobrīd meklē īsto tērpu šai dienai. Un domā arī varbūt, ko uzvilkt, ja jāiet uz randiņu, un es arī par to domāju. Vai apģērbam ir liela nozīme, kad iet uz tikšanos, romantisku tikšanos?
1: Nu jā, es domāju, ka noteikti ir tāpēc, ka pirmkārt mēs, lai cik emocionāli inteliģenti mēs nebūtu, un man šķiet, ka cilvēks vispirms pievērš uzmanību vizuāliem. Nu tāpēc, ka mums acis ir priekšā ausīm.
0: Tīri praktiski, jā.
1: Jā, un tāpēc es domāju, ka apģērbam ir nozīme, un vajadzētu ar apģērbu censties izcelt to, kas tev ir. Tas viss jaudīgākais.
0: Skaistākais.
1: Skaistākais, jaudīgākais. Acis, piemēram.
0: Apģērbt acis ar skropstu tušu.
1: Nē, apģērbt acis pēc iespējas mazāk.
0: Man ir daudz.
1: Ir.
0: Bet televīzija pieprasa spēcīgāku grimu. Nē, nu, protams, var darīt, kā grib. Kāds domā, ko nevajag vilkt ejot uz randiņu? Sievietei. Nu, kas tev nepatiktu?
1: Nu, šitās bikses, ko tu atstiepi, tās nevajag.
0: Kāpēc? A, ja tās būtu tās, kā tu iedomājies, lateksa? Nu, tās iespīlētās.
1: Arī lateksu man šķiet nevajadzētu uz randiņu.
0: Jo? Var pārprast var, kaut ko?
1: Jā, kaut kā nav tas īstais randiņu vaibs. Es jau neesmu baigies standarta cilvēks, bet lateksā aiziet uz randiņu, tas tā kā ir tāds sarkinais karoks, man šķiet.
0: Tā ir dullā.
1: Nē, man patīk dullu cilvēki, bet
0: ne tādā.
1: Tur varētu būt jau vairāk nekā dulls.
0: Tvaika iela.
1: Nu jā.
0: Šodien labāk nevelciet, jā, tās lateksa bikses. Bet ja nu randiņš ir reivā?
1: Tad, nu jā, Bērgainā, tu domā, piemēram.
0: Varbūt.
1: Berlīnē.
0: Jā,
1: nu okay, tad... Ja, nē, nu, ja ir skaidrs, jā, jau no paša sākuma, jau ir skaidrs par abu kopīgām interesēm var būt, jā, bet ja tu uz tā eji, teiksim, uz āklo randiņu kaut kur blateksā.
0: Tad nebūs, es piekrītu, es noteikti neiet.
1: Bet ja tā nopietni, man liekas, jā, tu var darīt, kā tu gribi. Varbūt tu tieši meklē tādu, kas ir ieinteresēts lateksā. Varbūt tieši tas, kas tev ir vajadzīgs.
0: Jā, kopīgs intereses tur parādās.
1: Džeks, kurš vienkārši zaudē prātu ieraugot lateksu.
0: Tur jau ir, jā. Tāds, no liktens. Vai jā. Būs tas, kurš jā. Sapratīs un patiks vai nē. Bet ne, nu, es noteikti nevilktu uz randiņu.
1: Nē, tev droši vien nevajag tādu.
0: Nē.
1: Tev vajag kārtīgu, jā, virsnieku.
0: Virsnieku.
1: Lai kārtību mājās.
0: Nu, jā, vispār vīrieši īpašība tā, nu, mēs sievietes vispār tā emocionāls, jūtīgas un mainīgas. Līdz ar to dažreiz vajag arī to vīrieša feino spēju, no tā kā piezemēt.
1: Stingro roku.
0: Tā kā piezemēt, atgriezies realitātē uz zemes. Nu tā. Es teiktu...
1: Nu, par to es arī neesmu drošs.
0: Nē,
1: bet, nu, protams, ir sievietes, kurām arī tas ir vajadzīgs, bet...
0: Tu par stingro bet, roku vai piezemēšanu?
1: Tev nevajag nekādu piezemēšanu, ne stingro roku. Bet,
0: nu jā.
1: Tas vienkārši ātri vien aplauzīsies ar tādu...
0: Man vajag atļaut brīvību.
1: Jā,
0: radošo brīvību un visādi citā. Un arī es esmu ļoti mainīga. Vai mums saka skanēt dziesma? Brīvdiena! Interes Busovs. Lai skan.

0: zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2 litri, €49. Saules puķu eļļa 1 litrs, €89. Pilnpiena biespiens 9%, 1 kilograms, 3,59. Lidl ir vērtīgi.
1: Sestdien sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās tajā bumbas lidos uzvar zaudēm. Smaidu un emocijas, DJ Rotē, muzīcijas, saurīts prožetoru gaismā sāk tiem muzīcas karstākie punkti rītskā fina uguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet bumbu grozā pēdējais mēdējais finālās vēl viens krasts uzvarot fētī gaisturtum. Ā, tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
2: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
3: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
4: Ir vērts pamēģināt.
5: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
6: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
3: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
7: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubal, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst Rudens melankoliju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
8: Sveiki, es esmu Marta Zelenska un tu klausies Radio SVH LV.

0: uzmanību, uzmanību!
1: Turies normāli tagad!
2: Sene meklē vīru!
1: Ajo!
3: Asā, varbūt meklēšu Spānijā.
4: Nu, ja nu viss triķi trūks, tad jā, brauc ciemos un skatīsimies, ko mēs varam darīt.
3: Un kādi tie spāņi kā vīrieši ir, kā viņi attiecas pret sievieti?
4: Es tev nevaru pateikt.
3: Nu, tu taču vēro viņus.
4: Ā, nē, es vēro, jā, nē, nu tur visādi brīnumi gadās. Ir jau maktani galanti kavalieri un es lielveikalos esmu redzējis tur visādas scēnas, piemēram, tie kases, nu tur ir sapirkts, tur kaut kādi divi lielie rati ar produktiem un sieva krāmē to visu maisos un virpa to laiku stāv tur kases galā un ēd saldēju.
3: Tad, tā arī ir,
4: jā. Vēders karājās par biksēm pāri.
3: Bet varbūt, ka sievieti viņu ir izlutinājusi. Bieži vien pašas vainīgas.
4: Jā, nē, nu, grūti pateikt. Es domāju, ka pasaulē, kur ir 8 miljārdi iedzīvotāji, scenārija, jā, ir...
3: Ir nebeidzami un dažādi.
4: Neierobežotā daudzumā, kurš ko ir izlaidis un kurš ir pats izlaidies un... Un jā, kā tur viens un otrs, kā viņi tur veido savas attiecības slims vai vesels, un tur brīnuma lietas notiek.
3: Katram pārim individuāli. Kā randiņu kultūru? Es zinu, ka Itālijā, nu, nevad uz mājām ilgi. Nu, tikai tad, kad saprot, kad šī būs tā sieva, tad aizvedīsim. Tas vairāk dienvidu Itālijā tāda tendence ir vīriešiem. Kā ir Spāņiem?
4: Tur arī, jā, tur ir varianti, bet no personīgās pieredzes es varu teikt, ka ir visādi. Ir visādi.
3: Jā, tie itāļiem, es pat tā kā jautāju, tā kā tiekās, tev ir draudzene, tev ir attiecības, bet nevedu uz savām mājām. Likās, nu, kā latvietēji, mums jau citādāk tas ir.
4: Nu, jā,
3: es varbūt bet, pie mammas, jo viņa dzīvo ar mammām.
4: Bet, jā, bet tas arī droši vien atkarīgs no tā, cik, teiksim, nopietni tur ir plānots tas viss, jo tas ir randiņš tā kā ar domu kaut kā tālajošu. Tad, jā, tad droši vien, bet ja tas ir tāds mirkļa eksprompts, tad ko tas stiept gumī?
3: Nu, jā. Labi, ja es ietveru Spāni uz randiņu, arī būtu jādomā par tam, ka to bikses tās nevajag kādu smuku kleitiņu kādu varētu vilkt, vai ne?
4: Arī baigi grūti pateikt, tāpēc, ka, piemēram, es 20 gadu laikā dzīvojot Barcelonā, es redzu uz ielas, ka sievietes viņa īpaši tur neiespringst par ģērbšanos. Diezgan,
3: jā?
4: Diezgan, jā, jā, nu, nē, nu ir teiksim, viena sieviešu kategorija, jā, bet tā nu, vidējais kaut kāds aritmētiskais diezgan, patiesībā es ļoti priecājos pēdējos divus gadus, ir beidzot ir pazudušas no ielām tās tie drausmīgie legiņi savienojumā ar baleta čībiņām, kas ir, nu, tā ir elle zemes virsū. Un smuki tagad ir, es pirms pāris dienām satiku savu spāņu čomu, kurš dzīvo Barcelonā, bet viņš brauc katru vasaru, dažus mēnešus dzīvo Latvijā. Un es jau viņam teicu par to savu prieku, ka pēdējo divu gadu laikā tās tie legingi un čībiņas ir nomainījuši kleitiņas.
3: Un svārki.
4: Un tie kauboja puszābaciņi, kas ir vienkārši dievīgs savienojums. Un pa to laiku es skatos Latvijā, ir kaut kādas parādījušās, kaut kādas drausmīgas auduma čības bezformīgas. Ļoti daudz sievietes valkā auduma čības uz ielas. Kas tas tāds ir? tas tā kā skaitās
3: stilīgi. Bet arī baletķībiņas.
4: Es nezinu. Bet,
3: nu, ja godīgi, es tā modas trendiem nesakoju īpaši līdzi.
4: Es gan.
3: Un tāpēc es velku to, ko es sajūtu, ka man gribas.
4: Nē, es saprotu, ka cilvēks grib justies ērti un tā, bet nu, ir kaut kāds robežas, ko tu velc mugurā. Tā jau tur staigāt maisā un uzvilk kaut kādu celofānu maisiņas apsietas koču kājās. Un, jā, lai kājas nesapirkst.
3: Vispār arī tīri praktiskos nolūkos auduma čībiņas pie mūsu Latvijas laikapstākļiem, ka tev vienu minūti līst, otru tur karsēs saule un atkal līst. Ļoti nepraktiski.
4: Zini kā, viņa tās čībiņas, viņas izskatās kaut kas pa vidu starp tām, ko velk zārkos, ja, nelēķiem, un starp leļu čībiņām. Zini, tāds siksniņu pāri, tad caurums, un tad tam caurumam pāri siksniņu. Un viņas vienmēr ir nošķiept.
3: Zini, bērnībā dejās, tautas dejās, bija tās češkas saucās, češkas vai
4: bet
3: kaut kas tam.
4: Es nezinu, kā tavā jaunībā, bet manā jaunībā bija, es arī gāju dejošanā. Un tāda bija gumija. Tur bija nevis tā kā siksniņa, bet tas caurums bija aizpildīts ar gumiju tādu.
3: Ā, man bija tā kā, nu, lai turētos tā gumija pāri.
4: Jā. Tā kā mokasīna tipi, bet tāda, mācīgot šausmas.
3: Man ļoti patīk, ka sievietes velka augstupēšu kurpītes uz kādiem pasākumiem.
4: Jā,
3: tas skaist. Ir tā kā...
4: Nē, protams, es saprotu, ka ir daudz sievietes, kurām tās augstpapēšu kurpes tā kā liekas tā kā mocības, un ja viņas negrib, okay, nu, nevajag
3: vilkt
4: augstpapēšu kurpes tikai tāpēc, lai izpatiktu tur vīriešiem. Ja vīrietis nevar pieņemt sievieti bez tām augstpapēšu kurpēm, tad nafig nevajag. Bet, nu, nu, kaut kādu kompromisu jau gaumas robežās var atrast, es domāju.
3: Sievietes pucējieties pirmkārt priekš sevis.
4: Jā.
3: Un pārējie arī priecāsies.
4: Ne tikai sievietes, vīrieši arī.
3: Vīrieši arī,
4: nu, vajag domāt, kā tu izskaties, bet, nu, tu nevar iziet uz ielas tādās pašā drēbēs, kā tas staigā pa māju.
3: Trenuškās.
4: Jā, izdeldētiem ceļiem. Tēkreklis. Vispār tēkreklam vajadzētu būt nelegāli uz ielas.
3: Bet mums ir krekliņi.
4: Nē, es
3: ā, tā ir lielāk?
4: Bišķi pārspīlē. Nē, tēkreklis ir labs tādā nozīmē, ka tu vari nodot mesiģu ar tēkreklu.
3: Jā, man ir vasaras vaibi. Vasaras noskaņa.
4: Jā, nu piemēram.
3: Nākamajā piegājienā parunāsim, ko vīriešiem nevajadzētu vilkt. Sievietēm skaidrs, jā. Tas auduma čīmiņas, češkas. Lūdzu, nē.

0: precīza laika paziņojums kopā ar Dreamy. Numur viens prēmijam robotu putekļu sūcēju zīmols pasaulē. All dreams in one Dreamy.
1: 7:39 minūtes.
2: Jau sen plāno iegādāties robotu putekļu sūcēju Fēn.

0: ir 1099 eiro, trīmī rokas putekļu sūcēji. Nepalaid garām iespēju iepirkties mūsu veikalā Rīgā Marijas ielā 2A un saņemt vērtīgu papildinājumu savām mājām.
1: SVH. Tu VH. Mēs VH. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Radio SVH LV rīta programma Dzēne meklē vīru sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
3: Redzes festivāls visiem!

ka Rīga Plaza, kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza!

0: kvartālā Līgatnē. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Sene Mekle Vir.
1: Septiņi 42. Mostamies kopā. Radio SVH LV, Kaspars Bindemans.
2: Un Ieva Dzene.
1: Jā, Kaspars, starp citu, es no rīta aizdomājos, es tā nosaucu Kaspars Bindemans, jo es domāju, ka visi Latvijā vismaz zina, kas tu esi, un ne tikai Latvijā. Bet, ja man tev būtu jāpiesaka, ka nu, daudz kur par tevi raksta multimākslinieks.
2: Nu, oficiālais pareizais termins ir starpnozaru mākslinieks.
1: Starpnozaru mākslinieks?
2: Jā.
1: Kaspars Bindemanis. Palīdz meklēt vīru. Esam sapratuši to, ka apģērbs ir svarīgs, tas vizuālais tēls ir svarīgs. Un,
2: nu, vismaz pirmajam iespēju.
1: Jā. Jā, pēc tam var arī tajās trenuškās mājās, jo katram tādas ir, vai šorti. Bet ko vīrietim nevajadzētu vilkt tā, nu, iepazīšanās periodā? Es vai. Ļoti pievēršu uzmanību apaviem.
2: Nevajadzētu vilkt apavus, iet basām kājām uz randi.
1: Jā, tas būtu pārsteigums. Un vēl uz tādu smalku restorānu. Nāk.
2: Nē, tas jau atkarībā, kurā pasaules malā. Jau droši vien restorānu, kur jāiet plikām kājām.
1: Nu labi, es par Latviju.
2: Japānā, piemēram.
1: Jā, ir gan jau, ka ir tādi restorāni, kur ir jānovelk apavu.
2: Nu, Japānā, es domāju, ka visos jānovēl.
1: Visos?
2: Nu,
1: es nezinu to.
2: Tradicionāli.
1: Nu, jā. Nē, nu, es apaviem, nu, tādas, zini, saucamās urlu laķenes salikumā.
2: Varžduramās.
1: Tāds, es aizmuktu. Es ieraudzītu un aizmuktu. Un jau vēl salikumā ar kaut kādām tādām.
2: Man starp citu ir viens laķenis, bet es nezinu, vai tās ir tādas, kur, nu, es domāju, ka tās nav tādas, ko tu domā.
1: Atsūt man bildi.
2: Varžduramās. Nē, viņas ir ar apaļiem, iepaļiem purngaliem. Kantainiem gandrīz.
1: Un svarīgi ir arī uz kādu pasākumu iet, uz kādu vietu pēc tā piemērot.
2: Nē, uz operi jau jāiet laķenēs. Bet tā tur jābūt arī.
1: Bet tās laķenes arī atšķirās, tas dizainiņš, jā. Nu, un ir tāds dizains, es nezinu, kā to nosaukt.
2: Varžduramās.
1: Nu, lai iet varžduramās.
2: Nē, nu tas, es tev saku, autoritatīvi, es tev saku, tas ir oficiālais termins. Es redzēju, es norēcos, es redzēju centrālu tirgu vakar.
1: Tur tā varētu būt. Tur diezgan plašā klāstā varētu tāds, tas trends būt.
2: Savienojumā ar trenuškām.
1: Jā. Un iedomājies, cik gadu desmitus šis stils nepāriet?
2: Viņš ir, kā teikt, timeless.
1: Bez termiņa.
2: Nemirstīgs.
1: Jā, nemirstīgais stils. Trenuškas ar cik tur jau vairāk svītras, kā tur bija.
2: Jā, bet man liekas, ka trīs ir standarts. Tas ir tā kā.
1: Tas ir šīk.
2: Jā, tas ir stili.
1: Tad to, jā.
2: No, ko tu vēl negribētu?
1: Tā.
2: Vai ko tu gribētu?
1: Lai mazliet iet laikam līdzi, nu tā, nu tomēr kādu tendenci paņemt. Un lai arī mūsdienās tās stila un dzimumu savienošanās ir redzamas arī apģērbos, man tomēr patīk tāda vīrišķīgāka apģērba. Nu nevelti vīrietis, piemēram, militārā formā uzreiz, vai uzvalkā, vai tādā kārtīgā žaketē. Nu sievietes uzreiz ģības. Nu, protams, nerunāju par visām, bet liela daļa. Nu, ka tāds vīrišķība nesošu stilu.
2: Jā, bet tā. Nē, man piemēram uzvalks, tā ir man ikdienas, bet tāds casual,
1: ja,
2: tā ir man ikdienas.

0: bet tad jau var iet tālāk, vēl atpakaļ un atpakaļ, un tur bija kaut gadā, tur, teiksim, 16. Gadsimtā vīriešu zeķu biksēs ar tādām pufīgām apenēm. Jā. Tas arī tajā laikā tas skaitījās vīrišķīgi. Vai vēl tālāk ejam atpakaļ un vīrieši ādās, ja, satērpušies, kažokādās. Es domāju, ka tas vispār jau patiesībā skaistuma un modas etalona, viņi mainās tik pa kaut kādiem 100 gadiem. Un, tas,
1: un nāk arī atpakaļ. Es tagad skatos, jaunieši staigā tieši tāpat, kā es savos 16 gados. Un es domāju, man tā sajūta ir tāda, ka
0: Kā tu staigā savos 16 gados?
1: Nu, tur ir tās kļošanas un arī augstspiešu kurpītes tur ar sīksniņām un tad attiecīga dizaina tie topiņi pilnīgi tādi paši kā manos 16 gados. Un, nu jā, ir skaisti, nu, lai ģērbjās, bet ja man tagad tā būtu jāģērbjās, man nav vēlme, jo es jau to esmu izdzīvojusi kaut kā.
0: Tad, kad man bija 16 gadi, tad meitenes staigāja floriscējošās gumijas čībiņās ar kaut kādu, nu, jā, baigi dominēja tajā laikā jauniešu modē tās viss spilgto flomaster krāsas atstarojošās.
1: Tā starp citu arī tagad ir mode.
0: Es kasīju ar cukurūdeni, kasīju matas augšā.
1: to mēs arī draudzenes esam darījuši jūs pats pitkados. Matu lakai nepietika naudas un tad cukurūdens galvā.
0: Pieeja radoša pieeja.
1: Jā. Un nekāda vaina. Iespējams, ka tas cukurūdens pat ir veselīgāk nekā pūst ķīmisko laku. Kas to zin, kas tur sastāvā ir. Stila padomu šajā skaistajā rītā. Ja?
0: Ko vilkt un ko nevilkt, ejot uz randiņu ar ievdzeni.
1: Ja ir komentāri un vēlies arī tu klausītāji tā kā pateikt, ko nevajadzētu vilkt.
0: Tev ir arī kaut kādas prasības par frizūru, matu griezumu.
1: Jā.
0: No.
1: Zini, ir tie vīrieši, kuriem ir nu, pliks pauris, jā?
0: Tas saucās paternālā plikpaurība.
1: Nu, labi.
0: Nu, tā kā Jason Statham, piemēram.
1: Nē, tur viss ir kārtība, bet ir vienkārši vīrieši, kuriem vajadzētu noskūt to pliko pauri, bet viņi atstāja.
0: Jā, tu domā pa pārķemēt pāri.
1: Jā, tas ir baigais. Es nesaprotu, kāpēc, tas nav pārmetums, vienkārši nesaprotu, kāpēc nevar nocīt.
0: Es nesaprotu, kāds tolks pārķemēt tos trīs matus tur pāri, kas tiek panākts ar
1: Protams,
0: to.
1: Protams, mēs nevienu negribam aizvainot, bet tas vienkārši ir tāds nu, jautājums. Varbūt nē, kāds nē, var atbildēt.
0: Nevienu negrib aizvainot, bet ja tu gribi iet uz randiņu riev dzeni, tad padomā, jā, ko tie trīs pārķemētie mati varētu, kādu pienesumu viņi varētu dot jūsu attiecībā.
1: Komentārs un ieteikums, ko vilkt un nevilkt, ejot uz randiņu Lūdzu 28600900 WhatsAppā.

noslēgums būs kopā ar prātu vētru. Šokolādes saldējums. Un tad ziņas. Un konkurs jau pēc astoņiem.

Šodien daudzviet Latvijā īslaicīgi līs, vietām gaidāms arī stipras lietus un pērkona negaiss. Rietumu vēju brāzmās pastiprināsies līdz 12-17 metriem sekundē, bet negaiss laikā lokāli iespējams vēl spēcīgāks vēja brāzmas un arī krusa. Starp mākoņiem uzspīdot saulē gaiss iesils līdz plus 17, plus 22 grādiem. Rīgā arī gaidāms īslaicīgs lietus, iespējams pērkona negaiss ar brāzmainu vēju un gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 20 grādiem.

0: pulksten 8:00 ar ziņām studijā Ines Vaikula. Labrīt! Akcijas sabiedrība Latvijas gāze saulaicīgi nodrošinājusi nepieciešamā dabas gāzes daudzuma iesūknēšanu Inčukalna pazemes gāzes krātuvē un ir pilnībā gatava nodrošināt dabas gāzes piegādes klientiem gaidāmajā apkurses sezonā, to atzins uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Aigars Kalvītis un paudis, ka pēdējo kopējo situāciju tirgu un dabas gāzes cenas ļoti būtiski ietekmē ģeopolitiskie notikumi tuvajos austrumos un to radītā nenoteiktība globālajās piegāžu ķēdēs, kas palielina cenu svārstīgumu un konkurenci starp Eiropas un Āzijas pircējiem. Vienlaikus Kalvītis norādīja, ka cenu svārstības pasaules biržās ietekmē arī Baltijas reģionu, tomēr fiziski dabas gāzes deficīti riski mūsu reģionā nesot novērojumu, savukārt nākotnes cenu dinamika būs tieši atkarīga no globālās situācijas attīstības un arī laika apstākļiem ziemā. Polija un Baltijas valstis pastiprina infrastruktūras aizsardzību, bažījoties, ka Krievija varētu īstenot provokācijas, tā vēsta aģentūra Reuters arī. Latvija ir pastiprinājusi kritiskās infrastruktūras apsardzi, iespējamo hibrīdu draudu risks esot lielāks nekā iepriekš, to atziņas arī Latvijas premjerministrs Andris Kulbergs. Reuters citē, kādas Baltijas valsts izlūkdienesta pārstāvi teikto, ka Krievijas armija un spēcdienesti plāno iespējamu uzbrukumu Baltijas valstu un Polijas infrastruktūrai, izmantojot Ukrainā ražotus dronus. ASV mediji pagājušajā nedēļā ziņoja, ka arī ASV izlūkdienesta vērtējumā Krievijas diktators Vladimirs Putins varētu mēģināt pārbaudīt NATO apņēmību, veicot ierobežot uzbrukumu kādai NATO valstī vēl pirms karbeigām Ukrainā. Šorīt ministru kabinetā notiks preses konference, kurā informēs par papildu drošības pasākumiem Latvijas austrumu pierobežā, bet pulksten 12:00 notiks ministru kabineta rīcības apspriede par ministru prioritāriem darbiem, kur vadīs premjers un tā būs slēgta. Kulbergs iepriekš solīja ministru darbus vērtēt vismaz reizi mēnesī. Šodien Aglonas draudzē sāksies garīgās sagatavošanās svētkiem nedēļas nogalē. Policijas darbinieks savukārt no šodienas uzraudzīs ceļu satiksmes drošību un sabiedrisko kārtību. Vienīgā atšķirība no iepriekšējiem gadiem ir izstrādāt rīcību gadījumā, ja tiks izsludināts oranžā līmeņa šūnu apraides paziņojums, kas ziņo par konstatētu apdraudējumu Latvijas gaisa telpā. Šādā situācijā pasākums tiks pārtraukts un dalībnieki tiks aicināti pamest pasākumu vietu, tā uzsver policija. Ārvalstīs naktī Voroņežas priekšpilsētā Krievijas Eiropas daļas dienvidos izcēlies liela mēroga ugunsgrēks tīmekļa tirdzniecības uzņēmuma Wildberries noliktavās. Uzņēmuma preses dienests apstiprinājis, ka veikta darbinieku evakuācija. Savukārt Krievijas triecienā Ukrainas pilsētā Zaporižē naktī nogalināti 5 cilvēki, vismaz 20 ievainoti, turklāt cietušo skaits varētu būt krietni lielāks. Krievija uzbrukusi pilsētai ar balistiskajām raķetēm un vadāmajām bumbām. Zaporižā vairākās vietās izcēlušies ugunsgrēki traucēti arī elektroapgādi un Krievija naktī uzbrukusi ar balistiskajām raķetēm arī galvaspilsētai Kīvai. ASV prezidents Donalds Trumps vakar parakstījis rīkojumu, kur aicināts samazināt bērniem paredzēto vakcīnu skaitu. Rīkojumā ieteikts samazināt bērniem paredzēto vakcīnu skaitu no pašreizējām 18, ko ieteikusi Amerikas pediatru akadēmija līdz 11. Amerikas pediatru akadēmijas prezidents Andrew Rasims atzins, ka Trumpa paziņojums rada nedrošību, bailes un apmulsumu tur, kur citēju, tam vispār nevajadzētu būt. Ķīna vakar zaudēja satelītu neveiksmīgā kosmosa raķetes misijā. Neveiksmes cēlonis tiek izmeklēts, bet plašāka informācija netiek sniegta. Bet noslēgumā atgriežoties pie pašmāju aktualitātēm, Dailes teātris šodien sāk jauno sezonu, piedāvājot skatītājiem šovakar pēdējo reizi noskatīties igauņu režisoru iestudējumu Meistars un Margarita. Savukārt jaunās sezonas pirmizrādes teātrī gaidāmas septembrī. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Pērkot Kendi, Aigā, Electrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas. Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu. Pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl! Nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV vai PTA veikalā Dambie 3A. Daram, ka mēs jums daram!
2: Smalkas taktis, mīļas notis, plaši vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV

0: Radio SVHLV rīta programma Dzene meklē vīru sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Kaspar, tu ko teici?
2: Nē, es man sajuk.
1: vēl nē. Tā, jauna stunda sākusies un konkurss kopā ar Rīga laikmetīgā cirka un ielu mākslas festivālu, kas norisinās līdz 15. augustam. Un šodien būs tāds radošais jautājums. Es vispirms tev pajautāšu. Bet jāatbild ir, var arī ar tādu humoru pieskaņu. Ja?
2: Kaspar. Tad es dabūšu biļetes, es atbildēšu.
1: Nē, tu nē. Tev nedošu.
2: Diskriminācija.
1: Jā, tātad jautājums ir, kāds tavuprāt ir laikmetīgais cirks?
2: Tagad man jāatbild.
1: Jā. Tu esi iedvesma.
2: Pirmkārt, es domāju, ka pats par sevi laikmetīgiem cirkam jābūt ir bez dzīvniekiem, jo ir pietiek vienreiz izklēdēji mocīt zvēriņus. Tas ir tieši tāpat, kā mēs atteicāmies pirms kādu laiku no frīkiem, ja? Kā viņi tika saukt frīki cirkā, kur, teiksim, cilvēks ar divām galvām vai tur sieviete ar bārdu. Mēs vairs nesmējamies skatoties uz cilvēkiem, kuriem ir kaut kādas novirzes no normas. Un tāpat, jā, dzīvniekiem nav jābūt cirkā. Dzīvniekiem arī patiesībā nevajadzētu būt zooloģiskajā dārzā. Protams, man ir liels prieks par piedzimušo zebru mazu. Bet
1: jā, mēs varam apsveikt Rīgā. Rīgas zoodārzā pirmo reizi piedzimis Grevija zebru mazulis un mātīti sauc Mija. Tā tēvs ir Mārtijs un zebrēni ir piecēlušies kājās, viņiem viss ir kārtībā, iepazīst apkārtni. Un tas, ko tu teici par to, ka nevajadzētu būt dzīvniekiem zoodārzā, es arī agrāk tā domāju, līdz es aizdevos ciemos uz Rīgas zooloģisko dārzu un mani tā kā izglītoja, tur ir vesela sistēma, ne jau no savvaļas paņem tos dzīvniekus un ieliek zoodārzā. Tur ir vesela sistēma tā starptautiskā, kur ļoti seko līdzi visiem normatīviem un tā tālāk. Principā viņi palīdz tiem dzīvniekiem, kuri nespētu izdzīvot savvaļā.
2: Domā, apdraudētās sugas?
1: Nē, ne tikai.
2: Invalīdes?
1: dažādi. Bet ne par to ir stāsts, mēs par cirku nevis zoodārs.
2: jā.
1: Es tev piekrītu.
2: Es domāju, galvenajos vilcienos tas arī būtu.
1: Jā,
2: labi. Man ir arī kaut kāda īpaši, man nav īpaši sajūsma par klauniem.
1: Man arī ne.
2: Es neatrodu viņus smieklīgus vai izklēdējošus.
1: Bet ļoti lielu darbu dara dakteris klauns, tā kustība, kas dodas.
2: Tas ir kā cits stāsts.
1: Cits stāsts un bet iepriecina bērnus un tas tiešām ir liels sirds darbs, ko viņi dara.
2: Bet es domāju, ka jā, par tiem klauniem tas ir mans subjektīvs viedoklis, bet tu prasīji man viedoklis.
1: Jā.
2: Es atbildēju.
1: Klausītāji, raksti WhatsAppā 28600900. Tad uzraksti, kāds tad ir tev prāta laikmetīgais cirks. Var arī ar humoru pieskaņu mierīgi, ja? Un tad mēs dāvanā iedosim divas biļetes uz izrādi Virpulī, kas nāk uz no Beļģijas. Un tur ir stāsts par to, ka ir vīrišķības dueļi gaisa siksnās. Un jautājums, cik daudz spēka vajag, lai atļautos būt ievainojams. Dinamiskais un vizuāli iespaidīgais darbs Virpulī apvieno gaisa siksnu disciplīnu, partneru akrobātiku un deju fizisko teātri un klasisko mūziku. Tā lūk. Sūtam, rakstam, konkurss.
2: Tak, bet kāda ir nosacījuma konkursa?
1: No, kurš uzvarēs?
2: Jā, mēs izlēmēsim.
1: Vadīsimies pēc Ufa un Freda. Mēs nolasīsim, un kas būs mūsu favorīts, tas būs uzvarētājs.
2: Tātad mēs esam žūrī.
1: Jā, okay. Komisija, žūrī.

0: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
1: Mākslas muzejs Zuzeum un Kamerorķestra simfonija Trīga aicina uz vasaras vakara kameramūzikas koncertiem no 27. Līdz 29. Augustam. Trijos vakaros klausītāji atklās Eiropas un Latvijas kameramūzikas šedevrus. Tiksies ar orķestra mūzikiem un piedzīvos mūziku izstādē Mama, Māte, Daba. Koncertciklu atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds. Vairāk informācijas un biļetes zuzeum.com.
2: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4 eiro un 10 centiem. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
3: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
4: Ir vērts pamēģināt.
5: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
6: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
3: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
7: Šovasar Jip Mārupīte kompleksā Mārupē turpinās vasaras saulrietu koncerti. 6. augustā uzstāsies Latvijas roka karognesējs Miks Galvanovskis. Savukārt 20. augustā Šarmantā Aija Andrejeva. Baudi ceturtdienas vakaru ar dzīvo mūziku, gardu ēdienu, atspirdzinošiem dzērieniem un lielisku kompāniju. Pieeja no 18:00. Gaidīti arī bērni. Pieejams izklaides parks. Biļetes meklē aula.lv Jip Mārupīte. Vieta, kur vasaras vakari kļūst patīkami un neaizmirstami.
8: Stāsts nav garš, stāstam jau beigas, viņa vēl smaida, bāzams pie tējas, klusējam, abi bija skūpsti uz trepēm, dūmos no mūsu cigāra.

0: N E V I R U. Sene mekle viru. Ojo.
1: Konkurss kopā ar Rīgā starptautisko laikmetīgā cirka un ielu mūzikas vai mākslas festivālu, kas norisinās līdz 15. augustam. Konkurss jautājums ir uzdevums radošais. Uzrakstī, kāds tavuprāt ir laikmetīgais cirks. Un dāvanā uzvarētājs saņems divas biļetes uz izrādi Virpulī. Jā. Un uzvarētāji mēs noteiksim. Kopā ar Kasparu.
2: Subjektīvi,
1: jo mēs esam divi žūrijas locekļi. Pagaidām iesūtītie varianti. Cilvēcīgs, cirks ar smaidu bez pātadziņām. Tev ir komentāri?
2: Tas pa vakardienu tēmu. vai jaunajā cirkā drīkst būt lateks? Vai vajadzētu tam būt?
1: Cilvēks jau var vilkt, nu, ja tur attiecīgi. Stāsts ir apakšā tam visam.
2: Tu? Es to pātadziņu aizdomājos.
1: Vai rīta fantāzijas. Labi, nākamais. Laikmetīgais cirks ir Zoom vai Teams, jo tur piedalās klauni. Tad, ja ir pieklājīgi apģērbi, tikai augšdaļā. Zvēriņu priekšnesumi tikai AI versijās. Labi, radoši.
2: Jā. Jā. Okay.
1: Tā. Laikmetīgais cirks. Politiķi strādā pilnu darba dienu sabiedriskos darbus publiskās vietās. Parkos, skvēros, kapos.
2: Tas labs.
1: Šis ir tavs favorīts, ja?
2: Nē.
1: Mēs vēl
2: neatklājām. Man pagaidām vēl nav favorīti.
1: Vēl nav. Tātad, ja Kasparam vēl nav favorīti, lūdzu sūtiet vēl savus variantus. Kāds tavuprāt ir laikmetīgais cirks? 286-00-900 WhatsAppā. Ja? Labi. Ko mēs vēl... Es nebiju piegatavojusi. Kāds ir romantisks rīts tev?
2: Tas ir vairāk tāds emocionāls jautājums. Tas nevar aprakstīt vārdos. Tā ir tā sajūta, romantiska rīta sajūta. Par labu padarīt darbu sajūta. Jā, tas ir tāds pacēlums, ka tu izeji uz ielas un tu ej tā slaidā solī.
1: Viegla sajūta.
2: Slaidā solī un smaidi.
1: Nu tā.
2: Jā.
1: Es teiktu, tā, ka man būtu mīļš un silts.
2: Nu tas tā ir arī jā viena no sastāvdaļām, bet... droši vien arī tas atkarīgs no tās nakts. Kāds ir bijis tās nakts galvenais uzdevums? es saku, tur ir milzum daudz dažādu gradāciju un variantu.
1: Nu labi, tas pirmais tev bija tas ar to pacēlumu, vieglums un prieks par padarīto.
2: Nu, tas ir viens, jā. Protams, tas var būt arī palikšana mājās un kaut kādu absolūti vienkāršu darbību veikšanu, piemēram, brokastu gultā, piemēram. Jā, lai cik tas stereotipiski neizklausītos. Visas dienas pavadīšana gultā pēc tam.
1: Visas dienas romantiskais rīts.
2: Jā.
1: Tas man patīk.
2: Jā.
1: Man no rītiem nepatīk runāt, lai arī es te tagad runāju, bet nu tā kā pamostoties, kad pusstundu negribu runāt. Vienkārši samīļoties, tas jau būtu skaisti.
2: Jā, varbūt arī.
1: Jā.
2: Branč un kīno.
1: No rīta.
2: Branč un kīno no rīta, jā, tas ir... Ja tu ej ārā no mājas, man šķiet.
1: Uh-huh. Savukārt klausītājs atsūtīja fotogrāfiju ar tādu dzeltenu zaķīti, kurām ar rozā burtiem rakstīts I love you, es mīlu tevi. Tas ir viņa romantiskais rīts. Mīlīgi!
2: Ok. Ā, lidosta. Lidosta?
1: Lidosta?
2: No, jā, no rīta. Teiksim.
1: Kā? Nu, tu esi lidostā? Nu, tas nozīmē, ka tu...
2: Nē, ir, teiksim, ir bijusi nakts, un pēc tās nakts tiek lidots uz kaut kurien.
1: Uz kādu?
2: Uz kādu skaistu pilsētu, piemēram.
1: Mm-hmm.
2: Tīri, nevis darba nolūkos, bet romantiskos nolūkos. Jā, tas būtu viens no maniem favorītiem.
1: Es tev tādu novēlu piedzīvot vairākus tādus.
2: Es jau piedzīvoju.
1: Tu gribi vēl?
2: Jā.
1: Bet tagad nopietna informācija ir atrasti dokumenti. Tā, klausamies. Oļegs Boļilijs. Oļeg vai kāds, kurš viņu zina, lūdzu, uzrakstiet mums tev atsapā 286-00-900 un mēs savedīsim kopā ar dokumentu atradēju. Ja? Tā ir ID karte. Oļeg, atsaucies. Tad, vēl par cirku. Akrobātisks, garlaicīgs, bet draudzīgs vegāniem.
2: Ok.
1: Darēs?
2: Man kā vegānam tas, protams, dara. Tāpēc es arī par tiem dzīvniekiem sākumā teicu.
1: Jā.
2: Bet, nē, es domāju, ka vegāns vai ne vegāns, bet jebkuram normālam, psihiski veselam cilvēkam vajadzētu saprast.
1: Empātiskam cilvēkam.
2: Jā. Ka dzīvnieku mocīšana nav nekāda izklēda.
1: Jā.
2: Tā morāli novecojas.
1: Tā, es tev pilnīgi piekrītu. Vēl par romantisko rītu, tad raksta estētisks baudījums un baudāma grācija. Jā.
2: Ok.
1: Nē,
2: tu zem tā jau var palikt miljoniem.
1: Jebko.
2: Jā.
1: Un arī katrs redz individuāli tā savam.
2: Jā, tas ir gaumas jautājums.
1: Bet izklausās ļoti tā inteliģenti.
2: Reasonable.
1: Jā, tā, inteliģenti. Man patīk.
2: Saprātīgi.
1: Atgriežoties pie konkursā, labrīt, laikmetīgais cirks ir tad, kad lateksā staigā ne tikai žonglētājs, bet arī grāmatvedis. Sigita raksta.
2: Vai grāmatvedis piedalās arī izrādē?
1: Nu, cīm redzot, Sigitas izrādē, jā. Un es sajaucu, tas estētisks baudījums un baudām grācija nebija domāts par rītu, bet par cirku.
2: Okay. Ne,
1: bet to raksta Kristaps, un es viņam varu pateikt, šodien tu neuzvarēsi, tu jau vakar uzvarēji.
2: Nu, varbūt viņi grib iet draugu pulkā uz to izrādu.
1: Varbūt. Bet laiks muzikālai pauzē. Par kū? Latgalīšu repa un Dionas izpildījumā.

0: Radio SVHLV rīta programma Dzēne meklē vīru sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Nogurums nav norma. Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā pilna asinsaina, feritīns un citi svarīgi analīžu rādītāji. Komplektā dzelzs rezerves tikai par 14,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006830.
3: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krause, Jānis Jubal, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVHLV un Radio SVHTV.
4: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? VIASMS.LV. Elastīgais aizdevums.
5: Kurs noslēgums šajā otrdienā, 11. augustā, tātad kopā ar Riga starptautisko laikmetīgā cirka un ielu mākslas festivālu, kas norisināsies apjomīgi līdz pat 15. augustam. Un ir arī daudz bezmaksas pasākumi šī festivāla ietvaros, kurus var apmeklēt. Un konkursā mēs uzdevām jautājumu, kāds tad ir laikmetīgais cirks un uzvarētājs saņems divas biļetes uz Virpulī izrādi, kas nākus no Beļģijas. Mēs te tā izskatījām, ja? Kaspar, vienu nenolasījām. Vēl viens variants. Paskatoties ziņas vai degpunktu, cirks garantēts.
6: To tu nolasīji?
5: Nē, tev ne pie mikrofona ieslēgta. Labi. Paldies liels visiem dalībniekiem. Diezgan grūti izvēlēties. Mēs kā žūrija, ja? Tad izvirzījām to savu favorītu, kur tagad viņš man jāatrod.
6: Tas viņš bija loģisks un man viņš patika tīri konceptuāli. Es šķiet cilvēcīgs un bez pātadziņām.
5: Jā, tātad cilvēcīgs cirks ar smaidu bez pātadziņām.
6: Loģiski.
5: Jā, apsveicam uzvarētāju. Guntārs, laikam Guntārs. Jā, mēs ar tevi sazināsimies. Tev divas biļetes un izrāde notiks 12. augustā, ja? Vakar pusē Rīgas cirkā. Tā kā apsveicam, varēs izbaudīt cilvēcisku cirku ar smaidu.
6: Bez pātadziņām.
5: Jā, un būs skaisti. Nu tā, lūk, lai skaisti skan. Ātri lēni sadenlaids. Klausies, vēl viens stundu arī norauta būs drīz. Un mums nāks viesi. Jā, mums nāks viesi. Vispār jau šī nedēļa ir izteikti Rīgas svētku ietvaros. 825. dzimšanas diena. Daudz, bet kas norisināsies.
6: Kā tas var būt? Es atbraucu un es biju šokā ieraudzīt to 825 uz ielas. Taču tikko bija 800. Nu pat. Jopci.
5: Tiešām. Mēs vienkārši veci palikām. Ātri laiks paskrēja.
6: Mēs neteicu, ka mēs veci palikām. Es saku, tikko bija vienkārši.
5: Tā likās tikko. Jā, 825 un pasākumi ļoti, ļoti daudz. Un mēs arī par kādu no parunāsim ar mūsu viesiem pēc 9. Bet tagad jā, baudam mūziku.

0: katrās beigās ir jauns sākums. Mēs te tagad noslēdzam šo stundu, lai būtu atkal kopā jaunā stundā pēc tām aktuālajām ziņām Latvijā un pasaulē. Kaspars Bindemanis!
1: Ievdzen!
0: Starp nozaru kas?
1: Mākslinieks.
0: Mākslinieks. Tikko tu dalījies man aizkulisēs par saviem muzikālajiem projektiem, tu tur tapini un tapini, jā, tajā Barcelonā.
1: Jā. Es man bez rimtas, bez mītas kaut ko es tur ņemos.
0: Tev nav tā, ka tev ir iesākti vairāki projekti, vai tu tā pie viena?
1: Man ir, jā. Viens arī, tagad ir viens industriālais arī.
0: Ko nozīmē industriālais?
1: Industriālais roks, industriālais metāls patiesībā. Tur ir tāds fusion starp new metal, rap metal un industrial.
0: Nu, tu pa visiem žanriem izņemot tādu kā īstu popmūziku, ja?
1: Nu, jā. Nu, man patīk arī popmūzika, bet man ir ļoti vienkāršs kritērijs, kā es vērtēju mūziku.
0: Kā?
1: Ja es jūtu, ka tā mūzika ir taisīta naudas dēļ un slavas dēļ, nevis tāpēc, ka viņa tev nāk no sirds, es

0: Tā mūzika vienkārši nevar paklausīties.
1: Griež ausis.
0: Žanrs
1: man nav. Un to uzreiz var just?
0: Jā, nu es nezinu, nu, es kaut kā varu just, jā. Bet žanrs nav svarīgs, es pat varu country, es pat varu paklausīties.
1: O, mēs tieši turpinājumā klausīsimies country medību lauki. Un jā, mums viesos arī būs dalībnieki no apvienības Oil & Gas, kas ir industriālā roka un elektronikas duets no Rīgas. Tad tev būs ko teikt, ne?
0: Nē, nu ko tais viņam teikt? Viņam paši liela puiķis.
1: Lai viņi pastāsta, cik lieli viņi būs.
0: Tad pārliecināt, ka viņš izrunājās Oil un Gas.
1: And tāpēc, Gas.
0: Man te ir
1: X.
0: X, jā.
1: Tu arī pajautāsim. Es jau bieži tā apmūstu pie nosaukumiem.
0: Spāņu valodā X nozīmē por, kas nozīmē tā kā reiz.
1: Oil, por, gas.
0: Jā.
1: Bet, nu, mēs tad izmainījām šī dueta.
0: Por ir tā kā nu, reizināšana.
1: Jā. Bet nu, mums jau arī. Reizrēķina tabulā ir X.
0: Tad šis varētu būt oil for gas. Es nezinu. Jāpaprasim.
1: Paprasīsim.
0: Jā, okay. Mm-hmm. Bet atgriežoties pie...
1: Pie? Tavs mūzikas?
0: Nē. Kāpēc? Galā šis...
1: Šis raidījums
0: ir par tevi, nevis par mani. Jā.
1: Es noteikti tev godīgi varu pateikt, es savās kāzās pirmo deju droši vien negribētu dejot pie industriālā roka ar elektronikas elementiem. Bet pēc tam priekšnesumos var iekļaut.
0: Varbūt tavs vīrs gribētu.
1: Tad būs jātaisa, nu, remiks.
0: Akmeņš, šķērs, papīri.
1: Nē, nu var jau saremiksēt.
0: Var, jā. Var,
1: sapludināt.
0: Uztaisīt industriālu valcerīti, piemēram.
1: Jā, tu varētu būt tas DJs, kas sadīdžējo tur.
0: Jā.
1: Smuki. Man. Jā, nu tā, labprāt. Man jau nav iebildumu pret vīriešiem, kuriem patīk šis mūzikas žanrs.
0: Ja nu tev iekrīt tā, ja nu tev iekrīt tā, ka vīrs gribēs to, Līga Vainas gribēs to industriālu un tu gribēs to valcerīt, tad jā, tad zvani man.
1: Tad es tev zvanīšu. Bet tagad country.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV. Šodien daudzviet Latvijā īslaicīgi līs, vietām gaidāms stipras lietus un pērkona negaiss. Rietumu vēžu brāzmās pastiprināsies līdz 12-17 metriem sekundē, bet negaiss laikā lokāli iespējams vēl lielākas brāzmas un arī krusa. Starp mākoņiem uzspīdot saulei, gaiss iesils līdz plus 17, plus 22 grādiem. Rīgā gaidāms īslaicīgs lietus un iespējams pērkona negaiss ar brāzmainu vēju, maksimālā gaisa temperatūra līdz plus 20 grādiem.

9 no rīta un ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labrīt! Akcijas sabiedrība Latvijas gāze ir saulaicīgi nodrošinājusi nepieciešamā dabas gāzes daudzumu iesūknēšanu Inču kalna pazemes gāzes krātuvē un pilnībā gatava nodrošināt dabas gāzes piegādes klientiem gaidāmajā apkurss sezonā, tā norādījis uzņēmuma valdes priekšsādātājs Aigars Kalvīts. Viņš pauda, ka kopējos situāciju tirgu un dabas gāzes cenas pašlaik būtiski ietekmē ģeopolitiskie notikumi tuvojos austrumos un to radītā nenoteiktība globālajās piegāžu ķēdēs, kas palielina cenu svārstīgumu un konkurenci starp Eiropas un Āzijas piecējiem. Kalvīts atzina, ka cenu svārstības pasaules biržās ietekmē arī Baltijas reģionu, tomēr fiziski dabas gāzes deficīta riski mūsu reģionā nav novērojami, savukārt nākotnes cenu dinamika būs tieši atkarīga no globālās situācijas attīstības un arī laika apstākļiem gaidāmajā ziemā. Polija un Baltijas valstis pastiprina infrastruktūras aizsardzību, bažījoties, ka Krievija varētu īstenot provokācijas, tā vēsta aģentūra Reuters. Arī Latvija ir pastiprinājusi kritiskās infrastruktūras apsardzi, iespējamo hibrīdu draudu risks šobrīd ir lielāks nekā iepriekš, tā atzinis premjerministrs Andris Kulbergs. Reuters citē, kādas Baltijas valsts izlūkdienesta pārstāvi teikto, ka Krievijas armija un spēcdienesta plāno iespējamu uzbrukumu Baltijas valstu un Polijas infrastruktūrai, izmantojot Ukrainā ražotus dronus. ASV mediji pagājušajā nedēļā ziņoja, ka arī ASV izlūkdienesta vērtējumā Krievijas diktators Vladimirs Putins varētu mēģināt pārbaudīt NATO apņēmību, veicot ierobežotu uzbrukumu kādai NATO valstī vēl pirms kara beigām Ukrainā. Šorīt ministru kabinetā notiks preses konference, kurā informēs par papildu drošības pasākumiem Latvijas austrumu pierobežā, bet 12. Notiks ministru kabineta rīcības apspriede par ministru prioritāriem darbiem, kuru vadīs premjers tā būs slēgta, un Kulbergs jau iepriekš solījis ministru darbus vērtēt vismaz reiz mēnesī. Šodien Aglonas draudzē sāksies garīgā gatavošanās svētkiem nedēļas nogalē, un arī policijas darbinieki no šodienas uzraudzīs ceļu satiksmes drošību un sabiedrisko kārtību Aglonas tūmā. Vienīgā atšķirība ir iepriekš izstrādāta rīcība gadījumā, ja tiks izsūtīts oranžā līmeņa šūnu apraides paziņojums, kas ziņo par konstatētu apdraudējumu Latvijas gaisa telpā. Šādā situācijā pasākums tiks pārtraukts un dalībnieki tiks aicināti pamest pasākumu norises vietu, tā norāda valsts policija. Ārvalstīs Krievijas triecienā Ukrainas pilsētā Zaporižē naktī nogalināt vismaz 6 cilvēki, bet vismaz 20 ievainot, turklāt cietušo skaits varētu būt vēl lielāks. Krievija uzbruk pilsētai ar balistiskajām raķetēm un vadāmajām bumbām. Zaporižā vairākās vietās izcēlušies ugunsgrēki un traucēt arī elektroapgāde un naktī Krievija ar balistiskajām raķetēm uzbruk arī galvaspilsētai Kīvai. Bet naktī Voroņežas priekšpilsētā Krievijas Eiropas daļas dienvidos izcēlies liela mēroga ugunsgrēka stīmekļi tirdzniecības uzņēmuma Wildberries noliktavā. ASV prezidents Donalds Trumps vakar parakstījis rīkojumu, kurā aicināts samazināt bērniem paredzēto vakcīnu skaitu. Rīkojumā ieteikts mazināt bērniem paredzēto vakcīnu skaitu no pašreizējiem 18 vakcīnām, ko ieteikusi Amerikas pediatru akadēmija, līdz 11. Amerikas pediatru akadēmijas prezidents Andrew Rasims sacīs, ka Trumpa paziņojums rada nedrošību, bailes un apmulsumu tur, kur citēju, tam vispār nevajadzētu būt. Ķīna vakar zaudējusi satelītu neveiksmīgā kosmosa raķetes misijā. Neveiksmes cēlonis vēl tiekot izmeklēts un plašāka informācija netiek sniegta. Bet noslēgumā par pašmāju aktualitāti Dailes teātris šodien sāk savu jauno sezonu, piedāvājot skatītājiem šovakar pēdējo reizi noskatīties igauņu režisoru tandēma, iestudējumu Meistars un Margarita, bet jaunās sezonas pirmizrādes teātrī gaidāmas septembrī. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.

0: Radio SVHLV rīta programma Dzene meklē vīru sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Jā, 9:08 minūtes, Dzene meklē vīru, un mēs aicinām arī ne tikai padomdevējus katru nedēļu citu, šonedēļ Kaspars Bindemanis, un mēs aicinām arī viesus, kas pastāsta par pasākumiem, uz kuriem vajag doties, lai iepazītos un arī baudītu, protams, piedāvāto mākslu un sajūtas un piedzīvojumus. Un Rīgas svētku nedēļa ir. Nu tik iesgaisā, 825 mēs svinām, un 14. augustā mēs varam kārtīgi ieballēt tādās arī laikmetīgās noskaņās. Stāsts ir par pasākumu Code Rīga, un pie mums viesos ir organizātori Līva Pētersona Kļaviņa. Čau!
2: Čau!
1: Čau! Un tu esi atvedus arī divas fašas vīriešas skaistos kostīmos, Toms un Matīs.
3: Jā, labrīt visiem.
1: Labrītiņ, labrītiņ. Es ātri pievērsīšos šiem vīriešiem. Mēs ar Kasparu te izsludinājām, ja, ka viesos ir oil and gas. Un tad viņš man jautāja, vai es pareizi izrunāju. Kā tur spāniski ir?
4: Nē, tur spāniski ni pričom. Bet vienkārši tas X, ko viņš nozīmē.
5: Tev ļoti labi sanāca.
1: Man bija pareizi.
4: Oil and gas ar X?
1: Jā, tevis. Okay. Nevis oil porgas.
4: Nē, es neteicu oil porgas.
1: Es atceros, ko tu teici.
4: Es teicu spāniski, kas būtu porgas. Bet vienkārši tas X nozīmē tā kā reiz.
1: Jā.
4: Arī angliski.
1: Mm-hmm.
4: Oil porgas.
1: Labi.
4: Anyway, tas skaidrs.
1: Jā. Līva, pastāsti par šo te pasākumu un to programmu un kā tas vispār radās un par ko un ap ko tas ir.
2: Mm-hmm. Tā. Jā, šis pasākums ir... Es tā kā nācu, es gribēju teikt Rīgas svētku ieskaņas koncerts, bet īstenībā jau tas nebūs patiesi, tāpēc, kad Rīgas svētku programma ir aktuāla jau no 1. augusta. Notiek viss kaut kas Rīgā, gan jau kas esat bijuši, ja vēl ne, tad ir pēdējais laiks, bet šī 14. augusta koncerts, pilsētas frekvence, tas būs tāds, nu, tāds pavisam iesildošais pasākums, tas notiks Rātslaukumā, un fokus ir uz elektronisko mūziku, elektronisko eksperimentālo mūziku. Un tā ir tāda jauna tradīcija, kas šogad pati par sevi ir mazliet tāds eksperimentāls projekts, bet es domāju, ka priekš eksperimentālā projekta mums ir ārprātīgi jaudīgs viņš. Mums ir 4 mākslinieki, kas uzstāsies uz skatuves, un skatu arī pati ir ievērības cienīga. Tas ir tāds, nu, tāds instalācijas objekts pats par sevi, ko jānāk baudīt, jānāk paskatīt. Sākums tātad 9, Rātslaukums, pasākums ilgs līdz 1, tā kā attiecīgi tie, kas būs izturējuši līdz galam, tiem būs pavisam maz laika, lai pagulētu, un tad atkal 15. augustā pievērstos plašajam 15. augustam Rīgas svētku programmas klāstam. Bet jā, tātad varbūt mazliet par to programmu. Mums būs mākslinieki. Tātad pirmais mākslinieks mums ir igauņu folkmūzikas un elektroniskās mūzikas pārstāve Mārija Nūt, kas būs programmā ar kolēģi no Šveices, tāds bundzinieks un elektroniskās mūzikas pārstāvs Nikolās Stokers. Viņiem būs programma, kas varbūt mazliet mierīgākā, ja mēs salīdzinām ar programmas ar pasākumu noslēgumu māksliniekiem. Tāds ļoti jauks un, nu, tomēr arī ritmisks iesākums, ko turpinās mūsu pašu Evī Vēber. Es domāju, ka baigi man ar Evīno jāiepazīstina. Tā ir gan jau, ka viņai pašai nepatīk, bet ka tā nosauc, bet tāda latviešu Bjorka, ļoti kolorīta un interesanta personība. Un,
1: ar ļoti uzreiz atpazīstamu balsi un izpildījumu.
2: Jā, tieši tā, un viņa arī nebaidās eksperimentēt un jaukt žanrus kopā. Tur viņas katalogā ir pilnīgi dažādākie virzieni, bet viņa to ļoti smuki savī kopā. Pēc Evijas būs Lietuviešu apvienība solo ansamblis, kas ir 4 vīri ar tādu viņi paši sevi, nu nevis viņi paši, bet es saprotu viņu fanu kopums, viņu mūziku raksturo kā sad dance, tā kā tāda, tāda bēdīgā, bēdīgā deja, bet viņiem arī tāda elektronika, tāda varbūt mazliet kaut kas padrūms, bet tā pašā laikā viņi arī mēdz būt ļoti skaļi, bet arī ļoti dejojami, tādi varbūt lēnāk dejojami, bet dejojami. Un tad šie kungi, kas ir savos, savos rīta tērpos...
1: Tie ir rīta tērpi vai, vai jau skatuves tērps?
3: Tie ir tērpi, kuros mēs esam principā visu laiku.
2: 24, 7.
1: Bet tad strādnieki tādi vai arī...
4: Tā mūzika ir tāds netīvais darbs.
1: Nu jā. Jā, industriālais roks.
4: Lai kāds būtu stereotips, mūziķi darbs ir darbs, īsts darbs.
2: Tas ir īsts darbs.
5: Tas attiecīgi darba apģērbs. Nu.
1: Skaidrs.
2: Un tad es vienkārši atdodu mikrofonu Soil and Gas.
1: Jā, lai viņi pastāstu par sevi.
2: Tomam un Matīsam, lai viņi pastāstu par sevi un kas ir gaidām 14.
1: Un kā viņi strādās uz tās skatuves?
6: Strādāsim diezgan cītīgi, mēs spēlējam elektronisko mūziku. Bet tas, ko cilvēki dabūs, dzirdēs un izbaudīs, ir tuvāk rock koncertam ar visu mūsu attieksmi, skaņām, to, kāda mūzika skan. Jā, tā ir elektronika, bet mēs viņu atšķaidam ar cilvēcīgu, haotisku, nedaudz kļūdainu un šarmantu piestienu. Matīs ir ļoti intensīvs bundzinieks, un tā ir mūsu neelektroniskā daļa. Es spēlēju elektroniku, un viņš ar bungām to visu atdzīvina un iekustina.
1: Man te rakstīts industriālais roks.
6: Nu, tā par varētu jums. Būt, jā. Industriāli, nu, tas elektronika ir industriālais, un roks ir, nu, Matīs ir roks.
1: Rock'n'rolls.
6: Matīs ir rock'n'rolls, jā.
3: Ja, nu, elektroniskā mūzika bieži vien cilvēkiem asociējas ar sekvencēm, ar precīziem timingiem, ar precīziem bītiem, ar tādiem repetitīviem bītiem. Līdz ar to dzīvās bungas nekad nebūs tā kā repetitīvas un robotiskas, viņas būs cilvēciskas un ar cilvēku piesitienu amplitūdu, kas bieži vien ir vienkārši no emocijām. Ja tev emocijas sakāpināts, temps kāp, ja tev emocijas ir mazliet mierīgāks, tad temps mazliet salēlinās un tādā garā. Bet jā, mums labi izstāstīja, mēs esam enerģiski uz skatuves un tāpat laikā tā kā industriāli un elektroniski.
6: Nu, strādāsim pie tā, lai cilvēki var gan paklausīties, dzirdēt kaut ko jaunu un interesantu.
1: Gan padejot.
6: Gan izrādīties, gan arī padejot. Ir arī dejojamie gabali. Nu, varbūt nē. Lai sameklātu vīru, varbūt tā
1: kas
6: nebūs
1: zin?
6: Būs.
1: Kas tā, zin?
6: Bet visādi var notrībā kāds vīrs.
1: Nu jā, mēs jau te runājām, ka visu var samiksēt, gan tāds smagos gabals ir. Un ja es gribēšu tad valserīt, nu tad visu tur var tā apvienot. Un galu galā, ja es gribu arī iet iemācīties, varbūt, kā dejot pie jūsu izpildītās mūzikas, nu tas varbūt nav ierasti tā, kā es to daru. Es varu kādam, nu, profesionālim, jūsu klausītājiem un dejotājiem pajautāt, kā to darīt, un redz, iepazīstās. Jā, varbūt, ka saskan.
3: Jā, nu līdz nedēļas beigām ir vēl daudz laika apgūt jaunas prasmes un jaunas dēļas. Tā kā.
6: Jā, bet nu vispār interesanti, kāda būs šī koncerta apmeklētāju reakcija uz šo, manuprāt, diezgan dejojamo mūziku, jo nu, šīs mūzikas novietojums Rāca laukumā ir interesanta lieta, pavisam noteikti. Tas nav kaut kas, ko es sagaidītu no Rīgas svētku pasākumu Rāca laukumā, un par to arī milzīgs paldies organizētājiem, kad dod šādai mūzikai vietu.
1: Jā, es arī ļoti priecājos, un tad, kad tas savijās ar to vēsturisko centru, tāda laikmetīga instalācija, laikmetīga mūzika, nu, tas ir tas kontrasts, kas mani jau tagad vilina doties uz šo pasākumu. Varbūt tādu iedvesmas vārdu tiem, kuri domā, ai, nu nē, tas ir kaut kas tur tā neierasts, nu, kad negribētos. Kāpēc ir jāiet arī tiem, tas, kuriem neierasts?
2: Tas ir visiem, tas nav šaurē nišē, tas nav kaut kas... šī mūzika, viņa ir saprotama visiem. Nu, tā kā viņa ir dejojama, viņa ir klausāma, viņa baudāma. Tur nebūs kaut kādi vienkārši skaļi svilpieni vai kliedzieni vai pilnīgi kaut kāds nišas lieta. Tā noteikti nav nišas lietas, tas ir eksperimentālā elektroniskā mūzika masām, es teiktu. Nu, principā tā, kad viņa ir... visiem baudām, visiem klausām, visiem dejojam. Un aicināti pilnīgi visi. Un
1: bez maksas galvenais.
2: Un bez maksas. Un nāciet sākot jau ar 9:00, jau pirms 9:00 var nākt iesildīties un ielocīt kājas. Un es domāju, ka tā programma tiešām ir burvīga, ar burvīgiem māksliniekiem. Un no 9:00 līdz 1:00 rītā būs ko dejot, būs ko baudīt. Būs arī tas vizuālais baudījums. Mm-hmm.
1: Par visu ir padomāts.
2: Padomāts ir par visu. Būs paēst, būs padzert, būs padējot.
1: Un pabūt kopā. Un iepazīties.
2: Un iepazīties. Un atrast sev vīru varbūt arī.
4: Jā, es jau piebildīšu no mūzikas vēstures aspekta, ka ja patiesībā jebkura mūzika, ja viņai ir sevišķi, ja viņai ir ritms apakšā, tā jebkura mūzika ir dejojuma. Jo pašos mūsu civilizācijas pirmsākumos, kas veda transā, kā tika izpildīti visi rituāli tieši ar to four on the floor bočku, tas bija tas pirmais, kas vispār ierosināja deju.
1: Sajūtam bočku jā. Un aiziet.
6: Jā, elektroniskā mūzika un deju mūzika vispār ir nu, tā kā dažreiz savstarpēji sajaukti termini.
4: Tieši tā, tieši tā.
1: Bet mums vajadzētu nedaudz paklausīties. Oilingas! Un tiekamies 14. augustā Rāclaukumā. Paldies jums liels!
6: Paldies!

0: precīza laika paziņojums kopā ar Dreamy. Numur viens prēmijam robotu putekļu sūcēju zīmols pasaulē. All dreams in one Dreamy.
1: Pareizs laiks 9:24.
2: Jau sen plāno iegādāties robotu putekļu sūcēju, fēnu vai citu satīves tehniku? Tagad ir īstais laiks.

0: 49 eiro trīmī rokas putekļu sūcēji. Nepalaid garām iespēju iepirkties mūsu veikalā Rīgā Marijas ielā 2A un saņemt vērtīgu papildinājumu savām mājām.
1: Radio.
2: Radio. SVHLV.
3: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi! Green Motors autosalonā Rīgā, Krastajelā 5.
4: Škoda.
5: Samazinām gaļas produktu cenas. Veikalos Lidl no pirmdienas. Karsti kūpināts cūgaļas bekonš šķēlēs 100 gramu 95 centi. Cūgaļas desiņas 400 gramu eiro 99. Vārītā desa ar speķi 600 gramu 2,99. Lidl ir vērtīgi.
6: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
7: Organisma stiprināšanai Apotēka aptiekās 50% atlaide formula Vitale D vitamīna produktiem un 30% atlaide Ortomol produktu izlasē. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Tec veiksmīgas debijas Rīgā, sociāli nozīmīga laikmetīgās mākslas projekta izdegšana. Ceļojošā izstāde no 7. Līdz 27. Augustam apskatāma uzņēmuma Impact Hub Liepāja pagalmā. Izstāde un cilvēku pieredzes stāsti aicina atklāti runāt par izdegšanu un mazināt ar to saistītās stigmas. Ieeja bez maksas. Katru dienu no 10. Līdz 20. Vairāk informācijas izdegšana.lv.
2: Radio SVH

0: חי, תהו פיבן שענקה בקי. קודשיס תקלת זנס כוכה
1: גליצוס. מטרסטוינס מת, מת סטרנו תרפאי, גר,
0: יא? עצן פת יאו סטודיה, יאו סן יאו קל, יאו מקלי וירו.
1: מטרסטוינס
0: מת יאו חי. ויסטרית זנס כוכה גליצוס. קודשיס קל מולצטת סטובן.
2: אר איבו זנס.
3: Tā mēs te esam nokaluši, ko, Kasmara?
4: Kalēji.
3: Kalēji mēs te. Tā, klausītājs uzrakstīja, Kolumbijā zemestrīce, bet jūs abi tik mierīgi.
4: Nā, nu jā, jā, jā. Tas, ka Kolumbijā jaunais prezidents ir fašists un Trumpa mīļotājs, tas nevien neuztrauc.
3: Bet pie varam... zemestrīces tas jau vairs tiešām nu, neuztrauc. Varētu būt.
4: Jā, bet par to prezidentu, tas ir tā kā cilvēki atkarīgs no cilvēkiem. Zemstrīds, ko tur var izdarīt? Tur nevar neko
3: mēs
4: izdarīt.
3: Mēs neko nevaram izdarīt, tāpēc mēs radām mieru.
4: Jā.
3: Paniku nevajag celt.
4: Mēs darām, ko varam.
3: Interesanti, kā tā zemstrīds ietekmēs klimatu vai mēs to sajutīsim?
4: Nekā?
3: Nē. Tu esi pārliecināts?
4: Jā.
3: Es šajā jomā neesmu eksperts.
4: nē, es tev saku.
3: Okay. Es tev ticēšu.
4: Būs. Tev tas toču neskars.
3: Labi. Tātad mēs šajā rītā esam izkristalizējuši, kā vajag ģērties un kā nevajag ģērties, satiekoties gan randiņos, gan jau tālākos randiņos. Lateksa bikses man nevajag vilkt. Tas arī nebūtu atbilstoši. Nu, tad vairāk kā kaut kāda tāda kleitiņa vai svārciņas. Nu, tas ievišķīgi, maigi.
4: Arī no gada laika atkarīgs.
3: Nu, zeķu bikses jau ir.
4: Kā arī ir, jā.
3: Jā. Savu laiku ir arī mīnus 20 mini svārki vilkti.
4: Nu, tagad... jā, nu.
3: Nu, jā. Viņš
4: ko jau var darīt, bet...
3: Bet.
4: Vai vajag?
3: Nē, es esmu tajā vecumā, ka es saprotu, ka daudz ko vairs nevajag. Arī uz Calvin Harris koncertu es gāju čībās, nu tā, lai man ir ērti. Nu, ar bantītēm, bet ar puķītēm, bet tā, lai man ir ērti. Un tad es skatījos uz jaunajām meitenēm, kurām skaistas augstpavēšu kurpes un tā. Nu, skaisti viss skatās, bet es padomāju par savu ērtumu.
4: Nu, tās manas nīstās čībiņas neredzēji?
3: Nē, bija kauboja zābaka, ir ļoti aktuāls country stiliņš, ja? Un augstapēšu kurpītes.
4: Ok.
3: Jā.
4: Tas priecē.
3: Pastāles neredzēja. Nu, vēl botas.
4: Ok, botas ir ok. Es tev sāku autoritatīvi.
3: Vai pareizāk tiek skriešanas apavi?
4: Brīvā laika apavi.
3: Un, jā, te, es neizlasīju, ka klausītājs, kur Arnis rakstīja, čau, man bez uniformām un žaketēm patīk pašam rūtoti krekli un džinsi. Šķiet tāds kanādiešu stils. Es domāju, ka izklausās labi. Un ja mēs pievelkam vēl to, ka country stiliņš ir modē?
4: Nu, tas ir gaumas jautājums.
3: Jā. Un,
4: nav mans.
3: Nav tavs. Savukārt, mēs runājām par to, ka uzvalki un tādas vīrišķas formas tērpi arī būtu jauki. Tas man patiktu. Un Arnis raksta pašam gan armijas, gan uzvalks. Abi drēbju gavali psiholoģiski liek piezemēties un būt mega pieklājīgam. Nejūtos brīvs, tā šķiet saucās etiķete un pat likums.
4: Nu, es domāju, ka tu vari būt arī ģērbies maisā un tāpat būt pieklājīgs. Etiķete tas ir tāds, nezinu, tāds abstrakts koncepts. Nezinu, etiķete nav. Es neticu etiķetei.
3: Pieklājība.
4: Daudz etiķetes aspekti ir arī morāli novecojuši. Piemēram, iešana tur pareizajā pusē vai nepareizajā pusē, tas vairs nav aktuāli. Daudz, kas ir pat ļoti neparocīgi, piemēram, sievietes atrašanās vīrieša pie labās rokas, ja tu, teiksim, esi kaut kādā saviesīgā pasākumā, tad visu laiku ar kādu jāsveicinās, visu laiku tev sveicinies, un tad tu atkraties no tās sievas, tad atkal viņi paņem tev elkonu. Nu, man tas šķiet nepraktiski. Kādreiz sievietes gāja, vīrieši gāja ielas pusē, tāpēc, Tāpēc, lai neapšļakstītu.
3: Tad tur mikrofons krīt.
4: Man statīvs krīt.
3: Tu vari pārsēsties pie cita.
4: Nē, nekas būs labi.
3: tu noslīdēsi kopā ar mikrofonu. Tu pieturi viņu.
4: jā.
3: Jā, bet es esmu savā dzīvē vairākus tāds vīriešu sastapusi, kuri ievēro šo etiķeti, ka jāiet ir ielas pusē, lai neapšļakstā un tā tālāk.
4: Es
3: un
4: es tur ļoti novērtēju. Tā, ja, ka jā, tur ir tas jādara tā un tā un šitā. Bet laika gaitā es vienkārši esmu sapratis, ka daudzas lietas ir vienkārši... Mēs ejam uz priekšu, pasauli attīstās, lietas mainās, vide mainās. Sieviete
3: pati var atvērt durvis, jā?
4: Nē, tas ir cits. Tas ir praktiski. Atvērt sievietei durvis. Kaut gan, tur ir, jā, par durvi atvēršanu es atklāju vēl vienu interesantu lietu. Atkarīgs no tā, uz kuru pusi durvis verās, piemēram. Ja durvis verās uz āru, jā, tad loģiski tu esi...
3: Pirmais.
4: Tev sievietes palaišana pa priekšu nesagādā nekādas problēmas, ja durvis verās uz āru. Ja. Bet ja durvis verās uz iekšu, tad tev ir jāiziet pa priekšu sievietē, jā, tad tās durvis jāatver, un tad tu ielaidi sievieti.
3: Jā.
4: Tā kā tur arī nav viss tā kā.
3: Un vēl pa trepēm ejot, sievieti nevajag laist pa priekšu. Zināji?
4: nē, es saprotu, kāpēc.
3: Lielākoties vīrieši grib palaist to sievieti.
4: Pa kurām trepēm? Pa tām ugunzēs?
3: Jeb kādām trepēm.
4: Nu jā, un tad,
3: gurniņi kustās un tā nav pieklājīgi.
4: Un piemēram, arī turēt nazi vai dakšiņu kreisajā vai labajā rokā. Arī, es domāju, ka tu vari darīt tā, kā tev ir ērtāk.
3: Tādā gadījumā, jā. Un ja tev nav vērti ar irbuļiem ēst, ēd ar dakšu, jā?
4: Es domāju, labi.
3: Arī atkarīgs kādā vietā.
4: Tu vari iemācīties ar tiem irbuļiem ēst. Bet, piemēram,
3: ja man nav vērti.
4: Ja tu esi kreilis, tad...
3: Tas tiešām ir attaisnojums.
4: Un es, piemēram, arī es visu mūžu esmu ēdis ar nazis labajā rokā, dakšiņu kreisajā rokā. Un es pēkšņi vienā brīdī pamēģināju otrādi un sapratu, ka man tā ir daudz ērtāk.
3: Dari, kā vēlies.
4: Tieši tā.
3: Iekšējā brīvība.
4: Nevienam nav nekādas daļas par to, kā tu tur dakšiņu un nazi.
3: Jā, un ja mēs runājam par tādu laipnību, laipnība nemaksā neko. Tad tu vari dāvāt savu laipnību.
4: Absolūti. Zero.
3: Zero. Tagad ballas sajūta vajag bišķiņ. Jātnieki.

0: te. Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam. Tomāti ķekaros 1 eiro 29 centi kilogramā. Cūgaļas karbonāde bez kaula 3 eiro 49 centi kilogramā. Skābais krējums Valmiera 450 grami 1 eiro 59 centi. Rimi.
1: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt negaidītu vēlmi mainīt auto. Skandi Motors jaunais Hyundai Tucson par neticamu cenu tikai 29 499 eiro. Iespējamās blakus parādības. Ģimenes strīdi, kurš šodien sēdēs pie stūres, hronisks smaids pat stāvot rīta sastrēgumā. Pārmērīga Hyundai Tucson testēšana var radīt neatgriezenisku vēlmi to iegādāties. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai tiekamies Skandi Motors Lielierbes ielā 32.
2: Īpašais 100% Lauris Rēniks vasaras koncerts Cintara koncertzālē. Atkal tikšanās Laura mūzikā, dejās, jokos un šovā. Populārākie hiti un dziesmas ar jaunu muzikālo elpu. Kopā ar pavadošo grupu, dejotājiem, pārsteigumiem un īpašajiem viesiem gaidīsim jūs 16. augustā Cintara koncertzālē. Dziedāsim un baudīsim vakaru kopā uz visiem simts. Jūsu skatuves kā vienmēr būs 100% Lauris Rēniks. Uz tikšanos! Biļetes biļešu paradīzē!
3: Ātrs ir ķēpainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas maks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? VSMS.lv. Elastīgais aizdevums.
4: Radio.
5: Radio.
4: Radio SVH LV.

0: N E V I R U.
1: Sene mekle viru.
2: Ojo!
3: Un man palīdz Kaspars Bindemanis. Tu esi pamodies? Beidzot.
2: Ja, es jau pamodos 4 no rīta.
3: Bet man liekas, ka tādam līdz apzinātības tādam pilnam plaukumam netikām. Tagad tikai esam tikuši.
2: Tāpēc, ka Ieva atnāca.
3: Jā. Atnāca Ieva Zālmane un radās realitāte.
2: Mums viņu vajadzētu izstrādināt kā modinātāju.
3: Tiešām.
2: Gailes nodzied. Un mēs dodamies slaukt govis.
3: Es mēģinu atrast kādu dziesmu. Ko tu gribētu? Lai... Uzliekam tevi. Kaspars.
2: Nu, ja es teiktu nē, tad būtu stulbi. Ja es teiktu,
3: es tev
2: jā,
3: autora
2: varētu...
3: atlīdzību pelnu. Saproti, es par tevi rūpējos.
2: Ja es teikšu jā, tad domās cilvēki, es esmu narcis. Ja es teikšu nē, tad, es tad domās, ka es liekuļoju.
3: Nevajag domāt, ko domās.
2: Nē, tu man nostādi dilēmas priekšā.
3: Es atvainojos, jo... tādi nebija domāts.
2: Ok. Lietas, ko tu gribi.
3: Absoli.
2: Es ceru, ka tas būs, tas būs es.
3: Tas būs tu ar savu versiju par apsoli man neko.
2: Okay.
3: Kāpēc tu izvēlējies to dziesmu tāpēc, pārveidot?
2: Man, tāpēc, ka man viņa patīk. Bija tā patiesībā, jā, ka es vienkārši staigāju. Es gāju savā kārtējā pastaigā pa Barcelonu, tas bija sen, tas bija kaut kādā 2008. Gadā. Un es, man bija tāda playlista, playerīte austiņās, un Raimonds oriģinālā versija bija tajā playlistē, un es klausos, un es sāku vienkārši viņu tādā meksikāņu manierē tur...
3: Sajust.
2: Jā, un dungot pie sevis. Un izdomāt, davai, novadīšu līdz galam to ideju. Un tā, jā. Un tā dziesma, es teikšu, kā ir, tā dziesma ir ģeniāla. Gan muzikāli, gan tekstuāli. Viņu var pārtulkot jebkurā valodā praktiski viens pret vienu. Es esmu iztulkojis viņu gan spāniski, gan angliski, gan krieviski. Tur viņi skan. Viņi skan jebkurā
3: tā
2: versijā.
3: Tādā ziņā ģeniāla.
2: Jā. Viņi uzrunā pilnīgi visus. Viņi uzrunā neatkarīgi no tavas etniskās vai reliģiskās piederības.
3: Tā vienkārši uzrunā. Mēs šorīt uzrunājām tevi, klausītāji, un mēs atgriezīsimies jau rīt, 7:00. 00. Vispār pirms tam būs ziņas.
2: Mm.
3: Ziņas un tad mēs.
2: Jā. Jebkurā gadījumā ar labvakaru.
3: Ar labvakaru. Ej gulēt, ar labu nakti. Cēlies 4:00, tagad var iet gulēt. Bet klausītāji, lai to fantastiska šī diena un baudi. Baudi kopā ar Radio SVH LV labākajām dziesmām latviešu valodā.
2: Tā.

Šodien daudzviet Latvijā īslaicīgi līs, vietām gaidāms stipras lietus un pērkona negaiss. Rietumu vēju brāzmās pastiprināsies līdz 12-17 metriem sekundē. Negaisa laikā lokāli iespējams vēl lielākas brāzmas, kā arī krusa. Starp mākoņiem spīdot saulē, gaiss iesils līdz 17-22 grādiem. Rīgā gaidāms īslaicīgs lietus un iespējams arī pērkona negaiss ar brāzmainu vēju. Maksimālā gaisa temperatūra līdz +20 grādiem.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Šajā rītā ministru kabinetā notiek preses konference, kurā informē par papildu drošības pasākumiem Latvijas austrumu pierobežā, bet pulksten 12. Notiks ministru kabineta rīcības apspriede par ministru prioritāriem darbiem, kur vadīs premjers un tā būs slēgta. Krievija, ka tā ir vāja, var būt vēl bīstamāk un šos riskus nevajadzētu novērtēt par zemu. Tā šorīt intervijā TV3 raidījumam 900 sekundes sacīja ģeopolitikas pētījuma centra direktors un Rīgas Stradiņu universitātes asociētais profesors Māris Anģāns, komentējot augusta sākumā izskanējušos Lietuvas paziņojumus, ka Krievija apsver uzbrukums kritiskajai infrastruktūrai Baltijas valstīs, izmantojot Ukrainas dronus. Anģāns uzskata, ka šie riski ir jāuztver nopietni, pēc viņa paustā viens no ekspertu apspriestiem scenārijiem paredz, ka Krievija, izmantojot Ukrainas dronus, varētu sarīkot uzbrukums, piemēram, Rīgas hidroelektrostacijai, Inču kalna apakšzemes dabas gāzes krātuvei vai Klaipēdas sašķidrinātās dabas gāzes terminālim. Ģeopolitikas pētījuma centra direktors paredz, ka tad, ja Krievija šādas provokācijas īstenos, to mērķis būs pārbaudīt NATO reakciju un izpratni, kā un kad iedarbināms Ziemeļ Atlantijas līguma 5. pants. Valsts robežsardze vakar novērsusi 87 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas valsts robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēti jau 9,5 tūkstoši cilvēku. Aizvadītajā diennaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 28 cilvēki, taiskaitā 10 velospēdisti, viens gājējs un viens elektriskā skrējriteņa vadītājs. Kopumā diennakts laikā reģistrēti 174 ceļu satiksmes negadījumi, no kuriem 22 bijuši ar cietušajiem. Uz Latvijas ceļiem valsts policija pieķērusi 7 automašīnu un motociklu vadītājus alkohola reibumā un vienu narkotisko vielu ietekmē. Par sēšanos pie stūris apreibinošo vielu ietekmē sākti 7 krimināla procesi un viena administratīvā pārkāpuma lieta. Šodien Aglonas draudzē sāksies garīgā gatavošanās svētkiem nedēļas nogalē. Savukārt policijas darbinieki no šodienas uzraudzīs ceļu satiksmes drošību un sabiedrisko kārtību reģionā. Vienīgā atšķirība ir iepriekš izstrādāta rīcība gadījumā, ja tiks izsūtīts oranžā līmeņa šūnu apraides paziņojums, kas ziņo par konstatētu apdraudējumu Latvijas gaisa telpā. Šādā situācijā pasākums tiks pārtraukts un dalībnieki tiks aicināti pamest pasākumu norises vietu, tā brīdina valsts policija. Krievijas triecienā Ukrainas pilsētā Zaporižijai naktī nogalināt vismaz 6 cilvēku un vismaz 20 ievainot, turklāt cietušo skaits varētu būt lielāks. Krievija uzbrukus pilsētai ar balistiskajām raķetēm un vadāmajām aviobumbām. Zaporižā izcēlušies ugunsgrēki un traucēta elektroapgāde un naktī Krievija ar balistiskajām raķetēm uzbrukus arī Kīvai. Karstuma viļņi šogad radījuši ievērojumu slogu Eiropas ekonomikai laikā, kad izaicinājums sagādā arī karstuvajos austrumos. Karstums samazina produktivitāti un rekordzemais ūdens līmenis Eiropas lielākajās upēs ierobežo preču pārvadājumus, samazina elektroenerģijas ražošanu un uzņēmumu peļņu. Eiropas dienvidos sagaidāms arī turistu skaita kritums un eksperti norāda, ka sekas Eiropas ekonomikai būs ne tikai tūlītējs, bet arī tālākajošas. Bet noslēgumā vēst no zooloģiskā dārza tur 27. Jūnija vakarā Grevijas zebru mātītei Gretai piedzimis mazulis, meitenīte Mija, lai gan zebru mazuļi Rīgas zooloģiskajā dārzā pasaulē nākuši arī iepriekš, tieši Grevijas zebras pēcnācējs Rīgā piedzimis pirmo reizi, mazulīte aug labi, kļūst arvien drošāk un pamazām iepazīst savannas ekspozīciju. Mazulīte vēl pierod pie plašās ārā ekspozīcijas jaunajām skaņām un pārējo savannas dzīvnieku smaržām, tāpēc apmeklētājiem viņu pagaidām iespējams redzēt katru dienu no pulksten 10:00 līdz 1:00. Dienā pārējā laikā viņa kopā ar mammu Gretu uzturas apmeklētājiem neredzamajā ekspozīcijas daļā, kur abas var netraucēti atpūsties. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
1: Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Pērkot Kendi, Aigā, Electrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas. Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu, pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl! Nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV vai PTA veikalā Dambie 3A. Darām, ka mēs jums darām!
2: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
3: Hei, hei, te gačo, un tu klausies Radio SVH LV.
4: parādi, kas tev tur zvanā? Kas tev tur zvanā?

0: Parādi, kas tev tur zvanā?
1: Ko darīt nākotnē? Kā izvēlēties pareizo profesiju? Kā pieņemt lēmumus, kuri iedvesmo un sniedz gandarījumu? Katru otrdienu 11.10. Radio SVHLV ēterā rubrika Rītdienas maršruts. Par karjeras izvēlēm, izglītības iespējām, uzņēmējdarbību un pašizaugsmi. Praktiski padomi, eksperti, reāli pieredzes stāsti. Projekta finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par rubrikas Rītdienas maršruts saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
2: Labdien!
3: Sveiks!
2: Halo! Esam grupa Kaut Kaila!
1: Un tu klausies Radio SVH LV!

0: sūti Rimi Drive. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Mākslas muzejs Zuzeum un Kamerorķestra simfonieta Rīga aicina uz vasaras vakara kamermūzikas koncertiem no 27. Līdz 29. Augustam. Trijos vakaros klausītāji atklās Eiropas un Latvijas kamermūzikas šedevrs. Tiksies ar orķestra mūzikiem un piedzīvos mūziku izstādē Mama, Māte, Daba. Koncertcikla atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds. Vairāk informācijas un biļetes zuzeum.com.
2: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši iztevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger! Hesburger!
3: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
4: Re! Rīga, starptautiskais laikmatīgā cirka un ielu mākslas festivāls jau 14. reizi. No 8. līdz 15. augustam ar plašu programmu gan lieliem, gan maziem Rīgas cirkā, Vērmans dārzā un Uzvars parkā. Vairāk cirks.lv.
5: Labākās dziesmas latviešu valodā.
6: Latviešu valodā.
7: Radio SVH LV.
8: Hei, hei, hei, hei, Rīga Reggae. Tu klausies Radio SVH LV.

0: Veselība sākas ar profilaksi. Nodod analīzes saulaicīgi. Centrālajā laboratorijā jaunās sezonas check-up analīžu komplekti sākot no 11,99 €. Uzrādot lojalitātes karti Veselība līdz septembra beigām bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv un sāc jauno sezonu vesels. Centrālās laboratorijas kods 01006-8302.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2 litri, eiro 49, saules puķu eļa 1 litrs, eiro 89, pilntiena biespiens 9%, 1 kilograms 3,59. Lidl ir vērtīgi.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Rolanda Čel lielākie hiti un Medību lauku debijas albums Ekspedīcija izskanēs 14. augustā Zeit radošajā kvartālā Līgatnē. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.
4: Lai tev sirdī vienmēr 16, mani sauc Olga Riecka un klausies Radio SVH.

Šodien daudzviet Latvijā īslaicīgi līs, vietām gaidāms stipras lietus un pērkona negaiss. Rietumu vēju brāzmās pastiprināsies līdz 12-17 metriem sekundē. Negaisa laikā lokāli iespējams vēl lielākas brāzmas, kā arī krusa. Starp mākoņiem spīdot saulē, gaiss iesils līdz 17-22 grādiem. Rīgā gaidāms īslaicīgs lietus un iespējams arī pērkona negaiss ar brāzmainu vēju. Maksimālā gaisa temperatūra līdz plus 20 grādiem.

0: dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
2: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Latvijā šodien sākta operācija Vilkatis, kuras laikā visi atbildīgie dienesti veiks sinhronizētas darbības nelegālās migrācijas ierobežošanai. To šodien žurnālistiem īpaši sasauktā preses konferencē sacīja ministru prezidents Andris Kulbergs. Arī iekšlietu ministrs Jānis Dombrava apliecināja, ka notikusi vienošanās par vēl ciešākiem sadarbības formātiem ar aizsardzības ministriju un nacionālajiem bruņotiem spēkiem, lai novērstu mēģinājumus Latvijā ievest robežu pārkāpējus. Lūgts komentēt to, ka valdība tomēr nav lēmusi par viņa ierosinājumu slēgt pātrinieku robežpunktu, ministrs atbildēja, ka konkrētā robežpunkta darbības apturēšana joprojām ir viens no rīcības variantiem. Ja sāsināsies problēmas, šādos apstākļos lēmums par robežpunkta slēgšanu var tikt pieņemts ļoti strauji. Un vēl ministrs šodien informēja, ka šonakt Cilenes robeža apsardzības nodaļas posmā atrasts pirmais migrantu raktais tunelis Latvijā. Dombrava sacīja, ka uzdevis valsts sekretāram sazināties par iespējām veikt zemes skenēšanu gar Latvijas ārējo sauszemes robežu, kā arī citus pasākumus, lai konstatētu, vai šis ir vienīgais šāda veida tunels pie robežā. Rīgas dzimšanas dienas svinību laikā pilsētā gaidāmi plaši satiksmes ierobežojumi, kas sāks jau šodien. Šorīt kopš 6 rītā slēgta transporta līdzekļu satiksme 11. novembra krastmalā posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai un Vecrīgā, noteikti apstāšanās un stāvēšanas aizliegumi, kā arī ierobežota mikromobilitātes rīku un kuģošanas līdzekļu kustība. Svētku laikā sestdien un svētdien sabiedriskais transports un pašvaldības maksas autostāvvietas būs bez maksas. Valsts robežsardze vakar novērsusi 87 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgi šķērsošanas atturēti jau 9500 cilvēku. Aizvadītajā dienaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietošie 28 cilvēki, taiskaitā 10 velosipēdisti, viens gājējs un viens elektriskās krēriteņa vadītājs. Kopumā dienas laikā Latvijā reģistrēti 174 ceļu satiksmes negadījumi, no kuriem 22 bijuši ar cietušajiem. Uz Latvijas ceļiem valsts policija pieķērusi 7 automašīnu un motociklu vadītājus alkohola reibumā un vienu narkotisko vielu ietekmē un par sēšanos pie stūris apreibinošo vielu ietekmē sākti 7 krimināla procesi un viena administratīvā pārkāpuma lieta. Krievijas triecienā Ukrainas pilsētā Zaporižijā naktī nogalināti vismaz 6 cilvēki un vismaz 20 ievainoti. Turklāt cietušo skaits varētu būt vēl lielāks. Krievija uzbrukus pilsētai ar balistiskajām raķetēm un vadāmajām aviobumbām. Zaporižijā vairākās vietās izcēlušies ugunsgrēki un traucēta elektroapgāde un naktī Krievija ar raķetēm uzbruka arī Kīvai. Karstuma viļņi šogad radījuši ievērojumu slogu Eiropas ekonomikai laikā, kad izaicinājums sagādā arī karš tuvajos austrumos un Ukrainā. Karstums samazina produktivitāti un rekordzemais ūdens līmenis Eiropas lielākajās upēs ierobežo preču pārvadājumus, samazina elektroenerģijas ražošanu un uzņēmumu peļņu. Eiropas dienvidos sagaidāms turistu skaita kritums. Eksperti norāda, ka sekas Eiropas ekonomikai būs ne tikai tūlītējs, bet arī tālijošs. Bet noslēgumā labi jaunumi no Rīgas zooloģiskā dārza, kur 27. jūnija vakarā Grevijas zebru mātītei piedzimusi meitenīte Mija, lai gan zebru mazuļu Rīgas zooloģiskajā dārzā pasaulē nākoši arī iepriekš, tieši Grevijas zebras pēcnācējs Rīgā piedzimis pirmo reizi. Mazulīte vēl aprot ar plašu ārā ekspozīciju jaunajām skaņām un pārējo savanas dzīvnieku smažām, tāpēc apmeklētājiem viņu pagaidām būs iespējams redzēt katru dienu no 10:00 līdz 1:00 dienā. Pārējā laikā viņi kopā ar mammu Gretu uzturēsies apmeklētājiem neredzamajā ekspozīcijas daļā, kur abas var netraucēti atpūsties. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
0: Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Pērkot Kendi, Aigā, Electrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas! Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu, pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl! Nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV vai PTA veikalā Dambie 3A. Daram, ka mēs jums daram!
3: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Pro Radio SVH LV.
4: Čau, Tedons, un tu klausies Radio SVH LV.

0: uzsākt savu ceļu pretī nākotnē. Tagad ēterā Rītdienas maršruts. Raidījums jauniešiem par karjeru, izglītību un pašizaugsmi. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par rubrikas Rītdienas maršruts saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
1: Dažkārt jaunieši varbūt domā, es sāktu, ja man būtu motivācija. Bet motivācija bieži vien kā laikapstākļi, reizēm tā ir, reizēm tā nav, un tad sākas cīņa ar sevi, atlikšana, prokrastinācija, vainas sajūta, pēdējā brīža stress un atkal secinājums. Es esmu slinks vai es neko nemāku, man nekas nepadodās. Taču bieži vien runa nav par slinkumu vai par spēju kaut ko izdarīt vai neizdarīt, bet runa ir par ikdienu, par sistēmu, kas varbūt nav uzbūvēta tā, lai varētu kādas lietas sākt darīt un īstenot. Šodien Rītdienas maršrutā runāsim par pašdisciplīnu bez sevis mocīšanas, kā veidot ieradumus, vidi un mikrosoļus, lai lietas varētu notikt arī tajos brīžos, kad negribās. Studijā Centrizina veco izglītības programmas treneri Ingoliņa un es, Georgs Rubens. Jā, Inga, vai tu atceries kādu brīdi, vai varbūt kas tevi tās lietas, kad ir vajadzīga disciplīna un motivācijas nav, un kas ir tas, kādu vidi tad apkārt veido, kas tie mazie solīši, kas tev ir palīdzoši? Un, piemēram, ja mēs tagad domājam par vienu no tām lielajām lietām, ko tu dari, nu, maģistra darba rakstīšanu. Kas tev tas palīdzēja strādāt arī tajos brīžos, kad tur būtu negribēji?
2: Nu, būtiskākais tev ir tā pati, nu, piestēšanās, ja tas ir tas, nu, nē, es neiztīru visu māju, bet drusciņi es tā kā, nu, tā kā man ir vajadzīgs tur aiziet uztaisīt kafiju vai tējas bunduli, tad sakārtot savu galdu tā, lai es, man ir tur trīs datori, ja. Jā, nē, to es nedaru, bet dažreiz tas būtiskākais ir tāda, nu, tagad es tikai drusciņi vēl piestikot, vai viena no svarīgākajām lietām kopumā, lai mēs ieietu tajā, nu, tas saucamais flow.
1: Jā, plūsma.
2: Tas ir tāds, jā, plūsma, tā darba plūsma, kad es aizmirstos un man paliek interesanti un tā tālāk, viņi ir saistīti ar, nu, to viens arī laika rezervēšanu. Mm-hmm. Ja tad es tam rezervēju, paredzu laiku. Iesaku nedot tur, nu, tā kā es tagad sēdēšu, bet tā, lai tā diena vai, ja jums ir jāsēž 8 stundas, lai viņi jums ir brīvi, lai nekas cits nekrājās. Vēlams, ja, kad es tagad to prioritizēšu. Un tas arī ir tā kaut kā svarīgi, kad mēs viņam ieplānojam kaut kādu ieliekam, kaut kādu lūk, es tad mācīšos. Tas nekas, ka jūs uzreiz neapsēžaties, un varbūt jūs tā kā tāds, nu, tā kā pariņķojam apkārt, ja iekārtojamies, ja mēs ik pa brīdim, ja tā prokrastinācija, mēs par to esam runājuši. Jā, nu viņš paņi, viņš vēl tur pamīcās, un tad viņam vēl kaut ko, un tad viņš, un viņam nedrīkst, nu, tajā brīdī jūs nedrīkst to personu, kā teikt, iztraucēt, ja? Viņa, nu, kā teikt, mīklas mīcīšanas laikā, ja, kamēr viņš tur domā, kā viņš tagad iekārtosies, ja? Līdz ar to ļaujiet arī tajā brīdī, kad tas cilvēks vēlas, varbūt, tur, nezinu, otro kafiju uztaisīt, un tomēr to galdu ir jānoslauka vai kaut kā tam līdzīgi.
1: Jā, man liekas, vien arī no tādām interesantām lietām arī, nu, par to, nu, vārdu disciplīni paši par sevi, jo kādreiz liekas tā, ka, nu, kā, nu, disciplīna, tas būtu tas, kas būtu vajadzīgs, lai kaut ko izdarītu, vēl kaut ko, bet disciplīna ir tāda negatīva konotācija, liekas kaut kas piespiedu kārtā, uzspiest. Bet, nu, vienlaikus vien tāpat disciplīna, nu, ja mēs viņu sauktu citos vārdos par ritmu vai par ieradumu, vēl kaut ko, tad patiesībā tur mēs saprotam, ka tīsmā tajā vārdā vai tajā norisē tās bupulis nemaz neslēpjas.
2: Nu, jā, droši vien, nu, nav jau tik būtiski, nu, kā mēs viņu varbūt nosaucam. Jā, disciplīnai ir kaut kāda disciplinēja sevi, tas nozīmē, kāds man stāv ar tādu pātaku. Jā. Šeit ir būtiski, piemēram, arī attiecībās bērniem vai arī tiem pašiem pusaudžiem. Mums ir svarīgi, piemēram, nu, tas iedrošinājums tev apsēsties blakus, piemēram, iesākt to uzdevumu kopā. Labi, nu, ja mums skola, nu, ja mēs arī beigusies, ja, bet, nu, tur, nezinu, vēl ir kaut kāds tur iespējams iestā eksāmeni vai vēl kaut kas, vai vienkārši kaut kāds cits darbs darot vai šo raidījumu iespējams klausās arī pieaugušie, ja viņi ir domāti pieturu vecākiem, starp citu. Līdz ar to tā kaut kāda, nu, saņemšanās kopīga ieiešana tajā darbā ir svarīga. Un tās ir tās kaut kādas 5-10 minūtes, kamēr es iekšēji cīnos ar to uzdevumu, kas man tur šobrīd stāv priekšā.
1: Jā, nīsim, man bieži arī no tādas savas pieredzes arī var teikt, ka man ir kaut kādas lietas, ko es tā kā atlieku, un tā, tas tā kā karājās kā tās Damokla zobens, un lai gan es kā ir kaut kur tā viena apziņas daļa, es zinu, ka tas tā varbūt pat neprasa ļoti daudz laika. Bet ir kaut, bet tā kā, nu, sākt to lietu un darīt bieži vien ir tas, nu, grūtākais. Bet, nu, tā kā cik tajā brīdī, ka tā lieta ir sākt darīt, tad kaut kā tur tā kā tajā ritmā var ieiet un tās lietas arī tā kā nu, tiek izdarītas, viņas parasti tiek izdarītas ātrāk, nekā ir bijusi sajūta, nu, cik tas varētu prasīt laika.
2: Jā, tā ir, un dažreiz vienkārši arī tām nepatīkajām lietām ieplānot laiku. Lūk, tagad to stundu es veltīšu nodokļiem, kas ir mans. Bet tā, nu, piemēram, ja, ka mēs ieliekam kaut kādu nu, laika sprīdi un nepārāk lielu, lai tas nebiedātu mūs un mūsu iekšējo, jo smadzenēm nepatīk piepūlēties. Smadzenes negrib darīt to, kas viņām nepatīk.
1: Jā.
2: Līdz ar to viņus mums saka, orgāni saka, klau, nu, aizēj varbūt, ka vēl viena sērija neko tev netraucēs. Vai šobrīd, vai arī izvēlēties, viņi paņem tev pārliek uzmanību, piemēram, it kā no mazāk svarīga, bet vieglāka darbiņa, bet arī, piemēram, svarīga klausies, nu, tomēr vajag to virtu sakārtotiem.
1: Jā, vai varbūt, un arī smadzenes dažkārši saka, ne, dzini, varbūt tomēr aizīs gulies ar svaigu
2: galvu. Arī tas, jā, bet arī tas nav slikti, ja tu vari sevi piespiest un no rīta piecelties un teikt, ok, rekur tā kā līdzīgi, un tad man tas, nezinu, ja no svaigu galvu rekur tās botas es esmu nolikusi pie gultas, un tagad tieši paskriet. Un pēc tam jutīšos to apbalvojumu, svarīgi arī, nu, tā kā iedomāties, cik forši būs, kad es tad izjutīšu, ja to gandarījumu par to, ka es esmu to izdarījusi. Un dažreiz vienkārši sevi bišķiņ aiz matiem aizvilk tik tālu, lai būtu iesākts.
1: Jā. Citiem vārdiem, pašdisciplīna tas nav karš ar sevi, bet pašdisciplīna tā drīzāk ir tāda veselīga draudzēšanās ar sevi. Tā ir tāda vidu un tāda soļa, kas palīdz uzsākt lietas darīt, un motivācija bieži vien atnāk pēc tam, kad mēs esam kaut ko sākuši darīt. Un svarīgi ir arī tas, ka nu, kustība ir jānāk no mums, un ja mēs tā kā lietas sākam darīt vai sākam šķetināt, tad bieži vien izrādās tas, ka tas bubulis nav bijis tik bailīgs, un patiesībā mēs varam izdarīt daudz vairāk un labāk lietas, nekā esam iepriekš par to domājuši.
0: Nākotni veidotu pats. Tas bija raidījums Rītdienas maršruts. Klausies atkal nākamnedēļ. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par rubrikas Rītdienas maršruts satura atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
3: Hei, te grupa Jūt!
4: Jūt!
3: Un tu klausies Radio SVH LV.

0: redakcijas laika paziņojums kopā ar Dreamy. Numur viens prēmijam robotu putekļu sūcēju zīmols pasaulē. All dreams in one Dreamy.
1: Pareizs laiks 11:21.
2: Jau sen plāno iegādāties robotu putekļu sūcēju Fēnu.

0: 499 eiro un saņem kādu no Dreamy jaudīgajiem fēniem. Bet pirkumiem virs 1099 eiro Dreamy rokas putekļu sūcēji. Nepalaid garām iespēju iepirkties mūsu veikalā Rīgā Marijas ielā 2A un saņemt vērtīgu papildinājumu savām mājām.
1: Labākās dziesmas.
2: Labākās dziesmas.
1: Latviešu valodā.
3: Latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastajelā 5.
1: Škoda.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
4: Ir vērts pamēģināt.
5: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
6: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
3: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
7: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2 litri, eiro 49. Saules puķu eļa 1 litrs, eiro 89. Pilntiena biespiens 9%, 1 kilograms, 3,59. Lidl ir vērtīgi.
8: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
9: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meži LV vai zvani bez maksas 88 77.
10: Čau, mani sauc Krisi un tu klausies.
11: Klausies.
10: Radio SVH LV.

0: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti, pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Mugursoma Nike 3 veidi, 20,99 €. Bērnu apģērbiem 40% atlaide. Rimi!
1: Milwaukee Big Red Demo Tūre atgriežas stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red Demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra.

0: un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meži LV vai zvani bez maksas 88 77.
1: Sveicāti! Es esmu Žoršs Siksni.
2: Mana pirmā
1: skan. Jūs klausieties Radio SVH LV.

Šodien daudzviet Latvijā īslaicīgi līs, vietām gaidām stipras lietus un pērkona negaiss. Rietumu vēju brāzmās pastiprināsies līdz 12-17 metriem sekundē. Negaisa laikā lokāli iespējams vēl lielākas brāzmas, kā arī krūsa. Starp mākoņiem spīdot saulē, gaiss iesils līdz 17-22 grādiem. Rīgā gaidāms īslaicīgs lietus un iespējams arī pērkona negaiss ar brāzmainu vēju. Maksimālā gaisa temperatūra līdz plus 20 grādiem.

0: ziņām studijā Inese Vaikule. Latvijā šodien sākta operācija Vilketis, kuras laikā visi atbildīgie dienesti veiks sinhronizētas darbības nelegālās migrācijas ierobežošanai. To šodien žurnālistiem īpaši sasauktā preses konferencē sacīja ministru prezidents Andris Kulbergs. Arī iekšlietu ministrs Jānis Dombrava apliecināja, ka notikusi vienošanās par vēl ciešākiem sadarbības formātiem ar aizsardzības ministriju un nacionālajiem bruņotiem spēkiem, lai novērstu mēģinājumus Latvijā ievest robežu pārkāpējus. Lūgts komentēt to, ka valdība tomēr nav lēmusi par viņa ierosinājumu slēgt pātrinieku robežpunktu, ministrs atbildēja, ka konkrētā robežpunkta darbības apturēšana joprojām ir viens no rīcības variantiem. Ja sāsināsies problēmas, šādos apstākļos lēmums par robežpunkta slēgšanu var tikt pieņemts ļoti strauji. Un vēl ministrs šodien informēja, ka šonakt Cilenes robeža apsardzības nodaļas posmā atrasts pirmais migrantu raktais tunelis Latvijā. Dombrovs sacīja, ka uzdevis valsts sekretāram sazināties par iespējām veikt zemes skenēšanu gar Latvijas ārējo sauszemes robežu, kā arī citus pasākumus, lai konstatētu, vai šis ir vienīgais šāda veida tunelis pie robežā. Rīgas dzimšanas dienas svinību laikā pilsētā gaidāmi plaši satiksmes ierobežojumi, kas sāks jau šodien. Šorīt kopš 6 rītā slēgta transporta līdzekļu satiksme 11. Novembra krastmalā posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai un Vecrīgā, noteikti apstāšanās un stāvēšanas aizliegumi, kā arī ierobežota mikromobilitātes rīku un kuģošanas līdzekļu kustība. Svētku laikā sestdien un svētdien sabiedriskais transports un pašvaldības maksas autostāvvietas būs bez maksas. Valsts robežsardze vakar novērsusi 87 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēti jau 9,500 cilvēku. Aizvadītajā diennaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietošie 28 cilvēki, tai skaitā 10 velospēdisti, viens gājējs un viens elektriskās skrējriteņa vadītājs. Kopumā diennakts laikā Latvijā reģistrēti 174 ceļu satiksmes negadījumi, no kuriem 22 bijuši ar cietušajiem. Uz Latvijas ceļiem valsts policija pieķērusi 7 automašīnu un motociklu vadītājs alkohola reibumā un vienu narkotisko vielu ietekmē un par sēšanos pie stūris apreibinošo vielu ietekmē sākti 7 krimināla procesi un viena administratīvā pārkāpuma lieta. Krievijas triecienā Ukrainas pilsētā Zaporižijā naktī nogalināt vismaz 6 cilvēku un vismaz 20 ievainoti. Turklāt cietušo skaits varētu būt vēl lielāks. Krievija uzbrukus pilsētai ar balistiskajām raķetēm un vadāmajām aviobumbām. Zaporižijā vairākās vietās izcēlušies ugunsgrēki un traucēta elektroapgāde un naktī Krievija ar raķetēm uzbruka arī Kīvai. Karstuma viļņi šogad radījuši ievērojumu slogu Eiropas ekonomikai laikā, kad izaicinājums sagādā arī karš tuvajos austrumos un Ukrainā. Karstums samazina produktivitāti un rekordzemais ūdens līmenis Eiropas lielākajās upēs ierobežo preču pārvadājumus, samazina elektroenerģijas ražošanu un uzņēmumu peļņu. Eiropas dienvidos sagaidāms turistu skaita kritums. Eksperti norāda, ka sekas Eiropas ekonomikai būs ne tikai tūlītais, bet arī tālijošs. Bet noslēgumā labi jaunumi no Rīgas zooloģiskā dārza, kur 27. Jūnija vakarā Grevijas zebru mātītei piedzimusi meitenīte Mija. Lai gan zebru mazuļu Rīgas zooloģiskajā dārzā pasaulē nākoši arī iepriekš, tieši Grevijas zebras pēcnācējs Rīgā piedzimis pirmo reizi. Mazulīte vēl aprot ar plašu ārā ekspozīciju, jaunajām skaņām un pārējo savannas dzīvnieku smažām, tāpēc apmeklētājiem viņu pagaidām būs iespējams redzēt katru dienu no 10:00 līdz 1:00 dienā. Pārējā laikā viņa kopā ar mammu Gretu uzturēsies apmeklētājiem neredzamajā ekspozīcijas daļā, kur abas var netraucēti atpūsties. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Pērkot Kendi, Aigā, Electrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas! Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu, pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl! Nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV vai PTA veikalā Dambija 3A. Dara!

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda.
2: Sestdienas sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās teabumas lidos uz ar zaudēm. Smaidu un emocijas, DJ Rotē, muzīcijas, Saurīts, Prožetoru, Gaismā, Saktēr, muzīka, karstākie punkti, rīts, kafiju, nogums, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet bunga grozā pēdējais medies finālās vēl viens krastu uzvarot, fētī, gaisturt un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Raiņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
3: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas mēnesis aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
4: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
5: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas Stoker. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
6: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi zīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
7: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krause, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst Rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
8: SVH, TUPH, MSVH, Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda.
2: Tad veiksmīgas debijas Rīgā, sociāli nozīmīga laikmetīgās mākslas projekta izdekšana. Ceļojošā izstāde no 7. Līdz 27. Augustam apskatāma uzņēmuma Impact Hub Liepāja pagalmā. Izstāde un cilvēku pieredzes stāsti aicina atklāti runāt par izdekšanu un mazināt ar to saistītās stigmas. Ieeja bez maksas. Katru dienu no 10:00 līdz 20:00. Vairāk informācijas izdekšana.lv.
3: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
4: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem. Uzticams 4 taktu benzīna dzinējs. Droša strāva jutīga elektronikai. Divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
5: Sāc klasi augstāka Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.

0: kopā Līgatnē. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Radio SVH LV. Labākās dziesmas.

0: radītās dziesmas.
1: Abrakadabra!

Šodien daudzviet Latvijā īslaicīgi līs, vietām gaidāms stipras lietus un pērkona negaiss. Rietumu vēju brāzmās pastiprināsies līdz 12-17 metriem sekundē. Negaisa laikā lokāli iespējams vēl lielākas brāzmas, kā arī krusa. Starp mākoņiem spīdot saulē, gaiss iesils līdz 17-22 grādiem. Rīgā gaidāms īslaicīgs lietus un iespējams arī pērkona negaiss ar brāzmainu vēju. Maksimālā gaisa temperatūra līdz +20 grādiem.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Latvijā šodien sākta operācija Vilketis, kuras laikā visi atbildīgie dienesti veiks sinhronizētas darbības nelegālās migrācijas ierobežošanai. To šodien žurnālistiem īpaši sasauktā preses konferencē sacīja ministru prezidents Andris Kulbergs. Arī iekšlietu ministrs Jānis Dombrava apliecināja, ka notikusi vienošanās par vēl ciešākiem sadarbības formātiem ar aizsardzības ministriju un nacionālajiem bruņotiem spēkiem, lai novērstu mēģinājumus Latvijā ievest robežu pārkāpējus. Lūgts komentēt to, ka valdība tomēr nav lēmusi par viņa ierosinājumu slēgt pātrinieku robežpunktu, ministrs atbildēja, ka konkrētā robežpunkta darbības apturēšana joprojām ir viens no rīcības variantiem. Ja sāsināsies problēmas, šādos apstākļos lēmums par robežpunkta slēgšanu var tikt pieņemts ļoti strauji. Rīgas dzimšanas dienas svinību laikā pilsētā gaidāmi plaši satiksmes ierobežojumi, kas sāks jau šodien. Šorīt kopš 6 rītā slēgta transporta līdzekļu satiksme 11. Novembra krastmalā posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai un Vecrīgā, noteikti apstāšanās un stāvēšanas aizliegumi, kā arī ierobežota mikromobilitātes rīku un kuģošanas līdzekļu kustība. Svētku laikā sestdien un svētdien sabiedriskais transports un pašvaldības maksas autostāvvietas būs bez maksas. Valsts robežsardze vakar novērsusi 87 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgi šķērsošanas atturēti jau 9500 cilvēku. Aizvadītajā diennaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietoši 28 cilvēki, tai skaitā 10 velosipēdisti, viens gājējs un viens elektriskā skrējriteņa vadītājs. Kopumā diennakts laikā Latvijā reģistrēti 174 ceļu satiksmes negadījumi, no kuriem 22 bijuši ar cietušajiem. Uz Latvijas ceļiem valsts policija pieķērusi 7 automašīnu un motociklu vadītājs alkohola reibumā un vienu narkotisko vielu ietekmē un par sēšanos pie stūris apreibinošo vielu ietekmē sākti 7 krimināla procesi un viena administratīvā pārkāpuma lieta. Krievijas triecienā Ukrainas pilsētā Zaporižē naktī nogalināt vismaz 6 cilvēku un vismaz 20 ievainoti. Turklāt cietušo skaits varētu būt vēl lielāks. Krievija uzbrukus pilsētai ar balistiskajām raķetēm un vadāmajām aviobumbām. Zaporižā vairākās vietās izcēlušies ugunsgrēki un traucēta elektroapgāde un naktī Krievija ar raķetēm uzbruka arī Kīvai. Karstuma viļņi šogad radījuši ievērojumu slogu Eiropas ekonomikai laikā, kad izaicinājums sagādā arī karš tuvajos austrumos un Ukrainā. Karstums samazina produktivitāti un rekordzemais ūdens līmenis Eiropas lielākajās upēs ierobežo preču pārvadājumus, samazina elektroenerģijas ražošanu un uzņēmumu peļņu. Eiropas dienvidos sagaidāms turistu skaita kritums. Eksperti norāda, ka sekas Eiropas ekonomikai būs ne tikai tūlītais, bet arī tālijošas. Bet noslēgumā labi jaunumi no Rīgas zooloģiskā dārza, kur 27. Jūnija vakarā Grevijas zebru mātītei piedzimusi meitenīte Mija, lai gan zebru mazuļu Rīgas zooloģiskajā dārzā pasaulē nākoši arī iepriekš, tieši Grevijas zebras pēcnācējs Rīgā piedzimis pirmo reizi. Mazulīte vēl aprot ar plašu āra ekspozīciju jaunajām skaņām un pārējo savanas dzīvnieku smažām, tāpēc apmeklētājiem viņu pagaidām būs iespējams redzēt katru dienu no pulksten 10:00 līdz 1:00 dienā. Pārējā laikā viņi kopā ar mammu Gretu uzturēsies apmeklētājiem neredzamajā ekspozīcijas daļā, kur abas var netraucēti atpūsties. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Radio SVK LV 80.

0: precīza laika paziņojums kopā ar Dreamy. Numur viens prēmijam robotu putekļu sūcēju zīmols pasaulē. All dreams in one Dreamy.
1: Pareizs laiks 13:18.
2: Jau sen plāno iegādāties robotu putekļu sūcēju, fēnu vai citu satīves tehniku. Tagad ir īstais laiks.

0: 1099 eiro trīmī rokas putekļu sūcēji. Nepalaid garām iespēju iepirkties mūsu veikalā Rīgā Marijas ielā 2A un saņemt vērtīgu papildinājumu savām mājām.
1: Radio SVH LV 80.

0: dienas e-pirkums līdz jaunam iPhone. Iepērces Rimi e-veikalā līdz 31. augustam, reģistrē pirkumu un laimē 1, 2, 3, pat 4 iPhone 17 Pro. Loterijas atļaujas numurs 9095. Uzzini vairāk Rimi LV.
1: Tec veiksmīgas debijas Rīgā, sociāli nozīmīga laikmetīgās mākslas projekta izdekšana. Ceļojošā izstāde no 7. Līdz 27. Augustam apskatāma uzņēmuma Impact Hub Liepāja pagalmā. Izstāde un cilvēku pieredzes stāsti aicina atklāti runāt par izdekšanu un mazināt ar to saistītās stigmas. Ieeja bez maksas. Katru dienu no 10. Līdz 20. Vairāk informācijas izdekšana.lv.
2: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
3: Metālūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā. Metālūžņi Tolmetā.
4: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālūžņus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
3: Metālūžņi Tolmetā.
5: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
6: Šovasar Jip Mārupīte kompleksā Mārupē turpinās vasaras saulrietu koncerti. 6. augustā uzstāsies Latvijas roka karognesējs Miks Galvanovskis. Savukārt 20. augustā Šarmantā Aija Andrejeva. Baudi ceturtdienas vakaru ar dzīvo mūziku, gardu ēdienu, atspirdzinošiem dzērieniem un lielisku kompāniju. Ieja no 18:00. Gaidīti arī bērni. Pieejams izklaides parks. Biļetes meklē aula.lv Jip Mārupīte. Vieta, kur vasaras vakari kļūst patīkami un neaizmirstami.
7: Radio SVK LV 80.

0: aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: No šodienas līdz piektdienai, 14. augustam, uzņēmums Rīgas ūdens skalos aptuveni 5,6 km garu ūdensvada posmu no Klijānu ielas līdz Raiņa bulvārim. Darbu laikā Brases un centra apkaimēs iespējama īslaicīga ūdens uzduļķošanās. Pēc skalošanas ūdens var izskatīties balts, jo tas būs piesātināts ar gaisu. Taču tas ir drošs lietošanai. Ūdens apgādes pārtraukumi nav plānoti. Atsevišķās vietās ir jārēķinās ar iespējamu paaugstinātu troksni nakts stundās. Rīga šogad plaši svin savu 825. Dzimšanas dienu. Lai galvaspilsētas iedzīvotājiem un viesiem būtu vieglāk orientēties plašajā pasākumu piedāvājumā, pašvaldība sarūpējusi mobilo lietotni Rīgas vasara. Vairāk informācijas Rīga LV.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.

0: atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt negaidītu vēlmi mainīt auto. Skandi Motors jaunais Nissan Qashqai par neticamu cenu. Tikai 299 eiro mēnesī. Iespējamās blakus parādības. Ģimenes strīdi, kurš šodien sēdēs pie stūres. Hronisks smaids pat stāvot rīta sastrēgumā. Pārmērīga Nissan Qashqai testēšana var radīt neatgriezenisku vēlmi to iegādāties. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai tiekamies Skandi Motors Lielierbas ielā 32.
2: Burtnīcas ir pildspalvas, ir penāļi, mapes, krāsas, darba burtnīcas un mugursomas arī ir. Zvaigznes grāmatnīcās atradīsi visu skolai vienu vietu. Iepērcies ātri un ērti, izmanto izdevīgus piedāvājumus. Dažādām skolas precēm atlaides līdz 30%. Mazāk laika iepirkumiem, vairāk vasarai. Tiekamies Zvaigznes grāmatnīcās un interneta veikalā zvaigzne.lv.
3: Atlaides spēkā līdz 13. septembrim.
4: Redze zaudējusi asumu? Maksā mazāk, redze skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
5: Sestdien sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās tajā būmas lidos uzvaru zaudējumu smaidu un emocijas. DJ Rotē muzīcijas saurīts prožadoru gaismā sāk tiem muzīka karstākie punkti rīts kafiju nogums, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet būmu grozā pēdējais mēdējais finālās vēl viens krasts uzvaru fētī gaistort un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Raiņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
6: Radio SVK LV 80.
7: Imants Ziedonis. Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc.

Varbūt, ka ir ņemts par daudz, varbūt, ka par maz ir ļauts, un varbūt par maz ir arī sāpēts. Izeju no mājām klust, zvaigzne spīd un dubli dus, un var skaidri redzēt laimes naudu. Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā, tik no malas izliekas, ka raudu. Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā,

0: Tas nekas, ak tas tik tā. Tas tik tādā klusumā. Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc. Tas nekas, ak tas tik tā. Tas tik tādā klusumā. Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc.
1: Radio SVH LV 80.

Latvijā šodien debesis lielākoties aizklās mākoņi, kas daudz vietu atnesīs īslaicīgu lietu un pērkona negaisu, bet vietām valsts austrumos iespējamas arī stipras lietus gāzes. Būs lēns līdz mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš un gaisa temperatūra no 16 grādiem Kurzemes ziemeļu piekrastē līdz 21 Latgalē. Arī Rīgā debesis dienas gaitā apmāksies, brīžiem uzlīs, bet pēcpusdienā gaidāms pērkona negaiss, iespējamas arī stipras lietus gāzes un gaisa temperatūra būs ap 18 grādiem.

0: ziņas pulksten divos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijā šodien sākta operācija Vilkatis, kuras laikā visi atbildīgie dienesti veiks sinhronizētas darbības nelegālās migrācijas ierobežošanai. Tā šodien žurnālistiem pavēstīja ministru prezidents Andris Kulbergs. Arī iekšlietu ministrs Jānis Dombrava apliecināja, ka notikusi vienošanās par vēl ciešākiem sadarbības formātiem ar aizsardzības ministriju un nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, lai novērstu mēģinājumus Latvijā ievest robežpārkāpējus. Lūgts komentēt to, ka valdība tomēr nav lēmusi par viņa ierosinājumu slēgt Pāternieku robežpunktu, ministrs atbildēja, ka konkrētā robežpunkta darbības apturēšana joprojām ir viens no rīcības variantiem. Ja situācija uz robežas sāsināsies, šāds lēmums var tikt pieņemts ļoti strauji. Pagājušajā pusnaktī Sīlenes robeža apsardzības nodaļas posmā pie Latvijas-Baltkrievijas robežas pirmo reizi atrasts migrantu izrakts tunelis. Kā pavēstīja iekšlietu ministrs Jānis Dombrava, ciešā sadarbībā starp valsts robežsardzi, nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un valsts policiju tika atrasta 15 migrantu grupa. Mēģinot izsekot precīzāk, kā viņi ir ienākuši valstī, tika atrasts paslēpts tunelis. Ministrs norādīja, ka ir uzdevis valsts sekretāram sazināties par iespējām veikt zemes skenēšanu gar Latvijas ārējo sauszemes robežu, kā arī citus pasākumus, lai konstatētu, vai šis ir vienīgais šāda veida tunelis, vai ir arī kādi citi. Bet kopumā valsts robežsardze vakar novērsusi 87 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas valsts robežu, un tādējādi šogad no nelikumīgas iekļūšanas Latvijā ir atturēti jau 9,5 tūkstoši cilvēku. Aizvadītajā diennaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 28 cilvēki, tajā skaitā 10 velosipēdisti, viens gājējs un viens elektriskās skrejriteņa vadītājs. Kopumā diennakts laikā Latvijā reģistrēti 174 ceļu satiksmes negadījumi, no kuriem 22 bijuši ar cietušajiem. Uz Latvijas ceļiem valsts policija pieķērusi 7 automašīnu un motociklu vadītājus alkohola reibumā un vienu narkotisko vielu ietekmē. Par sēšanos pie stūres apreibinošo vielu iespaidā sākti 7 krimināli procesi un viena administratīvā pārkāpuma lieta. Krievija, kad tā ir vāja, varbūt vēl bīstamāka un šos riskus nevajadzētu novērtēt par zemu. Tā intervijā TV3 šorīt sacīja ģeopolitikas pētījumu centra direktors un Rīgas Stradiņa universitātes asociētais profesors Māris Anžāns. Komentējot augusta sākumā izskanējušos Lietuvas paziņojumus, ka Krievija apsver uzbrukumus kritiskajai infrastruktūrai Baltijas valstīs, izmantojot Ukrainas dronus. Anžāns uzskata, ka šie riski ir jāuztver nopietni. Pēc viņa paustā, ja Krievija šādas provokācijas īstenos, to mērķis būs pārbaudīt NATO reakciju un izpratni, kā un kad iedarbināms Ziemeļatlantijas līguma 5. pants. Krievijas triecienā Ukrainas pilsētai Zaporižijai naktī nogalināti 5 cilvēki un vismaz 20 ievainoti, turklāt cietušo skaits varētu būt lielāks. Krievija uzbruka pilsētai ar balistiskajām raķetēm un vadāmajām bumbām. Zaporižijā vairākās vietās izcēlušies ugunsgrēki un traucēta elektroapgāde. Bet karstuma viļņi šogad ir radījuši ievērojamu slogu Eiropas ekonomikai laikā, kad izaicinājumus sagādā arī karš tuvajos austrumos. Karstums samazina produktivitāti un rekordzemais ūdens līmenis Eiropas lielākajās upēs ierobežo preču pārvadājumus, samazina elektroenerģijas ražošanu un uzņēmumu peļņu. Eiropas dienvidos sagaidāms turistu skaita kritums. Eksperti sagaida, ka sekas Eiropas ekonomikai būs ne tikai tūlītējas, bet arī tālajošas. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Maestro Raimonda Pauka. 5 minūtes.
2: Nu jā, agrāk to nemanīju.
1: Radio SVH. LV. Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvās Dižo Zols meži. Ienāc Dižo Zols meža LV vai zvani bez maksas 8877.

0: maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvās Dižozols meži. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
1: Maestro Raimonda Paula 5 minūti.
2: Adios, Dils, tā ir
1: Radio SVH LV.
0: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižozols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižozols meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.

0: izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Burtnīcas ir pildspalvas, ir penāļi, mapes, krāsas, darba burtnīcas un mugursomas arī ir. Zvaigznes grāmatnīcās atradīsi visu skolai viena vieta. Iepērcies ātri un ērti, izmanto izdevīgus piedāvājumus. Dažādām skolas precēm atlaides līdz 30%. Mazāk laika iepirkumiem, vairāk vasarai. Tiekamies Zvaigznes grāmatnīcās un interneta veikalā zvaigzne.lv. Atlaides spēkā līdz 13. septembrim.
2: Samazinām gaļas produktu cenas. Veikalos Lidl no pirmdienas. Karsti kūpināts cūgaļas bekonš šķēlēs 100 gramu 95 centi. Cūgaļas desiņas 400 gramu eiro 99. Vārītā desa ar speķi 600 gramu 2,99. Lidl ir vērtīgi.
3: Re Rīga. Starptautiskais laikmatīgā cirka un ielu mākslas festivāls jau 14. reizi. No 8. līdz 15. augustam ar plašu programmu gan lieliem, gan maziem Rīgas cirkā, Vērmans dārzā un Uzvaras parkā. Vairāk cirks.lv.
4: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv

0: Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Seb banka ieviesusi balss robotu, kas palīdzēs klientiem ātrāk veikt neatliekamas darbības ārpus bankas darba laika. Pirmajā posmā jaunais risinājums nodrošinās iespēju bloķēt maksājumu kartes vai piekļuvi internetbankai, negaidot savienojumu ar konsultantu. Darba dienās no pulksten 8 vakarā līdz 8 rītā, kā arī brīvdienās un svētku dienās klienti zvanot uz banku, varēs sazināties ar balss robotu dabiskā sarunas formātā. Šis risinājums darbojas kā tērzēšanas robota balss versija, kas ļauj atteikties no ierastajām tālruņa taustiņu izvēlnēm un nepieciešamās darbības būs iespējams veikt ātrāk un ērtāk. Balss robots neaizstās konsultantus un, ja situācijas risināšanai būs nepieciešama papildu palīdzība, klients tiks savienots ar bankas darbinieku. Risinājums ir paredzēts skaidri definētiem un standartizētiem scenārijiem, kuros izšķirošais faktors ir operatīva rīcība. Piena pārstrādes uzņēmuma Rīgas piena kombināts eksporta apmēri šogad varētu sasniegt 35 miljonus eiro salīdzinājumā ar nepilniem 30 miljoniem pērn. Kā pavēstījis kompānijas valdes priekšsēdētājs Artūrs Čirjevskis, pēdējos gados tā eksporta apmērus ik gadus ir palielinājusi par aptuveni 5 miljoniem eiro. Vienlaikus augot eksporta bāzē saglabāt līdzšinējo izaugsmes tēmu, kļūst arvien grūtāk. Pērn Rīgas piena kombināts eksportēja produkciju uz 36 valstīm, tostarp sāka uz Maltu, Beļģiju, Kuveitu, Maroku un Dienvidkoreju. Bet akciju sabiedrība Latvijas gāze ir saulaicīgi nodrošinājusi nepieciešamā dabas gāzes daudzuma iesūknēšanu Inčukalna pazemes gāzes krātuvē un ir pilnībā gatava nodrošināt dabas gāzes piegādes klientiem gaidāmajā apkures sezonā. Tā pavēstījis uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Aigars Kalvītis. Saskaņā ar viņa teikto, kopējo situāciju tirgū un dabas gāzes cenas pašlaik būtiski ietekmē ģeopolitiskie notikumi tuvajos austrumos un to radītā nenoteiktība globālajās piegāžu ķēdēs, kas palielina cenu svārstīgumu un konkurenci starp Eiropas un Āzijas pircējiem. Tajā pašā laikā dabas gāzes deficīta riski mūsu reģionā nav novērojami, jo piegāžu stabilitāti nodrošina divi reģionālie sašķidrinātās dabas gāzes termināļi un starp savienojumi.
0: Tās bija Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta. Radio SVH.

0: mājās pirti vecene kurs.
1: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stokēr Valmierā, 17. augustā Stokēr Jelgavā un 18. augustā Stokēr Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stokē!
2: Sāc klasi augstākā Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot bērienīgu šopingu. Jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
3: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt negaidītu vēlmi mainīt auto. Skandi Motors jaunais Hyundai Tucson par neticamu cenu – tikai 29 499 eiro. Iespējamās blakus parādības. Ģimenes strīdi, kurš šodien sēdēs pie stūres, hronisks smaids pat stāvot rīta sastrēgumā. Pārmērīga Hyundai Tucson testēšana var radīt neatgriezenisku vēlmi to iegādāties. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai tiekamies Skandi Motors Lielierbes ielā 32.
4: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.

Saisklās mākoņi, kas daudz vietu atnesīs īslaicīgu lietu un pērkona negaisu, bet vietām valsts austrumos iespējamas arī stipras lietus gāzes. Būs lēns līdz mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš un gaisa temperatūra no 16 grādiem Kurzemes ziemeļu piekrastē līdz 21 Latgalē. Arī Rīgā debesis dienas gaitā apmāksies, brīžiem uzlīs, bet pēcpusdienā gaidāms pērkona negaiss, iespējamas arī stipras lietus gāzes un gaisa temperatūra būs ap 18 grādiem.

0: dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
2: Ziņas pulksten trijos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijā patēriņa cenas šogad jūlijā salīdzinājumā ar jūniju samazinājās par 0,7%, bet gada laikā salīdzinājumā ar pagājušā gada jūliju pieauga par 2,6%, kas ir par nepilnu procentpunktu mazāk nekā mēnesi iepriekš. Tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Vienlaikus 12 mēnesi mēnešu vidējais patēriņa cenu līmenis jūlijā pieaudzis par 3,4%. Pagājušajā pusnaktī Silēnes robeža apsardzības nodaļas posmā pie Latvijas-Baltkrievijas robežas pirmo reizi atrasts migrantu izrakts tunelis. Kā pavēstīja iekšlietu ministrs Jānis Dombrava, ciešā sadarbībā starp valsts robežsardzi, nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un valsts policiju tika atrasta 15 migrantu grupa. Mēģinot izsakot precīzāk, kā viņi ir ienākuši valstī, tika atrasts paslēpts tunelis. Tikmēr Latvijā šodien ir sākta operācija Vilkatis, kuras laikā visi atbildīgie dienesti veiks sinhronizētas darbības nelegālās migrācijas ierobežošanai. Tā šodien žurnālistiem sacīja ministru prezidents Andris Kulbergs. Arī iekšlietu ministrs Jānis Dombrava apliecināja, ka notikusi vienošanās par vēl ciešākiem sadarbības formātiem ar aizsardzības ministriju un nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, lai novērstu mēģinājumus Latvijā ievest robežpārkāpējus. Sīrijas tiesa aizmuguriski piespriedusi nāves sodu bijušajam diktatoram Bašaram al-Asadam, atzīstot viņu par vainīgu kara noziegumos un noziegumos pret cilvēci, kas pastrādāti pilsoņu kara laikā. Asads uz Krieviju aizmuka pēc tam, kad 2024. Gadā decembrī nemiernieki iebruka Damaskā. ASV prezidents Donalds Trumps pēc NATO jūlija samita Irānas draudu dēļ Turciju pametis slepus un mazākā lidmašīnā nekā sākotnēji bijis plānots. Tā atsaucoties uz avotiem vēsta laikraksts Washington Post. Trumps nofilmēts, kā viņš Ankarā iekāpja prezidenta lidmašīnā, taču vēlāk viņš daudziem nemanot devies uz lidostas apkalpošanas transporta līdzekli, kas viņu nogādājis līdz gaisa spēku lidmašīnai. Tā savukārt nogādāja Trumpu Lielbritānijā, bet Baltā nama darbinieki un žurnālisti palika lielajā lidmašīnā, acīmredzot neapzinoties, ka prezidents vairs tur neatrodas. Saskaņā ar Washington Post informāciju, operācijas mērķis bijis radīt iespaidu, ka Trumps visu laiku ir ceļojis ar prezidenta lidmašīnu. Rīgas dzimšanas dienas svinību laikā šīs nedēļas nogalē pilsētā gaidāmi plaši satiksmes ierobežojumi, kas sākas jau šodien. Šorīt kopš pulksten 6:00 ir slēgta transporta līdzekļu satiksme 11. novembra krastmalā posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai un Vecrīgā noteikti apstāšanās un stāvēšanas aizliegumi, kā arī ierobežota mikromobilitātes rīku un kuģošanas līdzekļu kustība. Bet tuvojoties Rīgas 825. jubilejai, rīt uz Rīgas rātsnamu tiks pārvesta vēsturiskā Temīdas skulptūra. Līdz šim rātsnama fasādi rotāja tās kopija, savukārt oriģinālā 18. Gadsimta skulptūra visu šo laiku tika rūpīgi glabāta Melngalvju namā. Gandrīz 2 metrus augstā un aptuveni 0,5 tonnu smagā smilšakmens taisnības dievietes skulptūra līdz 1954. Gadam atradās Rīgas rātsnama dekoratīvā frontona virsotnē. Otrā pasaules kara laikā ēka izdega, taču skulptūra palika neskarta. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar Dreamy. Numur viens prēmijam robotu putekļu sūcēju zīmols pasaulē. All dreams in one Dreamy.
1: Pareizs laiks 15:12.
2: Jau sen plāno iegādāties robotu putekļu sūcēju Fēnu.

0: 499 eiro un saņem kādu no Dreamy jaudīgajiem fēniem. Bet pirkumiem virs 1099 eiro Dreamy rokas putekļu sūcēji. Nepalaid garām iespēju iepirkties mūsu veikalā Rīgā Marijas ielā 2A un saņemt vērtīgu papildinājumu savām mājām.
1: Radio SVALV. Labākās dziesmas.
2: Labākās dziesmas.
1: Latviešu valodā.

0: Paldies, ko es tev teikšu! Atbrīvo sātu, stiep savus metālužus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro! Nav slikti ko! Uzzini vairāk tolmets.lv Loterijas atļaujas numurs 8882 Uz redzēšanos pie svariem! Metālūži Tolmetā!
1: Tec veiksmīgas debijas Rīgā, sociāli nozīmīga laikmetīgās mākslas projekta izdegšana. Ceļojošā izstāde no 7. Līdz 27. Augustam apskatāma uzņēmuma Impact Hub Liepāja pagalmā. Izstāde un cilvēku pieredzes stāsti aicina atklāti runāt par izdegšanu un mazināt ar to saistītās stigmas. Ieeja bez maksas. Katru dienu no 10. Līdz 20. Vairāk informācijas izdegšana.lv
2: 5000 eiro? 7000 eiro? Nē, vairāk nekā 10000 eiro ietaupījums jauniem Škoda auto? Tieši tā! Šobrīd pie oficiālā dīlera Pārdaugavā Skandi Motors īpaši piedāvājumi visiem Škoda modeļiem. Izvēlies plašo Kodiak, eleganto Octavia, dinamisko Skala vai elektrisko L-Rock. Iebrauc Lielierbas ielā 32, Skandi Motors plašajā salonā vai ienāc skandimotors.lv un saņem savu piedāvājumu jau šodien. Laiks braukt ar jaunu Škoda.
3: Škoda.
4: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. Augustam. Vairāk Svedbank LV.
5: Sesdien sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās tajā būmas lidos uzvaru zaudējums. Maidu un emocijas, DJ Rotē, muzīcija, saurīts prožetoru gaismās, aktēr muzīka, karstākie punkti, rīts, kafija, noguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet būmu grozā pēdējais mēdējais finālās vēl viens krasts uzvaru, fētī gaistur, un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Raiņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
6: Saprotami un nepārprotami labākās dziesmas latviešu valodā.

0: maigā zvana, visiem ziedu zvaniem. Es aiziet nevaru, no tevis sausais koks. Lai kails tu nepaliec bez lapu lokiem maniem.
1: Paralimpiete Diāna Krūmiņa, un tu klausies radio SVH LV.

0: Redzes zaudējusi asumu? Maksā mazāk, redz skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
1: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
2: Nu, tas ir tāds patīkams kungs ar atslēgu kaklā.
3: UFO ir sava veida tāds kā simbols, varētu pat teikt, ka totēms. Bet, ja būtu?
4: Pateic vien, jubilejas izrāde UFO 60 nokrāsas jau no 19. septembra visā Latvijā.
1: Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.
5: Sāc klasi augstāka Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
6: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
7: Īpašais 100% Lauris Rēniks vasaras koncerts Cintaro koncertzālē. Atkal tikšanās Laura mūzikā, dejās, jokos un šovā. Populārākie hiti un dziesmas ar jaunu muzikālo elpu. Kopā ar pavadošo grupu, dejotājiem, pārsteigumiem un īpašajiem viesiem gaidīsim jūs 16. augustā Cintaro koncertzālē. Dziedāsim un baldīsim vakaru kopā uz visiem 100. Jūsu skatuves kā vienmēr būs 100% Lauris Rēniks. Uz tikšanos biļetes biļešu paradīzē.
8: Čau! Te četri brāļi un tu klausies Radio SVH LV!

tā kā trekanās čūskās, rokas palenas ogniem liel, viņu mutas pilsnes.

Nākamajā dienā tī Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējams lietus. Būs mērens līdz lēns, ziemeļrietumu rietumu vējš un gaisa temperatūra naktī no 9 grādiem Talsu pusē līdz 16. Kolkas apkārtnē dienā no 15 grādiem Vidzemē līdz 20. Liepājas apkārtnē arī Rīgā debesis būs daļēji mākoņainas, palaikam līs un gaisa temperatūra naktī būs ap 15. Dienā 20 grādiem.

0: Ziņas pulksten 4. pēcpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijas Nacionālās avio kompānijas Air Baltic padome ir apstiprinājusi biznesa plānu, kas cita starpā likviditātes uzlabošanai paredz piesaistīt 225 miljonu eiro pagaidu finansējumu, izmantojot 2029. Gada prioritārajām obligācijām esošo nodrošinājuma kopumu. Līdz sabiedrībā min, ka biznesa plāna galvenie akcenti paredz, ka Rīga arī turpmāk būs Air Baltic galvenais darbības centrs, īstenojot jaunu, uz pieprasījumu balstītu maršrutu tīkla stratēģiju un turpinot nodrošināt Latvijas un plašāka Baltijas reģiona savienojamību. Tāpat biznesa plāns paredz Airbus flotes apmēra pielāgošanu un efektīvākas darbības nodrošināšanu, īstenojot peļņas uzlabošanas programmu. Tās mērķis ir sasniegt aptuveni 45 miljonu eiro regulāru ikgadējo finansiālo ieguvumu. Vienlaikus Air Baltic turpina izpildīt pilnu lidojumu programmu ierastajā režīmā. Klientu biļetes, rezervācijas un sniegtie pakalpojumi netiek ietekmēti. Šī plāna mērķis esot stiprināt līdzsabiedrību ilgtermiņā. Latvija šogad pirmajos sešos mēnešos eksportēja preces 10,4 miljārdu eiro vērtībā, kas ir par teju 6%, jeb 571 miljonu eiro vairāk nekā pērnā gada attiecīgajā periodā, bet importēja par 12,3 miljārdiem eiro, kas ir pieaugums par 8%, jeb 916 miljoniem eiro. Tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Tādējādi šī gada pirmajos sešos mēnešos Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums veidoja 22,8 miljārdus eiro. Finanšu ministrijas darba grupa, kas vērtē informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iepirkumus premjera Andra Kulberga noteiktā moratorija ietvaros, līdz šim ir saņēmusi 28 pieteikumus izņēmuma piemērošanai, kur kopējais plānotais finansējuma apmērs pārsniedz 128 miljonus eiro. Ministru prezidenta 10. Jūlija rezolūcija paredz, ka līdz šīs nedēļas beigām ministrijām un to padotības iestādēm ir jāaptur jaunu IKT izstrādes iepirkuma līgumu slēgšanu, ja konkrētā darījuma līguma cena pārsniedz 140 tūkstošus eiro bez pievienotās vērtības nodokļa. Izņēmumi paredzēti gadījumos, kad pasūtījums ir nepieciešams kritisko valsts informācijas sistēmu nepārtrauktības nodrošināšanai, kiberdrošības incidentu novēršanai, normatīvos noteiktu neatliekamu pienākumu, izpildei vai būtisku valsts interešu aizsardzībai. Latvijā patēriņa cenas šogad jūlijā salīdzinājumā ar jūniju samazinājās par 0,7%, bet gada laikā salīdzinājumā ar pagājušā gada jūliju pieauga par 2,6%, kas ir par nepilnu procentpunktu mazāk nekā mēnesi iepriekš, tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Tikmēr 12 mēnešu vidējais patēriņa cenu līmenis jūlijā pieaudzis par 3,4%. Baltkrievijas diktatora Aleksandra Lukašenko režīms iekļāvis Igaunijas laikraksta Postimes tīmekļa vietni ekstrēmistisku materiālu sarakstā, kas nozīmē, ka par tās citēšanu Baltkrievijā tagad draud krimināla apsūdzība. Postimes izdevums krievu valodā vēsta, ka ekstrēmistisko materiālu saraksti Baltkrievijā tiek izmantoti kā represiju instruments. Tādā veidā režīms cenšas likvidēt visus neatkarīgos informācijas avotus un pakļaut Baltkrievijas iedzīvotājus tikai valsts propagandas ietekmei. Bet tepat Latvijā ceļu satiksmes drošības direkcija nākam otrdien atklās kampaņu pēdējā dēļa sākas bez jostas, nelauzies piesprādzējies. Speciālisti norāda, ka pērn uz Latvijas ceļiem notikušajos 47 smagajos satiksmes negadījumos 20 cilvēku gāja bojā un vēl vairāk guva smagas traumas, jo netika ievēroti pasīvās drošības noteikumi, proti vadītāji un pasažieri nebija piesprādzējušies ar drošības jostām. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Pērkot Kendi, Aigā, Elektrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas! Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu, pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl! Nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV vai PTA veikalā Dambie 3A. Daram, ka mēs jums daram!
2: Baudiet Šaizemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm, radio mumsīm.
3: Radio mumsīm.
4: Meitenes un zēni.
5: Ārtis Volfs ir ieradies.
4: Ir ieradies.
6: Ielās.
4: Ielās.
7: Ārtis Volfs ir ielās. Kā maguņu sēkliņu uz mūsu kopīgās pulciņas.
8: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
9: Nu, labs vakars otrdienā. Esiet sveicināti visapkārt īpašais sveiciens televīzijas skatītājiem, kas pieslēgušies Radio SVH televīzijas kanālam, Radio SVH LV klausītāji. Klausās tur, kur viņi klausās Radio SVH LV vai ne mašīnā. Nu, pasturā jau mašīnā savā radioaparātā vai arī internetā, tur, kur nav pieejami FM sakari, vai ne? Un FM apraida Radio SVH LV. Šī ir Radio SVH LV stacija. Kā jau pamanīju, esmu veselu mēnesi pavadījis dižmega hercos, braucam laikā, liels prieks par to, un runājot par dižmega herciem, beidzot tad internetos ir noklīdus man saruna ar mobī, kas notika pagājušajā sestdienā pirms viņas koncerta. Brīnišķīgi parunājāmies, tā beidzot ir pieejama mūsu YouTube kanālā Radio SVH. Sameklē mums YouTube kanālu un baigi vēlams, lai tu vietu piesakot šim YouTube kanālam. Un, protams, piesako gan Radio SVH Instagram kontam, gan Radio SVH LB Instagram kontam vai arī Radio SVH TV Instagram kontam. Tāds arī ir un tur ir daži fragmenti no šīs sarunas. Tā kā vakarā pirms gulētiešanas to var arī bišķiņi paklausīties vai arī kādā citā laikā. Tas par dižmega herciem runājot, bet Radio SVH LB turpina savu dzīvi. Šodien mēs noskaidrosim, vai straumētāko dziesmu topā šī dziesma joprojām ir numur viens. Tas man jau pazudis ir skaits, kur nedēļa viņa pirmā vietā ir. Vai šonadēļ vēl būs viena nedēļa, to mēs uzzināsim pēc sešiem. Un šis ir numur viens priekšnama Latvijas jaunās mūzikas radara topā, tas pēc septiņiem vakarā. Šovakar otrdienā, kā vienmēr, Latvijas jaunās mūzikas radars. Nu, tādas lietas. Šodien 286-00-900. Mārtiņš ir ieradies. Baigi labi, ka tu esi ieradies un saslēdzies un saķēdējies kopā ar mums.
10: Hei, čau! Te medību lauki! Medību lauki! Cauri dzīvē kā debīls trauzos, bet Radio SVH LV ir tas, ko es klausos.
9: Ar aizdomas, ka Roļiks klausās abas radio stācijas, gan lielo, gan arī meža stāciju. Medību lauki! Citos medību laukos! Nu, labvakar!

0: uz.
1: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
2: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.
3: Hei, čau! Te laikas un tu klausies Radio SVH LV.

0: šo mēs domāsim ziemā, dziļā ziemā, nu, piemēram, janvārī un februārī, un, teiksim, atceries Rīgu vasaras naktīs, kā bija šajās foršajās naktīs. Šodien ir tāds lietains un vējains, bet vispār jau foršas tās naktis Rīgā. Bet tolaik Mārtiņš jautā, nedzirdēja, kā palika ar to balss ziņu par Calvin Harris, respektīvi, vai Calvin Harris ievēroja to baneri, kur Might Delete Later lūdza viņam atsūtīt voicemail, un tad viņš viņu uztaisīs no tā dziesma. Nu, es sekoju līdz Might Delete Later, viņa arī viesojās pie manas ciemos, kad es biju braucam laikā. Nu, vienīgais, Mārtiņ, ko es redzēju un dzirdēju tajā Instagramā, bija šis, kad, ja tu piesakos Might Delete Later Music, viņa, cik tur bija tie 32, 2,7 tūkstoši sekotāji, tad šāda ziņa ir pēc mēģinājums tagad atskaņot.
1: Music always lies. Good music makes the life better. Good music makes the life better.
0: Nu, viņi piekomentējas pie tā ir, vai tas ir tu, Calvin Harris? Nu, man gan neliekās, ka tas ir viņš, bet varbūt, varbūt. Jaunums. Roberts Peičs ar tavā atspūgā tieši tagad ielās kopā ar mums.

0: Čau, es esmu Kaspars Kalmanis, bet tu klausies Radio SVH LV.
1: Radio SVH LV ir ielās ar

0: viens spoka koks te uzdziedas.
1: Radio SVH LV ēterā, pa to laiku Alfreds ir atrakstījis. Alfred, jā, sen neesi manīts. Alfreds saka, sestdien un svētdien būšu krastu mačos, būšu brīvprātīgais. OK, es gribu, lai tu atnāc. Ko? Easy, bang, bang. Jā, easy.
2: Easy, bang, bang.
1: Easy, bang, bang. Es nezinu, vai es atnākšu, bet var būt.

0: 18 Pro. Loterijas atļaujas numurs 9095. Uzzini vairāk Rimi LV.
1: Sestdien sākam spēle sākums trijos un aiziet pirmās spēle bumbas lidos uzvaru zaudējumu. Smaidu un emocijas. DJ Rotē muzīcija saurīts prožetoru gaismā sāk tiem muzīcijas karstākie punkti rīts kā fina noguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet bumbu grozā pēdējais mēdējais fināls vēl viens krasts uzvaru fētī gaistot un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
2: 5000 eiro, 7000 eiro, nē, vairāk nekā 10 000 eiro ietaupījums jauniem Škoda auto? Tieši tā, šobrīd pie oficiālā dīlera Pārdaugavā Skandi Motors īpaši piedāvājumi visiem Škoda modeļiem. Izvēlies plašo Kodiak, eleganto Octavia, dinamisko Skala vai elektrisko L-Rock. Iebrauc Lielierbas ielā 32, Skandi Motors plašajā salonā vai ienāc skandimotors.lv un saņem savu piedāvājumu jau šodien. Laiks braukt ar jaunu Škoda.
3: Škoda.
4: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
5: Ir vērts pamēģināt.
6: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
7: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
4: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
8: Re Rīga. Starptautiskais laikmatīgā cirka un ielu mākslas festivāls jau 14. reizi. No 8. līdz 15. augustam ar plašu programmu gan lieliem, gan mazajiem Rīgas cirkā, Vērmans dārzā un Uzvaras parkā. Vairāk cirks.lv.
9: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
10: Radio SVHLV ir ielās ar Arti Volfu.
11: Alfreds Easy Bank Bankville ir papildinājis, ka pavisam viss ir labi. Brīvdienās bija Kuldīgas pusmaratonā, turpat, kur Madar bija, ja, 5 km noskrēja. Laiks bija foršs un lielisks, un ok, arī gribētu foto ar tevi uztaisīt kaut ko, kaut kad. Nu, es pieļauju, ka varbūt es varētu pieskrietējos Easy Bank Bank krastu mačos.
12: Easy Bank Bank?
11: Nu, varbūt, varbūt. Nu, tad jau redzēs. Tad jā, tur jāskatās, ja. Tā, Mārtiņš raksta, ka viņš ir dabūjis Evaldu Valteru kuplējas plati, cerams, ka otrā pusē ir dziesmas, tādi jau ir. Kaut kur mūsu fonotēkā, man liek, vai manā mājas fonotēkā bija Evaldu Valteru kuplējas. Bija, bet tagad es neatceros, vai mūsu skapī vai manā skapī mājās. Kaut kur ir Mārtiņ, jā, kaut kur ir. Bet vispār Mārtiņš ir parūpējies par maziņais neziņais un dziesmu Saule jūra Havaja.
13: Telmētāko dziesmu to. Mūsu kaut kāds.

0: brīnišķīgi, brīnišķīgs teksts. Kolosāli, easy, bang, bang.
1: Bang, bang.
0: Šo mēs varētu ieteikt arī citām radiostacijām atskaņot. Galu galā, šis ir superhits. Saule, jūra, Havaja, maziņais, neziņais. Viss Latvijas rotācijā nonāk. Ne tikai akcijas sabiedrībā Radio SVH, visās stacijās, bet arī citās stacijās Latvijā. Paldies, Mārtiņ, šis brinčī.
2: La, la, la, la, di. Tēlmētāko dziesmu to. Mūrks kaut kāds.
3: Hei, te grupa Jūt.
4: Jūt.
3: Un tu klausies Radio SVH LV.
0: Arvis Rari raksta izcila par Sauli jūru, vai iesakam pārējām radiostacijām arī varbūt kļūs par Vislatvijas superhītu, kas zina.

0: izklaidās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.
0: Radio SVH LV ir ielās.
2: Ir ielās.
0: Ar Arti Volpu. Te grupa astronauti.
3: Un tu klausies.
4: Radio SVH LV.

0: lai labāk gulētu, lai šonakt jums labs mieziņš, ja? Astronauti. Pa to laiku Raimis ir atrakstījis. Es mēģinu saprast, Raim, par ko ir stāsts. Es paklausīšu to audio, kas ir atsūtījis. Vēl neesmu pagūstu izdarīt. Rokas aizņemtas. Jā, esmu tā zila, tāpat zilā bizmāra. Es mēģinu saprast, ko tu rakstīji. Tūlīt to izdarīšu vispirms Nauris, lai parunā mazliet.
1: Lai nav pašam jātais šis skaņas ar muti. Tikies taisa rādīja SHLV. Nauris Brikmans.
0: Nauris Brikmans arī no rīta ir dižmega hercos kopā ar Sandu. Trāda rīta programmā un vispār arī grupā dziļviolats. Dziļviolats!
2: Kāds puisis, ko sauca par sprīdi, prātoja viņš gandrīz kā

0: ka tu dziedā līdzi. Naudas būtu ļoti priecīgs, ja tu dziedāt līdzi. Jo arī koncertos to viņš no jums sagāja. Vai ne? Dziļi Biolats un Sprīdīts.
1: Redze zaudējusi asumu? Maksā mazāk, redzi skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokli izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
4: Tec veiksmīgas debijas Rīgā, sociāli nozīmīga laikmetīgās mākslas projekta izdegšana. Ceļojošā izstāde no 7. līdz 27. augustam apskatāma uzņēmuma Impact Hub Liepāja pagalmā. Izstāde un cilvēku pieredzes stāsti aicina atklāti runāt par izdegšanu un mazināt ar to saistītās stigmas. Ieeja bez maksas. Katru dienu no 10. līdz 20. Vairāk informācijas izdegšana.lv.
5: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
6: Meitenes un zēni, Radio SVH LV ir ielās ar Ārti Volpu.

0: Kārs sadauzītais bundzinieks, rādēs VHLV ielās. Es beidzot sapratu, ko raksta Raimis. Viņš man atsūtīs ir īziņa, kurā ir arī audio fails ar kādu ārzemju dziesmu. Nu, un kā piemēru to viņš ir atsūtījis. Man jau tāds sajūta, ka tas ir robots, to, ko es esot nospēlējis no tām traumētājām dziesmām. Vai neliekas līdzīgas balss, lai es paklausoties. Skaidrs, ka tās visas dziesmas ir radītas ar mākslīgā intelekta palīdzību. Mēs tāpēc arī saucam tās par traumētākajām dziesmām. Domā, ko? Tas mākslīgais intelekts. Tas viss, visas dziesmas ir mākslīgais intelekts. Es turpmāk mēģināšu to teikt ar vien skaidrāk. Mēs tās saucam par traumētākajām dziesmām, ja? Saule, jūra, Havaja. Labvakar!
1: Čau, te vēl tur. Laiks kustēties elektronikā, un tu klausies radio SVH LV.
0: Elektronika bez mākslīgā intelekta. Kaut gan var jābūt, ka kādā brīdī tur kaut kas ir izmantots iespējams. Vultūra un Patrīša bez kontroles, bet tas tad jāprasa gan Vultūrai un arī Patrīšai īstenībā.

0: Astoņos no rīta sākas darbs. Pirmās darba dienas besīd darbs. Klausīties radio SVHLV, tas tavs darbs, tā saka citzēni.
1: Ujā!

0: Fināla ekstāze. Tā viņi formulē šo stāvokli. Tad ienāk tas miljons. Zimbabvē ienāk. Cits zēna ar Zimbabvē.
1: Zimbabvē.

Nākamajā diennaktī Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgi līs. Būs lēns līdz mērenis stiprs rietumu ziemeļrietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī būs no 9 grādiem Talsu pusē līdz 16 Kolkas apkārtnē, dienā no 17 grādiem Vidzemē līdz 21 Kurzemes dienvidu piekrastē. Arī Rīgā debesis būs daļēji mākoņainas, naktī un dienas pirmajā pusē brīžiem gaidāms lietus, gaisa temperatūra naktī būs ap 15, dienā 20 grādiem.

Ziņas pulksten 5. pēcpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Latvija šogad pirmajos 6 mēnešos eksportēja preces 10,4 miljārdu eiro vērtībā, kas ir par teju 6%, jeb 571 miljonu eiro vairāk nekā pērnā gada attiecīgajā periodā, bet importēja par 12,3 miljārdiem eiro, kas ir pieaugums par 8%, jeb 916 miljoniem eiro. Tā liecina centrālās statistikas pārvaldes dati. Tādējādi šī gada pirmajos 6 mēnešos Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums veidoja 22,4%.

0: 8 miljārdus eiro, kas faktiskajās cenās ir par 7%, jeb nepilnu 1,5 miljārdu eiro vairāk nekā gadu iepriekš. Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltica pat labam nekomentē, vai atbilstoši grafikam piektdien plāno veikt obligāciju procentu maksājumu 13,775,000 eiro apmērā, ņemot vērā, ka nākamā obligāciju turētāju sanāksme notiks nākam pirmdien, un tajā ir plānots lemt par 2 tuvāko procentu maksājumu kapitalizāciju. Tāpat Air Baltica neatklāja, kādi būs finansējuma avoti, ja šis procentu maksājums būs jāveic. Finanšu ministrijas darba grupa, kas vērtē informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iepirkumus premjera Andra Kulberga noteiktā moratorija ietvaros, līdz šim ir saņēmusi 28 pieteikumus izņēmuma piemērošanai, kuru kopējais plānotais finansējuma apmērs pārsniedz 128 miljonus eiro. Ministru prezidenta 10. jūlija rezolūcija paredz, ka līdz šīs nedēļas beigām ministrijām un to padotības iestādēm ir jāaptur jaunu IKT izstrādes iepirkuma līgumu slēgšanu, ja konkrētā līguma vai darījuma līguma cena pārsniedz 140,000 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa. Izņēmumi paredzēti gadījumos, kad pasūtījums ir nepieciešams kritisko valsts informācijas sistēmu nepārtrauktības nodrošināšanai, kiberdrošības incidentu novēršanai, normatīvos noteiktu neatliekamu pienākumu izpildēji vai būtisku valsts interešu aizsardzībai. Šādi izņēmumi iepriekš ir rakstiski jāsaskaņo ar finanšu ministru. Latvijā patēriņa cenas šogad jūlijā salīdzinājumā ar jūniju samazinājās par 0,7%, bet gada laikā salīdzinājumā ar pagājušā gada jūliju pieauga par 2,6%, kas ir par nepilnu procentpunktu mazāk nekā mēnesi iepriekš, tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Tikmēr 12 mēnešu vidējais patēriņa cenu līmenis jūlijā pieaudzis par 3,4%. Baltkrievijas diktatora Aleksandra Lukašenko režīms iekļāvis Igaunijas laikraksta Postimes tīmekļa vietni ekstrēmistisku materiālu sarakstā, kas nozīmē, ka par tās citēšanu Baltkrievijā tagad draud krimināla apsūdzība. Postimes izdevums krievu valodā vēsta, ka ekstrēmistisko materiālu saraksti Baltkrievijā tiek izmantoti kā represiju instruments. Tādā veidā režīms cenšas likvidēt visus neatkarīgos informācijas avotus un pakļaut Baltkrievijas iedzīvotājus tikai valsts propagandas ietekmei. Bet tepat Latvijā ceļu satiksmes drošības direkcija nākam otrdien atklās kampaņu pēdējā deja sākas bez jostas, nelauzies piesprādzējies. Speciālisti norāda, ka pērn uz Latvijas ceļiem notikušajos 47 smagajos satiksmes negadījumos 20 cilvēku gāja bojā un vēl vairāk guva smagas traumas, jo netika ievēroti pasīvās drošības noteikumi, proti vadītāji un pasažieri nebija piesprādzējušies ar drošības jostām. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Maudiet šai zemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm. Radio mumsīm.
2: Radio mumsīm.
3: Meitenes. Meitenes un sēni. Radio SVH LV ir ielās, ielās ar Arti Volfu.
4: Ar Volfu.
5: Artis.

0: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
1: Esi sveicināti vēlreiz ielās kopā ar RSVHLD, kopā ar mani Arts Volpu. Tā mēs pavadām šeit laiku pēcpusdienās, Sloks ielā 65. Arts Volps ir šeit un Raimis ir neziņā. Viņš nevar atrast šo traumēto dziesmu. Ja mums tur ir, varbūt var atsūtīt. Nosaukums ir, grupas nosaukums ir Dirildam un Aija. Ar dziesmu spēlēties uz trapām, spēlēties daudz punktus uz trapām. Nē, nu mēs tā uz āru neko nedodam, pie tam tas jau arī īsti, nu, nav mūsu, jo Mārtiņš šo ir uztaisījis, tā kā Mārtiņiem te faktiski jāprasa. Bet, Raimi, vispār tu varētu pats pamēģināt Suno AI iemest tekstu un uztaisīt kaut ko šādu. Nebūs nevienam jāprasa. Tu var desin ātri izdarīt īstībā, ne? Daudz laika neprasa. Tā kā, jā, bet par šo tiešām Mārtiņam jājautā, jo Mārtiņš ir sataisījis šo, tā kā viņam visi tiesības piedaras uz Dirildam un Aija. Mums nekādas tiesības šeit nepiedara. Mums vienīgi jānoskaidro, lai tu zini mani no galvas, joprojām ir. Joprojām ir. Kas ir? Ir numur viens. Straumētākā dziesma Latvijā. Tas pēc stundas straumētāko dziesmu top desmitniekam. Un arī dzen vakar pusē bišu vēlāk Latvijas jaunās mūzikas radarā noskaidrosim, kas tur notiek Latvijas jaunās mūzikas radara topā. Vai I mean love un krišs joprojām ir pirmajā vietā, arī vismaz kaut kas notiek. Tieši tā viņa rakstavis kaut kas, bet kas notiek?
2: Čau, Tedons, un tu klausies Radio SVH LV.
1: 286-00-900. Ja kādas problēmo ar satiksmi, droši atsūt kādā audio ziņu. Kā tev iet, braucot no darbu uz māju pusi, atrakst arī tādu. Dons un sirdsbalss.

0: runās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.
2: Karnevala jūt. Turpinam baudīt vasaru un klausīties Radio SVH LV.

0: Turpinam baudīt vasaru. Vasaru bez interneta. Carnival Youth.
1: Precīza laika paziņojums kopā ar Dreamy. Numur viens prēmijam robotu putekļu sūcēju zīmos pasaulē. All dreams in one Dreamy.
2: Pareizs laiks 17:15.
3: Jau sen plāno iegādāties robotu putekļu sūcēju Fēn

0: 499 eiro un saņem kādu no Dreamy jaudīgajiem fēniem. Bet pirkumiem virs 1099 eiro Dreamy rokas putekļu sūcēji. Nepalaid garām iespēju iepirkties mūsu veikalā Rīgā Marijas ielā 2A un saņemt vērtīgu papildinājumu savām mājām.
1: Radio SVH LV.

0: Strange Waters. Ja, tas pats Waters no Indigo ar savu solo projektu Waters. Pirms pāris mēnešiem viņš viesojās šeit ar RSVKLD un šo interviju. Vismaz fragments no šīs intervijas var redzēt arī RSVKLD profilā Instagramā. Pieseko! Tas būtu riktīgi forši. Paldies!
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta vai Sprite 2 litri, €49. Saules puķu eļa 1 litrs, €89. Pilntiena biespiens 9%, 1 kilograms, 3,59. Lidl ir vērtīgi.
2: Burtnīcas ir pildspalvas, ir penāļi, mapes, krāsas, darba burtnīcas un mugursomas. Arī ir. Zvaigznes grāmatnīcās atradīsi visu skolai vienu vietu. Iepērcies ātri un ērti. Izmanto izdevīgus piedāvājumus. Dažādām skolas precēm atlaides līdz 30%. Mazāk laika iepirkumiem. Vairāk vasarai. Tiekamies Zvaigznes grāmatnīcās un interneta veikalā zvaigzne.lv.
3: Atlaides spēkā līdz 13. septembrim.
4: Augustā debesīs mirdz zvaigznes. Bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Augustā Magvit Plus un Magvit Go Magnijas muskuļiem nerviem enerģijai par pus cenu no 9,99 €. Piedāvājumi spēkā ar karsti veselība.
5: Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
6: Īpašais 100% Lauris Rēniks vasaras koncerts Cintara koncertzālē. Atkal tikšanās Laura mūzikā, dejās, jokos un šovā. Populārākie hiti un dziesmas ar jaunu muzikālo elpu. Kopā ar pavadošo grupu, dejotājiem, pārsteigumiem un īpašajiem viesiem gaidīsim jūs 16. augustā Cintara koncertzālē. Dziedāsim un baudīsim vakaru kopā uz visiem simts. Jūsu skatuves kā vienmēr būs 100% Lauris Rēniks. Uz tikšanos biļetes biļešu paradīzē.
2: Ielās ar Arti Volfu, sadarbībā ar Lido.
7: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.

0: par enerģiju, vai ne? Miks Dukurs ar Hēlī balonu ielās kopā ar mums. Ar daudziem Hēlī baloniem. Olga ar Solīti.
1: Lai tev sirdī vienmēr ir 16, mani sauc Olga Riecka un klausies Radio SVH

0: tikās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas –

0: ielās kopā ar mums arī Stirna un Demagoģija. Kristīna Prauliņa uz Soulful Crew ar Jābec un arī Ansis ar Gaču būs atpakaļ uz 105. Nē, 1000, 1005 precīzāk, jā. Labvakar, starp citu, labvakar.
1: Čau! Te Kristīna Prauliņa un tu

0: Nu jau jaunā albuma Dibi. Ants un Goča ir atpakaļ uz 1.05. Pirms tam ir Kristīna Prauliņa un The Soul Pool Crew. Jā, bet tā sauc dziesmi. Ielās kopā visi. Radies VKLV.
1: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 € mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
2: Nogurums nav norma. Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā pilna asinsaina, feritīns un citi svarīgi analīžu rādītāji. Komplektā dzelzs rezerves tikai par 14,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006802.
3: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
4: Ir vērts pamēģināt.
5: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
6: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
3: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
7: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
8: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
9: Tas ir tas ar bārdu un gandrīz bez matiem?
10: Nē, UFO ir leģendārs radio, kas darbinieks.
11: UFO 60. Neticami, bet fakts. Jubilējas izrādi ar dziļu vēstījumu UFO 60 nokrāsas. Pasākums tiem, kas saprot, ka dzīve ir pārāk nopietna, lai to uztvertu nopietni.
8: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVHLV un Radio SVH TV.
12: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.

0: zveja. Ar burvīgo činībamā reibums sniedz. Šitā. Cik droši. Činībamā. Radio SVH LV.
1: Čau. Čau. Mani sauc Jānis Niedra. Jūs esat Radio SVH LV Viļņos.
0: Caur maniem matiem izslīd tavi pirksti. Jānis Niedra un jauns mēnesis arī būs. Ar nāc ar mani paklusēt. Nu, labvakar, draugi.

šīs ir dziesmas latviešu valodā. Un šis, kas runā, esmu es, Ainars Mielavs. Un šis ir Radio SVK LV

0: I Mean Love ar Alpots, pirms tam arī jauns mēnesis ar Nācer mani paklusēt. Par I Mean Love runājot traumētāko dziesmu topā, nē, bet priekšnam Latvijas jaunās mūzikas radara topā viņa jaunais dabals ir. Numur viens, to mēs noskaidrosim bišķi vēlāk.
1: Čau, te grupa Idil!
2: Tu klausies!
3: Radio SVH LV!
0: Jā, bet runājot par straumētāko dziesmu top 10, tas būs tūlīt pēc kārtējām ziņām buksens 6. Vakarā. Un tad jau pēc tam arī priekšnams Latvijas jaunās mūzikas radars, kā vienmēr otrdien vakaros. Tagad ideāli ar vienu dienu.

Nākamajā diennaktī Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgi līs. Būs lēns līdz mērenis stiprs rietumu ziemeļrietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī būs no 9 grādiem Talsu pusē līdz 16 Kolkas apkārtnē, dienā no 17 grādiem Vidzemē līdz 21 Kurzemes dienvidu piekrastē. Arī Rīgā debesis būs daļēji mākoņainas, naktī un dienas pirmajā pusē brīžiem gaidāms lietus, gaisa temperatūra naktī būs ap 15, dienā 20 grādiem.

Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijā šodien sākta operācija Vilkatis, kuras laikā visi atbildīgie dienesti veiks sinhronizētas darbības nelegālās migrācijas ierobežošanai. Tā šodien žurnālistiem pavēstīja ministru prezidents Andris Kulbergs. Arī iekšlietu ministrs Jānis Dombrava apliecināja, ka notikusi vienošanās par vēl ciešākiem sadarbības formātiem ar aizsardzības ministriju un nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, lai novērstu mēģinājumus Latvijā ievest robežpārkāpējus. Un vēl ministrs informēja, ka aizvadītajā naktī Silenes robeža apsardzības nodaļas posmā atrasts pirmais migrantu raktais tunelis. Dombrava sacīja, ka uzdevis valsts sekretāram sazināties par iespējām veikt zemes skenēšanu gar Latvijas ārējo sauszemes robežu, kā arī citus pasākumus, lai konstatētu, vai šis ir vienīgais šāda veida tunelis. Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic padome ir apstiprinājusi biznesa plānu, kas cita starpā likviditātes uzlabošanai paredz piesaistīt 225 miljonu eiro pagaidu finansējumu, izmantojot 2029. Gada prioritārajām obligācijām esošo nodrošinājuma kopumu. Līdzsabiedrībā min, ka biznesa plāna galvenie akcenti paredz, ka Rīga arī turpmāk būs Air Baltic galvenais darbības centrs, īstenojot jaunu, uz pieprasījumu balstītu maršrutu tīkla stratēģiju un turpinot nodrošināt Latvijas un plašāka Baltijas reģiona savienojamību. Tāpat biznesa plāns paredz Airbus flotes apmēra samazināšanu 5 gadu laikā no 100 līdz apmēram 40 lidmašīnām. Vienlaikus Air Baltic turpina izpildīt pilnu lidojumu programmu ierastajā režīmā. Klientu biļetes, rezervācijas un sniegtie pakalpojumi netiek ietekmēti. Šī plāna

0: plāna mērķis esot stiprināt līdzsabiedrību ilgtermiņā. Latvijā patēriņa cenas šogad jūlijā salīdzinājumā ar jūniju samazinājās par 0,7%, bet gada laikā salīdzinājumā ar pagājušā gada jūliju pieauga par 2,6%, kas ir par nepilnu procentpunktu mazāk nekā mēnesi iepriekš, tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Tikmēr 12 mēnešu vidējais patēriņa cenu līmenis jūlijā pieaudzis par 3,4%. Krievijas triecienā Ukrainas pilsētai Zaporižjai pagājušajā naktī nogalināti vismaz 6 cilvēki un 19 ievainoti, tā paziņoja Zaporižjas apgabala kara administrācijas vadītājs Ivans Fedorovs. Viņš arī brīdināja, ka cietušo skaits visticamāk vēl pieaugs. Krievija uzbruka pilsētai ar balistiskajām raķetēm un vadāmajām bombām. Zaporižjā vairākās vietās izcēlās ugunsgrēki un bija traucēta elektroapgāde. Sīrijas tiesa aizmuguriski piespriedusi nāves sodu bijušajam diktatoram Bašaram al-Asadam, atzīstot viņu par vainīgu kara noziegumos un noziegumos pret cilvēci, kas pastrādāti pilsoņu kara laikā. Asads aizbēga uz Krieviju pēc tam, kad 2024. Gada decembrī nemiernieki iebruka Damaskā. Bet dabas katastrofas visā pasaulē šī gada pirmajā pusē radījušas ekonomiskos zaudējumus 100 miljārdu dolāru apmērā, taču tie ir krietni mazāki salīdzinājumā ar zaudējumiem attiecīgajā laika periodā pērn, tā paziņojusi Šveices pārapdrošināšanas kompānija Swiss Re. Tās aplēses liecina, ka pagājušā gada pirmajā pusē dabas katastrofu radītie zaudējumi sasniedza 152 miljārdus dolāru. Turklāt šogad sešos mēnešos reģistrētie zaudējumi bijuši par 10% mazāki salīdzinājumā ar 10 gadu vidējo rādītāju. Speciālisti gan norāda, ka dabas katastrofu radītie zaudējumi bieži vien pieaug gada otrajā pusē, ņemot vērā viesuļvētras Atlantijas okeānā. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks. Pērkot Kendi, Aigā, Electrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas. Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu. Pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV vai PTA veikalā Dambie 3. Daram, ka mēs jums daram!
2: Meitenes un zēni! Ir pienācis laiks papildināt jūsu mūzikas listes ar jaunām dziesmām.
3: Katru otrdienu 6. vakarā Radio SVH LV ēterā leģendārais topu vadītājs Artis Volfs. Tev atskaņos iknedēļas 10 straumētākās dziesmas Latvijā.
2: Pievienojies mūsu kopīgajam radioceļojumam.
3: Latvijā straumētāko dziesmu top 10 otrdienās 6. vakarā Radio SVH LV.
4: Ēterā Artis Volfs.
5: Nu, labs vakars visiem. Mēs esam sveicināti otrdienas vakarā. Arts Volps, tā teikt, pilnā apmērā atgriezies Radio SVH LV ēteram. Un paldies gan Ievai Dzenei, gan Dienai Saulai, gan arī Katrīnai Gupulo par straumētāko dziesmu topa vadīšanu, kamēr es vadīju braucamlaiku lielajos megahercos Radio SVH. Straumētākās dziesmas Latvijā. Tās ir tās dziesmas, ko mēs visvairāk patērējam un klausamies straumēšanas servisos. Un pagājušajā nedēļā visvairāk mēs klausījāmies. Tu zini mani no galvas. Muzīka un tikaša sakama. Ja projām visklausītākā dziesma Latvijā, to mēs uzzināsim radījuma noslēgumā, vai tā ir joprojām visklausītākā dziesma Latvijā. Tagad 10. vietā.
6: Čau, es Udrubu sirds.
7: Un Denis.
6: Un šis ir Radio SVH LV.
5: No sākuma bišķi pasēžam. Būs divas pozīcijas, atkal pirmajā desmitniekā Denis un Silvrak un Sudrabu sirds. Pasērēts. Pasērēts.

0: 10.
1: Čau, tas Singapūras satīns. Un atceries, ja tev ir stūpa diena,
0: tad viņa būs super!
1: Ja tu klausies Radio SVH
0: LV.
1: Super!

0: Nu redz, kā ielauza šeit pirmajā desmitniekā Singapūras satīns Ricky Don Didits. Bezdarbnieks. Es esmu aizmirs pieminēt, ka arī Magnus Seriņš vadīja šo raidījumu. Jā, atvaino.
1: Jā, Rinaldi atvaino.
0: Pilnīgi izkrit no galvas, tik daudz laika ir pagājis. Singapūras satīns Ricky Don Didits. 9. pozīcijā, plus 5 pozīcijas, pirms tam arī Denis un Sivrāk un Sudrab sirds ar pasēdēt. Attiecīgi 10. vietā. Kas ir 8. vietā?
2: Čau, es Sarenlaids. Ir skaista diena, tāpēc izbaudām to kopā ar Radio SVH LV.
3: Mūsu mīlestība nekad nebīgsies.
0: Mīnus viena pozīcija šonadēļ Sarenlaids ar mūsu mīlestību.

0: emocijas. Latvijas traumātāko dziesmu.
1: Top 10.
2: Mēs esam grupa Prāts Vētra. Jūs klausāties Radio.

par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem, bet mīlējām.

0: pozīcijā straumētāko dziesmu topā. Kur ir tā jūra? Prāta vētra un mesa. Viņiem mīnus divas pozīcijas. Pirms tam tieši tik par daudz mīnus divas pozīcijas arī Sudden Lights un mūsu mīlestība. Pēc brīža turpinām.
1: Latvijas straumētāko dziesmu. Desmit.
2: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37,200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
3: Škoda. Veselība sākas ar profilaksi. Nodod analīzes saulaicīgi. Centrālajā laboratorijā jaunās sezonas check-up analīžu komplekti sākot no 11,99 €. Uzrādot lojalitātes karti Veselība līdz septembra beigām bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv un sāc jauno sezonu vesels. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
4: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
5: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi zīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
6: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
7: Šovasar Jip Mārupīte kompleksā Mārupē turpinās vasaras saulrietu koncerti. 6. augustā uzstāsies Latvijas roka karognesējs Miks Galvanovskis. Savukārt 20. augustā Šarmantā Aija Andrejeva. Baudi ceturtdienas vakaru ar dzīvo mūziku, gardu ēdienu, atspirdzinošiem dzērieniem un lielisku kompāniju. Ieja no 18:00. Gaidīti arī bērni. Pieejams izklaides parks. Biļetes meklē aula.lv Jip Mārupīte. Vieta, kur vasaras vakari kļūst patīkami un neaizmirstami.
1: Straumētākās dziesmas
8: Latvijā.
9: Straumētākās dziesmas Latvijā.
1: Top 10.
10: Sveicināti, te vokāli instrumentālais ansambli.
11: Singapūras satīns, un mēs tev novēlam super dienu.
10: Lai tev vienmēr viss ir super, klausies
11: Radio SVH LV.
10: Super!
11: Super!
0: Un viņi atkal mums novēl, lai viss mums būtu super. Jo viņi ir sastajā pozīcijā ar vēl vienu dziesmu – Singapūra, Satīns un AI Eiropa. Ar uzsīni viņiem plus divas pozīcijas šodien.

0: desmit, desmit.
1: Dārgie draugi, beidzot kārtīgi latviešu mūzika.
2: Arī Rīgā SVHLV.
3: Sīns FM.
4: Baudam.
1: Jo kas nebauda, tas pats kļūst nebaudāms.

0: es nekad neesmu mīlējis tikai tavā attieksmē.
1: Tas ir tas kāpēc, kad es esmu 1.

Un tās naktas garas it kā nebūtu rītdienas. Piņas un Patrīšā, raķešu zinātne, mīnus viena pozīcija, 5. vietā šonadēļ. Pirms tam 6. vietā Singapūras satīns ar uzsīnu. Zini, kas ir? Piņas arī 4. pozīcijā. Viņš gan iztiet sārā no pirmā trīnieka ar baudam, jo kas nebauda, pats kļūst nebaudāms.

0: pozīcijā Piņķis ar baudām.
1: Latvijas traumātāko dziesmu. Top 10. Pirmais strīnieks.
2: Ej, mūt, un tu klausies radio SVH LV.
0: Trešajā pozīcijā iekļūšu, beidzot pirmajā trīniekā. Mūda ar radio, viņiem plus 4 pozīcijas šonadēļ.

0: tās dziesmas Latvijā.
1: Top 10.
2: Hei, te gaču!
3: Braucu ar moci!
2: Un klausos Radio SVHLV!

0: mēs joprojām skrienam pretīm rītam. Otrajā vietā ir Gačo ar vējiem līdzi un trešajā pozīcijā ielauzušies beidzot pirmajā trīniekā. Mūda ar savu veco gabalu Rodeo, kurš šonadēļ pakāpies uz augšu par četrām pozīcijām straumētāko dziesmu topā. Radījums ir gandrīz noslēdzies. Tad vēl tikai pirmā pozīcija, protams, ja?
1: Latvijas traumātāko dziesmu. Top 10.
0: Vai tu šodien beidz... Plus divas pozīcijas. Denis Silrāk un Sudrab sirds ar pasēdē.
1: Numur 9.
0: Plus 5 pozīcijas pirmajā desmitniekā ielauzušies Singapūras Satīns un Riki Dana Dedets ar bezdarbnieks. Uz lai par divām pozīcijām Sudden Lights ar mūsu mīlestība.
1: Ar 7.
0: Minus 2 pozīcijas prātu vētru un mesa. Ar kur ir tā jūra, paskat Gačo arī šajā dziesmā. Ah, ne, sorry, mesa.
1: Ar 6.
0: Singapūras Satīns un Aero par uz sīn plus 2 pozīcijas. Patriša un Fiņķis joprojām, viņi uzlēj par vienu pozīciju šonadēļ ar raķešu zināt.
1: Numur 4.
0: Minus viena pozīcija Fiņķis ar baudam, jo mēs arī ļoti klausamies straumēšanas servisos.
1: Numur 3.
0: Mūda ar Rodeo trešajā vietā.
1: Numur 2.
0: Nu, un vējiem līdz, kā jau tu tikko dzirdēji, ir otrajā pozīcijā joprojām.

0: stundu raidījuma noslēgumā man svinīgi jāpaziņo, ka joprojām numur viens visā valstī ir tikaši sakāma un mūzīka, vai mūzīka un tikaši sakāma ar Tu zini mani no galvas. Ja?
1: Čau, čau, čau! Šeit tikaši sakāma un tu klausies Radio SVH LV.

0: Dance mūzika un tikai sa kā mārtu zini mani no galvas radījuma atkārtojums sestdienā. Radio ēterā pulksten 17. Un citos laikos arī televīzijā. Paldies, ka klausies. Šis bija traumētāko dziesmu top desnieks.
1: Meitenes un zēni. Ir pienācis laiks papildināt jūsu mūzikas listes ar jaunām dziesmām.
2: Katru otrdienu 6:00 vakarā Radio SVH LV ēterā leģendārais topu vadītājs Artis Volfs. Tev atskaņos iknedēļas 10 traumētākās dziesmas Latvijā.
1: Pievienojies mūsu kopīgajam radio ceļojumam.
2: Latvijās traumētāko dziesmu top 10 otrdienās 6:00 vakarā Radio SVH LV.
3: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. Augustam piena krēma batoniņš Kinder Milks Lais 84 gramu iepakojumā 1,75 € ar mans Rimi karti cukurs Rimi 1 kilograms 55 centi saldējums vafeļu glāzītē Tio 2 veidi 75 grami 45 centi Rimi.
4: Mākslas muzejs Zuzeum un Kamerorķestra simfonija Trīga aicina uz vasaras vakara kamermūzikas koncertiem no 27. Līdz 29. Augustam. Trijos vakaros klausītāji atklās Eiropas un Latvijas kamermūzikas šedevrus. Tiksies ar orķestra mūzikiem un piedzīvos mūziku izstādē Mama, Māte, Daba. Koncertcikla atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds. Vairāk informācijas un biļetes zuzeum.com.
5: Šomēnes apotēka aptiekās atlaides saules kosmētikai. 50% atlaide Avene un 45% atlaide gan pa B, gan izdīna saules aizsar kosmētikai, drošai saules baudīšanai visai ģimenei. Labās rokās apotēka.
6: Sāc klasi augstākā Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot bērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
7: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Rolanda Čela lielākie hiti un Medību lauku debijas albums Ekspedīcija izskanēs 14. augustā Zeit radošajā kvartālā Līgatnē. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.
8: Radio SVH LV.
2: Latviešu valodā.
0: Priekšnams Latvijas jaunās mūzikas radars kā vienmēr otrdienu vakaros 7:00 šeit rādēs VK LV. Līdz tam Mofo ar daudz par daudz un arī Grieķi un Viesulis ar vainēm.

0: jaunās mūzikas ātri vilciens.
1: Piestāj otrdienās, 7:00 vakarā.
0: Radio SVH LV iekāp tajā un izbaudi svaigas skaņas, kas radītas.
1: Mūsu kopīgajā ceļojumā piedalās visi Latvijas jaunie censoņi, kas radīja jebkādu stilu svaigu mūziku. Nāc.
0: Piedalies. Iesaisties.
1: Līdzdarbojies.
0: Skaties. Un klausies.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars. Otrdienās, 7:00 vakarā.
0: Radio SVH LV.
1: Kopā ar Arti Volku.

0: Labs vakars, Latvijas jaunās mūzikas radarā ir otrdienas vakars, 7 vakarā, radēs VHLV, viss ir pareizi. Tā tad jānotiek Latvijas jaunās mūzikas radaram, un šis otrdienas vakars nekādā gadījumā nekādā ziņā nav izņēmums. Mani sauc Artis Vulfs, es esmu pie ruļiem šeit, pie monitoriem, pie pildspalvām, pie faksiem. Nu, un, protams, pie jaunas mūzikas, kas radusies tepat Latvijā. Priekšnams Latvijas jaunās mūzikas radars playlist, cik sekotāji 176. Šķiet, ka par vienu vairāk ir. Par to prieks! Piesako playlistē priekšnams Latvijas jaunās mūzikas radars.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars.
2: Latvijas jaunās mūzikas radars.
1: Top 20.
0: 20. Pozīcijā Latvijas jaunās mūzikas radara topā ir Ivy un Rebeka vēl joprojām mīl tevi. 19. Vietā ir Stirna ar Demagoģiju, viņa šonadēļ kritums par 3 pozīcijām. Vieta saglabājušas, joprojām 18. Vietā ir Vultūra un Patriša ar Bez kontrolas. Vieta saglabājušas, tāpat kā Vultūra un Patriša 18. Vietā, Ellie Bird ir 17. Pozīcijā ar Nesenāk. Minus 2 pozīcijas, Adri un Goča, 16. Vietā ar Gribu. Plus 3 pozīcijas, uz 15. Pakāpušies July ar vasaras dienas. Jaunums, 14. Vietā startējis Roberts Speičs ar Tavā atspūgā. Krisi ir noslīdējis uz leju par vienu pozīciju uz 13. Vietu ar Speedam. Stirna ir 12. Vietā, viņiem minus 2 pozīcijas ar Psihologi. Nu un par 2 pozīcijām uz augšu pakāpies Rudolfs Rācinājs ar Tavā adresē.
1: Priekšnams.
3: Hei, patiesi!
1: Latvijas jaunās mūzikas radars.
0: 5 jaunumi šonadaļ. Sākam ar pirmo. Turpinot savu muzikālo ceļu, jaunā pašmāja grupa Viena vieta izdevusi savu otro singlu Pulksten 3 naktī.

0: kuras mūzikas autors ir grupas ģitārists Andris Strods, savukārt tekstu radījis Oskars Deigels, kurš kopā ar sievu Kintiju iedziedājis skaņdarba vokālās partijas. Jā, iepriekš vēstīts, ka visu trīs grupas dalībnieku muzikālā pieredze pirms viena vieta dibināšanas bijis visnotaļ atšķirīga. Oskars Deigels līdz šim bija kā vokālists un dziesmu autors, darbojās popmūzikā. Kintī Deigels skatuves prasmes apgūsa Lielbritānijā, studējāt universitātē, savukārt Andris Strots spēlējis vairākos alternatīvā roka ansambļos. Zināms, ka Deigeļa pāris šogad spēks izmēģināja arī muzikālajā TV šovā Korakari un īsi pēc tam indie folk žanru pārstāvošu apvienību vienu vietu iepazīstināja klausītājs ar savu devijas ierakstu api dabā. Rekur arī nākamais Pulksten 3. Tā mēs sākam Latvijas jaunās mūzikas radars šovakar.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars.

0: akcijas laika paziņojums kopā ar Dreamy. Numur viens prēmijam robotu putekļu sūcēju zīmols pasaulē. All dreams in one Dreamy.
1: Pareizs laiks 19:08.
2: Jau sen plāno iegādāties robotu putekļu sūcēju Fēn.

0: ir 1099 eiro trīmī rokas putekļu sūcēji. Nepalaid garām iespēju iepirkties mūsu veikalā Rīgā Marijas ielā 2A un saņemt vērtīgu papildinājumu savām mājām.
1: Priekšnams.
2: Hei, patiesi!
1: Latvijas jaunās mūzikas radars.

0: Dzirdētājs Aleks Silvers iepriecina atbalstītājus un deju mūzikas cienītājus ar jaunu hitu Nesakrīt. Mūziķis cer, ka ik viens dziesmā atradīs daļu no sevis. Dziesmu sarakstīja par tiem brīžiem, kad dzīvē ne viss sakrīt tā, kā bijām cerējuši. Dažreiz nesakrīt ceļi, vārdi, laiks vai cilvēki, taču tieši šajos brīžos mēs augam un ejam tālāk. Tā par dziesmu saka pats Aleks. Aleks Silvers cer, ka ik viens šajā jaunajā dziesmā atradīs tiešām daļu no sevis. Mūziķis saka lielu paldies mūzikas producentam Edgaram Vilcānam, jeb Ed Wolf. Jā, tāds ir viņa nicknames. Aleks Silvers, Nesakrīt.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars.
2: Latvijas mūzikas.
3: Latvijas mūzikas.
2: Nedēļas jaunumi. Radio SVH.
0: Mums noteikti jānoskaidro, kas tad šonedēļ nonāk dižmegahercu mega rotācijā no latviešu gabaliem. Tikai vienreiz dzīvo, tad beidzot Miks Galvanovskis tā pa īstam sāk skanēt dižmegahercos šo Liepājas roku gabalu. Tikai vienreiz dzīvo, tā teikt YOLO!
2: Latvijas mūzikas.
3: Latvijas mūzikas.
2: Nedēļas jaunumi. Radio SVH.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars.
0: Atis Noviks, Latvijas jaunās mūzikas radarā ar dzīvi ir skaista, dziesmu stāst par prieku, dabu un ikdienas mirkļiem, atgādinot, ka katru dienu nes jaunas iespējas, dziesmas noskaņa ir pozitīva, cerīga un iedvesmo novērtēt dzīvi un tiekties uz prieku. Atis Noviks!

0: Eridana ar dziesmu Laimes gadījums dalās satikšanās veiksmes stāstā. Grupa Eridana, kuras dibinātāji ir Īveta Baumana-Pētersona un Roberts Pētersons, savā jaunajā dziesmā Laimes gadījums dalās savā satikšanās veiksmes stāstā. Dziesmas stāsts aizved klausītāju saulainā un mazliet nostalģiskā vasaras ainavā. Bērmanis dārza rozes, atspūgi saules brillēs, vēl kapiju un atledes, kuras tā arī līdz galam neizdotas. Kļūst par fonu sajūtai, ka ir noticis kaut kas lielāks par ikdienišķu satikšanos. Eridana ar Laimes gadījums.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars.
2: Latvijas jaunās mūzikas radars.
1: Ēterā.
2: Ēterā.
1: Artis Volfs.
3: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli, izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
4: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristap Zīle revanšā pret Zauru Džavado. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu SVH un saņem 25% atlaidi tiešraidei. Tiešraidi skaties bazara0.live.
5: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
6: Klasika, kas nekad neapnīk! Sīrburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
7: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krause, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
8: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meži LV vai zvani bez maksas 88 77.
2: Latvijas jaunās mūzikas. Latvijas jaunās mūzikas radars.
1: Latvijā strunātāko dziesmu top 3.
2: Latvijas jaunās
1: mūzikas
0: radars. Numur 3. Plus 4 pozīcijas uz 3. ir pakāpušies Mūda Rodeo.
1: Numur 2.
0: Vietas saglabājas Gačo joprojām 2. vietā ar vējiem līdzi. Nu, un joprojām visstraumētākā un visklausītākā dziesma Latvijā ir tieši šī. Tu zini mani no galvas. Tikaši sakama un muzīkš.
1: Straumētākās dziesmas Latvijā.
9: Straumētākās dziesmas Latvijā.
2: Latvijas jaunās mūzikas. Latvijas jaunās mūzikas radars.
0: alternatīvā roka grupa Luminance apvieno izteiksmīgu sieviešu vokālu un personīgus stāstus ar emocionāli piesācinātām spēcīgām melodijām. Bazēta Rīgā Latvijā grupa regulāri uzstājas vietējās mūzikas norises vietās. 27. Gadā grupa izdeva savu debijas albumu Luminance, bet 25. Gadā publicēja akustisko EP Relief. Šogad grupa izdevusi savu otro albumu Out of Reach, kas atspoguļo grupas muzikālo izaugsmi un tās ar vienu izteiktāko skanējumu. Luminance – lidojums Latvijas jaunās mūzikas radarā.
2: Latvijas jaunās mūzikas radars –

0: Latvijas jaunās mūzikas radars. Radio SVH Top 20 numur 3.
1: Kas notiek Radio SVH Top 20? Šonadēļ trešajā pozīcijā mazliet noslīdējuši uz leju, uz trešo mūziku. Un tik aš sakam, ar tu zini man no galvas.
0: Numur 2.
1: Savukārt šie pakāpušies uz augšu. Sam Spenders un Olivia Dina Rain Me In ir otrajā vietā.
0: Numur 1.
1: Nu un pirmajā pozīcijā jau otro nedēļu pēc kārtas ir šī dziesma. Dārznieks Volume 2, Finčis un Prāta vētrā. Jaunais tops piekdien, 5:00 vakarā. O, ne, 17, ne, 19. Ko es tam mūdu? 19. Jā, dižmeģi karcīt.
0: Radio SVH Top 20. Priekšnama.
2: Priekšnama.
0: Top 20.
3: Top 20.
1: Tagad par priekšnām top 20 lietām un ja es varēju saku visiem paldies, kas iesūta jaunas dziesmas priekšnām Latvijas jaunās mūzikas radaram, to var izdarīt mūsu mājaslapā, atrodot formiņu, tur viss ir super, super vienkārši, paskaties. Tā, topā pagājušajā nedēļā, kas bija mums numur viens? Aha! Šis gabals bija numur viens. I mean love un krišs ar vismaz kaut kas notiek. Kā būs šonadēļ, to mēs redzēsim raidījuma noslēgumā.
0: Numur 10.
1: 10. pozīcijā mīnus 2 pozīcijas. Daba ar par vēlu.
0: Numur 9.
1: Uz leju par 2 pozīcijām, tieši tāpat kā Daba, Lods un Preset. Redz kā.
0: Un 8.
1: Pakāpusies uz augšu par 3 pozīcijām. Tā ir Annika ar vēl vienu reizi.
0: Numur 7.
1: Nu, ar 7. dziesmu mēs arī turpinam. Numur 7, pareizāk sakot. 7. vietā ir tipa ar vienkārši.

0: septītajā pozīcijā, tā bija tipā ar vienkārši, viņai mīnus viena pozīcija, tieši tāpat mīnus viena pozīcija. Sestajā vietā Galaktika viesuls un Zantika variācija prieka asaras.
1: Un neizprāgā, lai nevien dienu nepaiet beidzspēkā, citas stācijas labāk neizslēgā šeit viesuls. Šis ir Radio SVH LV.

0: Disko Galaktika, Ots un Viesuls ar īsu brīdi. Viņiem mīnus viena pozīcija, savukārt tīri labs kāpums ir padevies Edvardam Griezem. Viņš ir 4. Vietā ar dziesmu Vīlies. Plus 5 pozīcijas.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars.
2: Latvijas jaunās mūzikas radars.
1: Top 20.

0: lielākais kāpums šajā nedēļā Latvijas jaunās mūzikas radara topā. Edvards Grieze ar Vīlies, viņam plus 5 pozīcijas.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars. Top 20.
2: Top 20.
3: Metālu žito metā, nauda tavā cūciņā. Metālu žito metā.
4: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
3: Metālužni tolmetā.
5: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
6: Nogurums nav norma. Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā pilna asinsaina, feritīns un citi svarīgi analīžu rādītāji. Komplektā dzelzs rezerves tikai par 14,99 eiro. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006830.
7: Samazinām gaļas produktu cenas. Veikalos Lidl no pirmdienas. Karsti kūpināts cūgaļas bekonu šķēlēs 100 gramu 95 centi. Cūgaļas desiņas 400 gramu eiro 99. Vārītā desa ar speķi 600 gramu 2,99. Lidl ir vērtīgi.
8: Dāmas un kungi, šeit šarms, žaks, šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Priekšnama.
2: Priekšnama.
1: Top 20.
2: Latvijas jaunās mūzikas radars.
1: Pirmais strīnieks.
9: Čau.
10: Šeit I mean love. Šis ir Radio SVH LV.
1: Numur 3.
0: Pirmais strīnieks ir klāt Latvijas jaunās mūzikas radara topā. Pagājušajā nedēļā šī dziesma bija numur 1. Šonadēļ tikai trešajā vietā I mean love un Krišs ar vismaz kaut kas notiek. Tātad mīnus 3 pozīcijas.

0: Top 20.
1: Ciao. Ciao.
2: Te Alejs.
3: Jūs klausāties.
4: Es gribu būt tavs sirds DJs.
0: Numur 2.
5: Otrajā pozīcijā Latvijas jaunās mūzikas radara topā it nekas nav mainījies. Tur joprojām Alejs ar Baiļu nav.

0: Ja projām otrajā pozīcijā Latvijas jaunās mūzikas radara topā Alejas ar Baiļu nav.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars. Top 20.
2: Top 20.
1: Numur 10. Vai jau ir par
0: vēlu? Desmitajā pozīcijā uzlej par divām pozīcijām Daba ar par vēlu.
1: Numur 9.
0: Minus 2 pozīcijas Ods un Priseta redz kā.
1: Numur 8.
3: Trīs vietas uz augšā ir Annika ar vēl vienu reizi.
1: Numur 7.
0: Minus 1 pozīcija tipu un vienkārši.
1: Numur 6.
0: Uzlai par vienu pozīciju Galaktika viesulis un Zantikvariāts ar prieku asaras.
1: Numur 5.
0: Tieši tāpat uzlai par vienu pozīciju Marko Galaktika ots un viesulis ar īsu brīdi.
1: Numur 4.
0: Labs kāpums šonadēļ plus 5 pozīcijas Edvards Grieze ar Vīlies.
1: Numur 3.
0: Uzlai pa 3 pozīcijām pagājušās nedēļas numur 1 I'm in love un Krišs ar Vismas kaut kas notiek.
1: Divi.
0: Ja projām otrajā pozīcijā Alejas ar Baiļu nav.

0: kas nu beidzot ir noticis. Bukte pirmo reizi ir numur viens Latvijas jaunās mūzikas radara topā. Buktes jaunais gabals skaistums plus 3 pozīcijas un līdz ar to topa galvgalī. Paldies, ka klausies, paldies, ka pieslēdzies Latvijas jaunās mūzikas radaram. Mēs tiekamies pēc nedēļas šeit pat Radio SVHLV. Atā!
1: Latvijas jaunās mūzikas radara numur viens.

0: Latvijas jaunās mūzikas ātrvilciens.
1: Piestāj otrdienās, 7:00 vakarā.
0: Radio SVH LV iekāp tajā un izbaudi svaigas skaņas, kas radītas.
1: Mūsu kopīgajā ceļojumā piedalās visi Latvijas jaunie censoņi, kas rada jebkādu stila svaigu mūziku. Nāc.
0: Piedalies. Iesaisties.
1: Līdzdarbojies.
0: Skaties.
2: Un klausies.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars. Otrdienās, 7:00 vakarā.
0: Radio SVH LV.
1: Kopā ar Arti Volti.

0: Radio.
1: Radio SVH LV.

0: Re Rīgā. Startautiskais laikmatīgā cirka un ielu mākslas festivāls jau 14. reizi. No 8. līdz 15. augustam ar plašu programmu gan lieliem, gan maziem Rīgas cirkā, Vērmans dārzā un Uzvaras parkā. Vairāk cirks.lv.
1: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
2: Metālūžņi tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālūžņi tolmetā.
3: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālūžņus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
2: Metālūžņi tolmetā.
4: Īpašais 100% Lauris Rēniks vasaras koncerts Cintaro koncertzālē. Atkal tikšanās Laura mūzikā, dejās, jokos un šobā. Populārākie hiti un dziesmas ar jaunu muzikālo elpu. Kopā ar pavadošo grupu, dejotājiem, pārsteigumiem un īpašajiem viesiem gaidīsim jūs 16. augustā Cintaro koncertzālē. Dziedāsim un baudīsim vakaru kopā uz visiem simts. Jūsu skatuves kā vienmēr būs 100% Lauris Rēniks. Uz tikšanos! Biļetes biļešu paradīzē!
5: Sveiki, sveiki! Es esmu Harijs Vitoliņš. Mēs esam Radio SVH LV.

0: Pēc veiksmīgas debijas Rīgā, sociāli nozīmīga laikmetīgās mākslas projekta izdegšana, ceļojošā izstāde no 7. Līdz 27. Augustam apskatāma uzņēmuma Impact Hub Liepāja pagalmā. Izstāde un cilvēku pieredzes stāsti aicina atklāti runāt par izdegšanu un mazināt ar to saistītās stigmas. Ieeja bez maksas. Katru dienu no 10:00 līdz 20:00. Vairāk informācijas izdegšana.lv.
1: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt negaidītu vēlmi mainīt auto. Skandi Motors jaunais Nissan Qashqai par neticamu cenu. Tikai 299 eiro mēnesī. Iespējamās blakus parādības. Ģimenes strīdi, kurš šodien sēdēs pie stūres. Hronisks smaids, pat stāvot rīta sastrēgumā. Pārmērīga Nissan Qashqai testēšana var radīt neatgriezenisku vēlmi to iegādāties. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai tiekamies Skandi Motors Lielierbes ielā 32.
2: Milwaukee Big Red Demo Tūre atgriežas stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red Demo krāvas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stokē!
3: Redze zaudējusi asumu? Maksā mazāk, redze skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
4: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
5: Kas ir UFO? Manuprāt, viņš ir labākais dziedātājs.
6: UFO? Nu, UFO varētu teikt, ka ir leģenda, ja būtu.
7: Pateic vienu, UFO, 60 nokrāsas. Nopietni, stāv izrāde, kurā nebūs jāstāv. Jā.
4: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Rādio SVHLV un Rādio SVH TV.
8: Sveiciens visiem. Es esmu Jānis Ķipurs. Mēs klausamies Rādio SVHLV.

0: Sestdien sākam spēle sākums trijos un aiziet pirmā spēle bums lidos ar zaudēm. Smaidu un emocijas, DJ Rote, muzīcija, saurīts prožetoru gaismās, aktieru muzīcas karstākie punkti rītas kafiju noguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet bumbu grozā pēdējais mēdējais fināls, vēl viens krasts uzvaro fetī gaisturs un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Raiņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
1: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība OV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
2: Šovasar Jip Mārupīta kompleksā Mārupē turpinās vasaras saulrietu koncerti. 6. augustā uzstāsies Latvijas roka karognesējs Miks Galvanovskis. Savukārt 20. augustā Šarmantā Aija Andrejeva. Baudi ceturtdienas vakaru ar dzīvo mūziku, gardu ēdienu, atspirdzinošiem dzērieniem un lielisku kompāniju. Pieeja no 18:00. Gaidīti arī bērni. Pieejams izklaides parks. Biļetes meklē aula.lv Jip Mārupīte. Vieta, kur vasaras vakari kļūst patīkami un neaizmirstami.
3: Radio SVH LV.
4: Labākās dziesmas Latviešu valodā.

0: Samsons ir atkal klāt un aicina tevi uz burvju izrādi. Kristers un Gunila izgāja no istabas un pastāstīja bērniem, ka pie brālīša tiks rīkota burvju izrāde. Un visi bērni, kam vēl bija palikuši kādi 5 santīmi, aizskrēja uz veikalu un nopirka šokolādes konfektes ieejas maksai. Šokolādi nolika pie brālīša istabas durvīm. Tur bija nostājusies Gunila ar kastīti. Viņa paņēma no bērniem šokolādes konfektes un ielika tās kastītē, uz kuras bija rakstīts labdarīgiem mērķiem. Kristers istabā bija sakārtojis rindā krēslus, tie bija domāti publikai. Viens istabas kakts bija nodalīts ar segu, aiz kuras skanēja čuksti un apslāpētas suņa reiks. Ties, ko nu mums rādīs? Ja kaut kādas blēņas, es savu šokolādu prasīšu atpakaļ, ieteicās kāds zēns, kur sauc par Kiri. Brālīts Kristers un Gunila šo zēnu nemīlēja. Viņš vienmēr ar kaut ko bija nemierā. Brālīts, kas bija paslēpies aiz segas, tagad iznāca istabā ar sunīti rokās. Nu, jūs redzēsiet pasaules labāko burvju mākslinieku un mācīto suni Ālbergu, viņš sacīja. Kā sacīt jāsaka, pasaules labāko burvju mākslinieku. Aiz segas atskanīja kāda balss un istabā parādījās Karlsons. Galvā viņam bija tētuka cilindrs un uz pleciem māmiņas rūtainais priekšauts sasiets ar mezglu pie kakla. Priekšauts izpildīja melna apmetņu uzdevumus. Nu, šādos apmetņos tak parasti mēdz uzstāties burvju mākslinieki. Visi bērni aplaudēja, nu, izņemot Kiri. Karlsons palocījās un izskatījās ļoti apmierināts. Tad viņš noņēma cilindru un parādīja, ka tas ir tukšs, tieši tā kā to mēdz darīt burvju mākslinieki. Lūdzu, manas dāmas un kungi, jūs redzat, ka tas ir tukšs, pavisam tukšs, viņš sauca. Tagad viņš droši vien izbūrs no cepures trusīti, prālīts domāja, jo kādreiz bija redzējis tādu triku. Joci gan, kā Karlsons to izdarīs, viņš brīnījās. Kā sacīt, jāsaka, tas ir gluži tukšs, Karlsons drūmi atkārtoja. Un tukšs tas arī paliks, ja jūs tur kaut ko neieliksiet, viņš runāja tālāk. Redzu, šeit sēž vesels bariņš kāru bērnu un grauž šokolādi. Tagad laidīsim to cepuru apkārt un jūs tajā ieliksiet pa šokolādes konfektei. Tas viss būs labdarīgiem mērķiem. Brālīts gāja apkārt un drīz vien cepuri atradās veseli kaudzīti šokolādes konfekšu. Tad Karlsons paņēma cepuri. Cepuri aizdomīgi grab, Karlsons teica un purināja cilindru. Ja tā būtu pilna, tad negrabētu. Viņš ielika mutē vien šokolādes konfekti un saka kost. Nu, dien, tā ir labdarīga. Karlsons apmierināts sauca. Kīre cepurē nebija ielicis nevienu šokolādes konfekti, lai gan rokās viņam bija vesela tūrza. Jā, mani dargie draugi un Kīre, Karlsons atsāka. Šeit jūs redzat mācīto suni Ālbergu, kas prot itin visu. Runāt pa tālruni, lidot, cept smalkmaizītes, pacelt kājiņu, itin visu. Tieši tajā brīdī kucēns pacēla kājiņu pret Kīras krēslu un pamet uz grīdas ar maz peļķīti. Nu, tagad jūs redzat, ka es nepārspīlēju. Šis suns var tiešām izdarīt visu, Karlsons aizrādīja. Blēņas, Kīra atrauc un pavirzīja savu krēslu, mazliet nostāk no peļķītes. To prot katrs kucēns, bet lietas, lai viņš runā, tas jau būs daudz grūtāk. Karlsons pievērsās kucēnam. Vai tu domā, ka tev būs grūti runāt, Ālberg? Viņš vaicāja. Protams, nē, kucēns atteica. Runāt man tikai tad grūti, ja es smēķēju cigāru. Brālītis Gunila un Kristers gandrīz vai paliecās, jo izklausījās, it kā tiešām runāt kucēns. Taču brālītis bija pārliecināts, ka tas ir paša Karlsona triks. Un labi vien bija, jo brālītis vēlējās parastu suni, nevis tādu, kas prot runāt. Mīļo Ālberg, vai tu visiem mūsu draugiem un arī Kirem nepastāstīt kaut ko no suņu dzīves? Karlsons ierosināja.
1: Nu, labprāt, nu.
0: Ālbergs atbildēja, un tad viņš sāk stāstīt.
1: Šajās dienās es biju kino, lau.
0: Viņš iesāka un lēkāja ap Karlsonu. Ak, tā tu biji kino, Karlsons vaicāja.
1: Lau, un tur slovan blaku sēdēja divas suņu blusas, lau.
0: Ālbergs stāstīja. Vai tiešām? Karlsons brīnījās.
1: Jā, un kad mēs izgājām uz ielas, es dzirdēju, ka viena blusa jautāja otrai. Vai iesim mājās kājām, ja vai brauksim uz suņa? Vau!
0: Izrāda bērniem patika, lai gan pēc viņu domām nekādas lielas burvestības te nebija.

0: kā tev patika, Boru izrāde? Patika, bet tagad gūli ar labu nakti.
1: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
2: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum, daudzprofila medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien!

Smalkas taktis, mīļas notis, plaši vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHL.

Kijk, ik heb paar tekst op bed heel waard. Jop, jop. Ey. Nav nekāds progress, ja neizbaud procesu. Es vēl skatu virs debesīm. Bikīna aizmūs augstā. Es teicu, vēl augstā.

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda.
2: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
3: Sāc klasi augstākā Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
4: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
5: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešu servis.lv.
6: Radio.
7: Radio.

0: Lamas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas mēnesis aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
2: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
3: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Rolanda Če lielākie hiti un Medību lauku debijas albums Ekspedīcija izskanēs 14. augustā Zeit radošajā kvartālā Līgatnē. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.
4: Radio SVH LV. Savējie sapratīs.
5: Radio SVH LV.

Sodrēji naktis spiķa katli. Ai bailes, bailes, ai nāves bailes, spoži stāv uz vakts. Sirds saraujas spikucī un zobi braši klāv.

sevi rokās, sviežu pats sevi smieklos.

0: pašas labākās,
1: pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVHLV.

0: Radio SVAPLV. Labākās dziesmas. Labākās dziesmas. Latviešu valodā.
1: Latviešu valodā. Latviešu valodā.

Noslēgums vien kā tie mainās, publika neko nejutīs. Tev tas būs jāizdzīvo ainās, pirmais, kas iemīl un aizmirstas.

0: Nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

0: Radio.
1: Radio. SVK.
0: Es atnāku, mēs apsēžamies, tu nopūties un saki.
2: Kā puķīti pa dambi, es gribu palaist saimu, ar mietu svārtas iezīt, gribu iegrebt laķu dainu. Es jau ceļos, jo manī kviec revolūcijā, bet roku man uz pleca liec un smaidot saki tā. Paga, necelies, paga, necelies, paga, necelies, tā kā labi sēžam.

Tas uzkrit manas galvas. Dievs, vai tās ir tavs asars? Varbūt tas ir kāds nevainīgs joks. Bet varbūt vienkārši tas ir lietas.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: labākās.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

SVH, TUBH, MSVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

0: nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.